FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.

0: რადიო თბილისი FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუკერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწება ჩვენით. FM 93.5.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
0: ყოველ დილით რადიო თბილისი გიქნით სასიამოვნო განწყობას. ინსტრუმენტალური კლასიკა. კლასიკური მუსიკის შედევრები თანამედროვე თვალით. თანამედროვე შემსრულებლებისგან შესანიშნავი კოლექციის 2 საათი ყოველ დილით 6-დან 8 საათამდე. დილა უნდა იყოს მსუბუქი და სასიამოვნო. ცნობილი ჰიტების ინსტრუმენტალური ვერსიები. რადიო თბილისი FM 93.5.

0: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში
1: რეკლამა კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას ასაკობრივს აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში
0: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის შეწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის ეგრეთ წოდებულ რობოკოლს ანუ ავტომოპასუხეს ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს უნიკალური ხმებით ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
0: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
3: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
0: იმოგზაურე წარსულში. მოსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM

18 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ხრუბლიანი ამინდიანა ვარაუდები, მოსალოდნელია წვიმაც. ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში, ფოცსა და ურეკში 20 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 19, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 22, ხულოში 16, ხელვაჩაურში 20 გრადუსი სითბო იქნება, ზუგდიდში 21, ქუთაისში 27, 25 გრადუსია ცხინვალსა და ამბროლაურში, გორში 27, გუდაურში 9, ბაკურიანში 12, მესტიაში ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება, დედოფლის წყაროში 27 გრადუსი იქნება, სიღნაღში 26, 25 გრადუსია ლაგოდეხში, თელავში 27, გურჯაანში 24, საგარეჯოში 26 გრადუსი იქნება, ცხეთაში 25, ხოლო რუსთავში 28 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც, ტემპერატურა 25 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 25 გრადუსია, მიუნხენში 21, პრაღაში 22, პარიზში 23 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, თელავივში 29 გრადუსი სითბოა, რომში 25, ბაქოში 26, 24 გრადუსია ერევანში, სტამბულსა და კიევში 23, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბოა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 13 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: თბილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-55-33.
3: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ RoboCalls, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
4: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.
5: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში. თბილისიდან 18 წუთში.

0: თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
0: თბილისი საქართველოს გულია. რადიო თბილისი შენი დავა. FM 93.5. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82. რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის შეწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ რობოკოლს, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
2: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. Дагвикавширдит. 0-32-20-33-935.
1: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი. პრემიალური ვილები ჭოპორტში. თბილისიდან 18 წუთში. იმოგზაური წარსულში. მოსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. FM 93.5-ზე.

0: ამინდი.
1: აცნოთ 13 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ხრუბლიანი ამინდიანა ვარაუდები, მოსალოდნელია წვიმაც. ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში, ფოცსა და ურეკში 20 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 19, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 22, ხულოში 16, ხელვაჩაურში 20 გრადუსის ითბო იქნება, ზუგდიდში 21, ქუთაისში 27, 25 გრადუსია ცხინვალსა და ამბროლაურში, გორში 27, გუდაურში 9, ფაკურიანში 12, მესტიაში ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება, დედოფლის წყაროში 27 გრადუსი იქნება, სიღნაღში 26, 25 გრადუსია ლაგოდეხში, თელავში 27, გურჯაანში 24, საგარეჯოში 26 გრადუსი იქნება, ცხეთაში 25, ხოლო რუსთავში 28 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც, ტემპერატურა 25 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთ სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 25 გრადუსია, მიუნხენში 21, პრაღაში 22, პარიზში 23 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, თელავივში 29 გრადუსი სითბოა, რომში 25, ბაქოში 26, 24 გრადუსია ერევანში, სტამბულსა და კიევში 23, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბოა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 13 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
4: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი, პრემიალური ვილები ჭოპორტში, თბილისიდან 18 წუთში.
5: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები.
3: ფილიპსა FM 93.5.

იმოგზაური წარსულში. FM 93.5-ზე. Buongiorno, Dio. Sai che ci sono.

0: რეკლამა.
1: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტყვეებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორჩი, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
2: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, დამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gr და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597 27 45 33.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 317 39 41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
5: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: თბილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი, პრემიალური ვილები ჭოპორტში, თბილისიდან 18 წუთში.
7: It was a night. Ooh, what a night it was, it really was. Such a night.

0: ქართული ოცნება საჯარო სექტორში შტატგარეშე თანამშრომლების რაოდენობას ზრდის. სერბეთი ნატოსთან ერთობლივ სამხედრო წვრთნებს პირველად მასპინძლობს. საქართველოს ევროვიზია 2026 წლის ფინალში ვერ გავიდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: თილამშობის პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. კორუფციის მკვლევარი ბესიკ დონაძე სოციალურ ქსელში რეზო ალადაშვილის და მისი კომპანიის შესახებ წერს და ამბობს, რომ მან სოციალურად დაუცველებს 3 მილიონი საჭმელი მოპარა. დონაძე მისი ქონების ჩამონათვალსაც აქვეყნებს, საიდანაც ირკვევა, რომ ალადაშვილი 4 მილიონ 500 000 დოლარის ღირებულების ქონებას ფლობს. ქართული ოცნება კი საჯარო სექტორში შტატგარეშე თანამშრომლების რაოდენობას ზრდის. ახალი ცვლილების მიხედვით უწყებებს შესაძლებლობა ექნებათ არაშტატიანი თანამშრომლების რაოდენობა 15%-ამდე გაზარდონ. აღნიშნული კანონპროექტი მთავრობამ პარლამენტს უკვე წარუდგინა. ოფიციალური მონაცემებით მხოლოდ 2025 წელს შტატგარეშე თანამშრომლების ანაზღაურებაზე სახელმწიფომ 684 მილიონი ლარი დახარჯა. საკანონმდებლო ცვლილებას კრიტიკა უკვე მოჰყვა. მკვლევარები და ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ შტატგარეშე შრომლების რაოდენობის ზრდა საჯარო სექტორში დამატებით ფინანსურ კვეთს შექმნის და გადაწყვეტილება უფრო მეტად პოლიტიკური ინტერესებითაა ნაკარნახები. ამ თემაზე გიორგი სიორიძეს, დავით მჟავანაძეს და რომან კოცირიძეს მოუსმინოთ.
2: ქართულ ოცნებას არ ყოფნის ის საკმაოდ დიდი რაოდენობა შტატგარეშე თანამშრომლებისა, რომელსაც მხოლოდ და მხოლოდ თავიანთი მეგობრების, ახლობლების, ოჯახის წევრების, ვიღაცის თხოვნის დასაკმაყოფილებლად იყენებენ ამ ადამიანების დასაქმებისთვის. ეს არის პრაქტიკულად საბჭოთა დასაქმების კანტორის სისტემა. აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო უწყებაში არის ძალიან მარტივი ხერხი ქართული ოცნებისთვის, რომელიც არის პრაქტიკულად ჩაფლული პოლიტიკურ კორუფციაში მუნიციპალურ თუ სახელმწიფო დონეზე აბსოლუტურად ყველა უწყებაში. ახლა სურთ, რომ კიდე უფრო მეტი ადამიანი დაასაქმონ.
3: საქართველოში დაახლოებით 350,000 ადამიანია ისეთი, რომელიც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან იღებს ხელფას სხვადასხვა სახით. იქნება ეს პირდაპირ შტატიანი თანამშრომელი, იქნება ეს CIP-ში და IP-ში დასაქმებული ადამიანები თუ შტატგარეშე თანამშრომლები. ეს რაოდენობა ისედაც არის დაქირავებით დასაქმებული და დაახლოებით 35%. ანუ ეს ყველაფერი ემსახურება ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე იმას, რომ უბრალოდ მათი პარტიული ყულაბა ფაქტობრივად გააფართოვებს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯზე და უფრო და უფრო მეტი ადამიანი გახადებს მათზე დამოკიდებული, თანაც ისეთი ხელფასებით და ისეთი სამსახურებით, რომელსაც არანაირი ღირებულება და არანაირი დოლათი არ მოაქვს არც ქვეყნის განვითარებისთვის, არც საჯარო მართლობისთვის და არც ქვეყნის ეკონომიკისთვის.
4: ლამ გაგზელდება ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებული პირების ნათესავების მეგობრობის, პარტიული აქტივის გაფორმება სხვადასხვა დაწესებულებებში, სამინისტროებში, მუნიციპალიტეტებში, რომლებზედაც გამოიწერება ასეული მილიონობით ლარი, რაც წინათებში ხდებოდა, ანუ ახლა კიდე უფრო გაიზრდება, და რომელიც ფაქტობრივად მოხმარდება ქართული ოცნების პოლიტიკურ, კერძო, საოჯახო ინტერესებს.
0: ჩრდილოეთ ამერიკის ეპისკოპოსი მეუფე საბა ინცკირველი მღვდელთავართაგან ერთ-ერთია, ვინც ინდისის პატიმრების შეწყალებაზე პატრიარქის მხრიდან საუბრის დაწყებას ემხრობა. როგორც სასულიერო პირმა ტევე პირველის ეთერში განაცხადა, მისი უწმინდესობა აპირებს ყველაშულს პატიმრების შეწყალების შესახებ მიმართოს, თუმცა რა პასუხს მიიღებს, ამაზე საუბარი არ შეუძლია. მეუფე საბას ამ განცხადებას მოუსმინოთ.
5: მინდა აღნიშნო ერთი რამ, რომ მისი დღეს წარმოთქმული ხადაგებას და სიტყვა სწორედ იყო მნიშვნელოვანი, რადგანაც მან ისაუბრა თავარ ქრისტიანული სიყვარულის მცნებაზე, თან თქვა, რომ ჩვენ უნდა ვიფიქროთ იმ ადამიანებზე, რომელიც ეკლესიის წევრები არ არიან და ეკლესიამ უნდა იზრუნოს მათზე.
6: მეც ეს მომხდა სხვა შორის, აი დასამახსოვრებელი მთელი ხადაგება დიდ ბოდიში რომ გადაწყვეტინე დიდი ინტერესით მოვისმინე მისი სიტყვა, მაგრამ აი ძალიან მნიშვნელოვან ფრაგმენტად მივიჩნიე მეც ეს.
5: და რა თქმა უნდა, ეს არის

0: ეს არაერთმა ეპისკოპოსმა შეაფასა დღევანდელი დღე და მოლოდინი, მომავლის მოლოდინი და ჩვენ სწორედ ეს მოლოდინი გვაქვს, რომ გაერთიანება ყველაზე დიდი პრობლემა რაც არის, რაცაც მე პირადად ხედავ ჩვენი ქვეყნის არის პოლარიზაცია, დაყოფა ადამიანების და ეკლესია მაჩვენა. სწორედ აი თუგინ გუშინდელი დღე იყო ძალიან მნიშვნელოვანი დღე, როდესაც ახალი პატრიარქის არჩევნები დასრულდა, თუგინ მილოცვა საპატრიარქო კანდიდატებმა როგორ მიულოცა ახალარჩეულ კანდიდატს, ახალარჩეულ პატრიარქს და აჩვენა მაგალითი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სამი საპატრიარქო კანდიდატი იყო, შემდგომ სიყვარული და ერთობა, რაც წმინდა სინოდს გააჩნია, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ განსხვავებული აზრები არ გვაქვს, ჩვენ ადამიანები ვარ, განსხვავებული აზრები გვაქვს, მაგრამ ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ, ვისაუბროთ და შევთანხმდეთ იმ მნიშვნელოვან საკითხებზე, რომელიც ეკლესიის წინაშე დგას და ყველაზე მთავარი, რაც თქვენ ასევე ბრძანეთ, არის ერთ-ერთი გამოწვევა, პოლარიზაცია ხალხის და ერთმანეთის შერიგება.
1: იმ მომენტიდან, როდესაც შიო მესამე მონასტერში წავიდა, დარწმუნებული ვიყავი, რომ ის მომავალი პატრიარქია. ამის შესახებ პატრიარქ შიო მესამის ბავშვობის მეგობარმა, რეჟისორმა გიომ გელაძემ ინგა გრიგოლიას გადაცემა რეაქციაში განაცხადა. რეჟისორმა ის დღე გაიხსენა, როდესაც პატრიარქის მოსაყდრედ გამოცხადების შემდეგ შიო მესამეს პირადად შეხვდა. გიომ გელაძის ამ განცხადებას მოუსმინოთ.
2: მენტიდან როცა წავიდა ის მონასტერში, დარწმუნებული ვიყავი, რომ მომავალი პატრიარქია.
3: რატო?
2: და მე აი როგორ მახსოვს, რომ პატრიარქმა გამოაცხადა მოსახდრეთ 59-ის ჩავარე, მანქანით ვიდივარ და დავინახე, რომ მანქანასთან დგა სახთან რა. და გადავედი და
3: პატრიარქი, ახალი პატრიარქი.
2: ახალი პატრიარქი და მაშინ მეუფე იყო და მეუფეში რაღაც არ მოიტკინეო, რა მოხდაო, გიო, აი იყო სრულიად მისთვის იყო აი მოულოდნელი რა, ცოცხალ იმას მეძახიან ანდერძო, ცოცხალი ანდერძიო რო და რა ხტიბო ჩემსავზე და ხოდა რასთან დაკავშირებით და მეთქი მოგეცემა უმძიმესი ჯვარია და არ არსებობს მაგდროს შემთხვევით ისედაც არაფერი არ ხდება, მეთქვით ეს პატრიარქი შემთხვევით არ ხდება ადამიანი.
1: საქართველოს ევროვიზია 2026 წლის ფინალში ვერ გავიდა. ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში კონკურსის პირველი ნახევარფინალი გუშინ გაიმართა, სადაც მაყურებლის წინაშე 15 ქვეყნის წარმომადგენლები წარსდგნენ. ფინალში კი შემდეგი 10 ქვეყანა გადავიდა: საბერძნეთი, ფინეთი, ბელგია, შვედეთი, მოლდოვა, ისრაელი, სერბეთი, ხორვატია, ლიეტუვა, პოლონეთი და როგორც გითხარით ამ ქვეყნების ჩამონათვალში სამწუხაროდ საქართველო არ არის. ამასთან ფინალურ კონკურსში ავტომატურად მოხვდნენ დიდი ოთხეულის ქვეყნები: გერმანია, იტალია და სპეციალი ქვეყანა ავსტრია. საქართველოს სლევანდელ ევროვიზიაზე ჯგუფი ბზიკები წარმოადგენდა. კონკურსის მეორე ნახევარფინალი კი 14 მაისს გაიმართება.
4: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
1: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. სერბეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, სერბეთის ისტორიაში პირველად ქვეყანა ნატოსთან ერთობლივ სამხედრო წვრთნებს მასპინძლობს. წვრთნები სახელწოდებით ნატო-სერბეთი, ნატოს პარტნიორობა მშვიდობისთვის პროგრამის ფარგლებში ტარდება და 23 მაისამდე გაგრძელდება. სერბეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, წვრთნებში მონაწილეობას დაახლოებით 600 ჯარისკაცი მიიღებს სერბეთიდან, იტალიიდან, რუმინეთიდან და თურქეთიდან, ასევე დამკვირვებლები ნატოს და სხვა ქვეყნებიდან, მათ შორის გერმანიიდან. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით, უკრაინაში მიმდინარე ომი დასასრულს უახლოვდება და მას მიაჩნია, რომ რუსეთსა და უკრაინას შორის შეთანხმება იქნება. ნამდვილად ფიქრობ, რომ უკრაინაში ომის დასრულება ძალიან ახლოს არის, განუცხადა ტრამპმა ჟურნალისტებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით, პეკინში ვიზიტის დროს ჩინეთის ლიდერ სი ძინპინთან ირანის ომზე ხანგრძლივ საუბარს გეგმავს. ამასთან ტრამპის თქმით, ის არ ფიქრობს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს ირანთან კონფლიქტის დასასრულებლად ჩინეთის დახმარება დასჭირდება. არ მგონია, ირანთან რაიმე დახმარება დაგჭირდეს, მშვიდობიანა თუ სხვაგვარად მოვიგებთ, აღნიშნა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჩინეთში გამგზავრებამდე. რამდენიმე დასავლური ოფიციალური პირი და ირანელი წყაროები აცხადებენ, რომ საუდის არაბეთმა ირანის წინააღმდეგ არაერთი საიდუმლო დარტყმა განაგრძო.

ხორციელა. როგორც პასუხი იმ თავდასხმებზე, რომლებიც ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე ომის დროს საუდის არაბეთზე განხორციელდა. ამის შესახებ როიტერი წერს. როგორც სააგენტოს წყაროები აღნიშნავენ, რეგიონული ომის გამწვავების ფონზე საუდის არაბეთმა თავდასხმები სავარაუდოდ მარტის ბოლოს განახორციელა და ამის შესახებ აქამდე საჯარო ცნობილი არ იყო. და ბოლო სპორტი. საფრანგეთის ლიგა 1-ში გადასასრულად ზურიკო დავითაშვილი სენტ ეტიენის პირველი მეტოქე უკვე გაირკვა. ლიგა 2-ის პლეიოფის მეოთხე ფინალში მეხუთე ადგილოსანმა როდესმა მეოთხე ადგილზე გასული რედ სტარი ანგარიშით 3-2 დაამარცხა. ამრიგად 15 მაისს ეტიენი პლეიოფის ნახევარფინალში საკუთარ მოედანზე როდეს დაუპირისპირდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნეშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იზება ჩვენით.
1: თბილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.
2: რეკლამა.
1: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
3: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.gr და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597 27 45 33.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: FM 93.5 და 5.
1: რადიო იწება ჩვენით.
2: თბილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში. თბილისიდან 18 წუთში. ამინდი.
3: დავიცნოთ 13 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ხრუბლიანი ამინდია ნავარაუდები, მოსალოდნელია წვიმაც. ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში, ფოცსა და ურეკში 20 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 19, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 22, ხულოში 16, ხელვაჩაურში 20 გრადუსი სითბო იქნება, ზუგდიდში 21, ქუთაისში 27, 25 გრადუსია ცხინვალსა და ამბროლაურში, გორში 27, გუდაურში 9, ბაკურიანში 12, მესტიაში ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება, დედოფლის წყაროში 27 გრადუსი იქნება, სიღნაღში 26, 25 გრადუსია ლაგოდეხში, თელავში 27, გურჯაანში 24, საგარეჯოში 26 გრადუსი იქნება, ცხეთაში 25, ხოლო რუსთავში 28 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც, ტემპერატურა 25 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 25 გრადუსია, მიუნხენში 21, პრაღაში 22, პარიზში 23 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, თელავივში 29 გრადუსი სითბოა, რომში 25, ბაქოში 26, 24 გრადუსია ერევანში, სტამბულსა და კიევში 23, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბოა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 13 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
3: ოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSB-ში.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
5: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5.
2: თბილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი. პრემიალური ვილები ჭოპორტში. თბილისიდან 18 წუთში.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიოს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: თბილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.

0: მზადება 26 მაისისთვის რას გეგმავს ოპოზიცია? დრონებით შეტევა რუსეთის კრასნოდარის მხარეში. 45 წელი ისტორიული 13 მაისიდან.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანდროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ხალბატონი სალომე დაბრუნდა თავის სამშობლოში, სწორ ადგილას იყო, სადაც საქართველოსა და ქართველი ხალხის მიმართ მტრული რეზოლუცია იქნა მიღებული. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეის მიერ საქართველოს შესახებ მიღებულ რეზოლუციაზე განაცხადა. განცხადება ამ თემაზე მამუკა მდინარაძემაც გააკეთა, ახლა სწორედ ამ განცხადებებს მოვისმენთ.
2: ხალბატონი სალომე დაბრუნდა თავის სამშობლოში და სწორ ადგილას იყო, ზუსტად იყო თავის სამშობლოში და იყო იქ იმ ადგილას, სადაც საქართველოს და ქართველ ხალხის მიმართ მტრული რეზოლუცია იქნა მიღებული. ასე რომ აბსოლუტურად ორგანული იყო ის სურათი, რაც ჩვენ ვიხილეთ. ხალბატონი სალომე თავის სამშობლოში საქართველოს წინააღმდეგ მტრული ნაბიჯების ერთ-ერთი თანა ორგანიზატორი.
3: იმდენად არასერიოზული და იმდენად არასამართლიანი არგუმენტები გასხომენ საფუძვლად და რეზოლუციის უკანონო თავადვე აუფასურებს ის არგუმენტაცია და ის ფაქტები ბჭყალებში, რა თქმა უნდა, რომელიც მოტანილია ამ რეზოლუციებში. ჩვენ კი არ ვამბობთ, რომ გაუფასურდა, უბრალოდ აუფასურებენ ფაქტები, რომლებიც ბჭყალებში ფაქტები, რა თქმა უნდა, რომელიც მოტანილია ამ რეზოლუციებში მათ სამბოლოს.
0: მე შეგახსენებთ, რომ საფრანგეთის პარლამენტის ქვედა პალატამ ეროვნულმა ასამბლეამ საქართველოს შესახებ რეზოლუცია მიიღო, რომელიც საქართველოს მთავრობის ავტორიტარულ კურსს გმობს და ქვეყნის ევროპული მომავლის მხარდაჭერას გამოხატავს. როგორც საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეის გვერდზე აღნიშნული რეზოლუცია მოითხოვს საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესის გაყინვას იქამდე, ვიდრე ქვეყანა პოლიტიკურ კრიტერიუმებს, მათ შორის თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას არ დააკმაყოფილებს. რეზოლუცია ასევე მოითხოვს პოლიტიკური პატიმრების დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას, სამოქალაქო საზოგადოების მხარდაჭერას და ბიძინა ივანიშვილის მისი მოკავშირეების წინააღმდეგ სანქციების დაწესებას. ამასთან რეზოლუცია გამოხატავს შეშფოთებას იმის გამო, რომ საქართველო რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული საერთაშორისო სანქციების გვერდის ავლის პლატფორმად გამოიყენება და ევროკავშირს მოუწოდებს აღნიშნულის გათვალისწინება სანქციების შემდეგ პაკეტში. ამასთან საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეა აღნიშნავს, რომ რეზოლუცია სამართლებრივი ძალა არ აქვს, თუმცა ის ევროკავშირის საბჭოში მოლაპარაკებების დროს საფრანგეთის პოზიციას ასახავს. ოპოზიცია კი 26 მაისისთვის მზადებას და მოქალაქეებთან შეხვედრებს განაგრძობს. რა აქტივობებს გეგმავენ ოპოზიციური ალიანსის წარმომადგენლები, გიორგი ვაშაძეს მოუსმინოთ.
4: 26-ში ბევრი ვიქნებით, მე დარწმუნებული ვარ, ბევრი ადამიანი აპირებს მოსვლას, ჩვენ პირადად გადავცემთ მათ ფაქტობრივად მოსაწვევს და რა იქნება, ეს არის ერთიანობის დღე, ეს არის დღე იმის, რომ ჩვენ არათუ უკანარვეშეთ, ძალა ერთობაში ერთად გავართ და ერთმუშტად შეკრულ ქართველ ერს წინ ვერაფერი ვერ დაუდგება. ასე რომ ვაგრძელებთ ამ კამპანიას, დღეს ვარ დიდუბეში, ვესაუბრებით ხალხს, ვესაუბრებით საზოგადოებას, განწყობა პოზიტიურია, ხვალ გადავინაცვლებთ გდანში, ასე რომ გეპირთიჟებით ხვალ გდანში და ასე მოვილით თელ თბილისს.
0: ქართული ოცნება საჯარო სექტორში შტატგარეშე თანამშრომლების რაოდენობას ზრდის. ახალი ცვლილებების მიხედვით უწყებებს შესაძლებლობა ექნებათ არაშტატიანი თანამშრომლების რაოდენობა 15%-ამდე გაზარდონ. აღნიშნული კანონპროექტი მთავრობამ პარლამენტს უკვე წარუდგინა. ოფიციალური მონაცემებით მხოლოდ 2025 წელს შტატგარეშე თანამშრომლების ანაზღაურებაზე სახელმწიფომ 684 მილიონი ლარი დახარჯა. საკანონმდებლო ცვლილებას კრიტიკა უკვე მოჰყვა. მკვლევარები და ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ შტატგარეშე თანამშრომლების რაოდენობის ზრდა საჯარო სექტორში დამატებით ფინანსურ ტვირთს შექმნის და გადაწყვეტილება უფრო მეტად პოლიტიკური ინტერესებითაა ნაკარნახები. ამ თემაზე გიორგი სიორიძეს, დავით მჟავანაძეს და რომან გოცირიძეს უნდა მოუსმინოთ.
5: ქართულ ოცნებას არ ყოფნის ის საკმაოდ დიდი რაოდენობა შტატგარეშე თანამშრომლებისა, რომელსაც მხოლოდ და მხოლოდ თავიანთი მეგობრების, ახლობლების, ოჯახის წევრების, ვიღაცის თხოვნის დასაკმაყოფილებლად იყენებენ ამ ადამიანების დასაქმებისთვის. ეს არის პრაქტიკულად საბჭოთა დასაქმების კანტორის სისტემა აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო უწყებაში არის ძალიან მარტივი ხერხი ქართული ოცნებისთვის, რომელიც არის პრაქტიკულად ჩაფლული პოლიტიკურ კორუფციაში, მუნიციპალურ თუ სახელმწიფო დონეზე აბსოლუტურად ყველა უწყებაში. ახლა სურთ რომ კიდე უფრო მეტი ადამიანი დაასაქმონ.
6: საქართველოში დაახლოებით 350 000 ადამიანია ესეთი რომ

0: ჩემპიონატში მეოთხე ადგილი დაიკავა და 1980-81 წლების სეზონში UEFA-ს თასზე ასპარეზობისთვის ემზადებოდა. მაგრამ მოულოდნელი ვითარება შეიქმნა ევროპის ტურნირების წილისყრა ივლისის დასაწყისში. გაიმართა ხოლო 1980 წლის საბჭოთა კავშირის თასის ფინალი და გვიანებით 11 აგვისტოს დაინიშნა. ამის მიზეზი კი 1980 წელს მოსკოვში გამართული ოლიმპიური თამაშები იყო, სადაც დინამოს რამდენიმე ფეხბურთელი მონაწილეობდა. UEFA-მ უკმაყოფილება გამოთქვა თასის ფინალში. ის გადადების გამო და საბჭოთა კავშირს დაემუქრა, რომ თასების მფლობელთა თასზე მის წარმომადგენელს აღარ დაუშვებდა. თუმცა საბჭოთა ფეხბურთის ფედერაციას გაუმართლა, რადგან ფინალისტების ვინაობა ჯერ კიდევ მაისში გაეკვა. წინა ჩემპიონატის მეორე ადგილოსანი დონეცკის შახტარი და მეოთხე ადგილოსანი თბილისის დინამო ორივე გუნდს უკვე განაგდებული ჰქონდა UEFA-ს თასის, ეს კი იყო ევროპა ლიგის წინამორბედი ტურნირი ამისი საგზური. ამიტომ საბჭოთა ფედერაციამ წინასწარ გადაწყვიტა, რომ ფინალის შედეგის მიუხედავად შახტარი UEFA-ს თასზე ითამაშებდა, ხოლო დინამო თასების მფლობელთა თასზე. საბოლოოდ კი UEFA-მ ამ ვარიანტასაც დათანხმდა, თუმცა ერთი პირობით, ამის შემდეგ საბჭოთა კავშირში თასის ფინალები ევროპის ტურნირების წილისყრამდე, ანუ ივლისამდე უნდა ჩატარებულიყო.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. უპილოტო საფრენი აპარატებით შეტევა იყო რუსეთის კრასნოდარის მხარის დაბა ვოლნაზე, სადაც ტამამის საზღვაო პორტი მდებარეობს. ეს პორტი არაერთხელ იყო უკრაინის თავდაცვის ძალების ამიზნე. კრასნოდარის მხარის ოპერატიული შტაბის ტელეგრამ არხზე დღეს დილის 7 საათისთვის გამოქვეყნებული ცნობით დრონების ნამსხვრევების ჩამოცვენის შედეგად ხანძარი გაჩნდა. ერთ-ერთი საწარმოს ტერიტორიაზე იყო ხანძარი, დაშავდა ერთი ადამიანი, შტაბს კონკრეტული საწარმო არ დაუსახელებია. რუსეთის ხელისუფლება სხვადასხვა ობიექტზე უკრაინული უპილოტო საფრენი აპარატების ჩეტების დროსაც, როგორც წესი, მაინც ნამსხვრევების ჩამოვარდნის შესახები უწყება. მაშინაც კი, როცა ზიანი დრონებით პირდაპირი დარტყმის შედეგადაა გამოწვეული. რუსეთის კრასნოდარის მხარის ტემბრიუკის რაიონის დაბა ვოლნა ტამანის ნახევარკუნძულზე შავი ზღვის სამხრეთ ნაპირზე მდებარეობს. საუდის არაბეთმა ირანზე მრავალი საპასუხო გაუხმაურებელი დარტყმა განახორციელა. ინფორმაციას ამის შესახებ როიტერსი დასავლელ და ირანელ ოფიციალურ პირებზე დაყნობით ავრცელებს. როიტერსი ასევე წერს, რომ საუდის არაბეთის თავდამსხმები, რომელთა შესახებაც აქამდე არაფერი იყო ცნობილი, პირველი შემთხვევაა, როდესაც სამეფომ სამხედრო ქმედება ირანის ტერიტორიაზე პირდაპირ განახორციელა და აჩვენებს, რომ ერ-რიადი გაცილებით გაბედულად იცავს თავს რეგიონული მეტოქისგან. ორი დასავლელი ჩინოს ნიშნავს, საუდის არაბეთის საჰაერო ძალებმა დარტყმები მარტის ბოლოს განახორციელა. ერთ-ერთმა მათგანმა განმარტა, რომ ეს იყო პასუხი ირანის მიერ საუდის არაბეთზე განხორციელებული დარტყმისთვის. როიტერსი ასევე წერს, რომ კონკრეტული სამიზნეების შესახებ ინფორმაცია ვერ მოიპოვა. მოლაპარაკებებში ამერიკის შეერთებული შტატების მთავარი მოტივი შესაძლოა მშვიდობა არ იყოს. ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ქაზემ ღარიბაბმა სოციალურ ქსელში დაწერა. როდესაც მხარე, რომელიც პირდაპირ მონაწილეობდა ომში, ალყაში, სანქციებსა და მუქარებში, ირანის პასუხს მხოლოდ იმიტომ უარყოფს, რომ ის კაპიტულაციის წერილი არ არის, ცხადი ხდება, რომ საქმე მშვიდობას არ ეხება, წერს ღარიბაბადი. მისი მეთქმით, რეალური მიზანია პოლიტიკური ნების ძალის გამოყენებით თავს მოხვევა მუქარისა და ზეწოლის გზით. შეუძლებელია ცეცხლის შეწყვეტაზე საუბარი, ალყის გაგრძელებისას, დიპლომატიაზე საუბარი, სანქციების გამკაცრებისას ან რეგიონული სტაბილურობის განხილვა იმ რეჟიმისთვის პოლიტიკური და სამხედრო მხარდაჭერის უზრუნველყოფისას, რომელიც აგრესიის და არასტაბილურობის წყაროა, აღნიშნავს ქაზემ ღარიბაბადი. ალბი მედია, როდესაც ამბობს, რომ ირანის სამხედრო თვალსაზრისით ჩვენ წინააღმდეგ კარგად მოქმედებს, ეს ფაქტობრივად ღალატია, რადგან ეს არის სრულიად მცდარი და აბსურდული განცხადება. ამის შესახებ კი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს. მისივე შეფასებით, ისინი მტერს ამხნევებენ და ეხმარებიან, ეს ირანს მხოლოდ ცრუ იმედს აძლევს, მაშინ როცა ასეთი იმედი საერთოდ არ უნდა არსებობდეს. ესენი არიან ამერიკელი მშიჩრები, რომლებიც საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ იბრძვიან. ირანს თავის სამხედრო საზღვაო ძალებში 159 ხომალდი ჰყავდა, ახლა კი ყველა მათგანი ოკეანის ფსკერზეა, განაცხადა ტრამპმა. და ბოლო სპორტი გიორგი ქვილითაიამ მეცის აპრილის საუკეთესო მოთამაშის პრიზი მიიღო. ინფორმაცია სამის შესახებ კლუბის პრესამსახური ავრცელებს. საქართველოს ნაკრების 32 წლის თავდამსხმელი კვიპროსული არისიდან საფრანგეთის ლიგა 1-ის მეცში ზამთარში გადავიდა.

მოვიდა და ტოპ ლიგაში გოლების გატანაც მოახერხა. კვილითაია მეცის შემადგენლობაში 9 მატჩი ჩაატარა და აპრილში 2 გოლი გაიტანა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხის თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ, მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენ.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იწება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, დამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gr და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-95-33.
3: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
0: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дагвикавширдит. 0-32-20-33-935.
3: Тбилис ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი, პრემიალური ვილები ჭოპორტში, თბილისიდან 18 წუთში.
5: On se fait la promesse de ne plus se voir.

0: ამინდი.
1: დავიცნოთ 13 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ხრუბლიანი ამინდიანა ვარაუდები, მოსალოდნელია წვიმაც. ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურეკში 20 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 19, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 22, ხულოში 16, ხელვაჩაურში 20 გრადუსი სითბო იქნება, ზუგდიდში 21, ქუთაისში 27, 25 გრადუსია ცხინვალსა და ამბროლაურში, გორში 27, უდაურში 9, ბაკურიანში 12, მესტიაში ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება, დედოფლის წყაროში 27 გრადუსი იქნება, სიღნაღში 26, 25 გრადუსია ლაგოდეხში, თელავში 27, გურჯაანში 24, საგარეჯოში 26 გრადუსი იქნება, ცხეთაში 25, ხოლო რუსთავში 28 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც, ტემპერატურა 25 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოთ ისამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 25 გრადუსია, მიუნხენში 21, პრაღაში 22, პარიზში 23 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, თელავივში 29 გრადუსი სითბოა, რომში 25, ბაქოში 26, 24 გრადუსია ერევანში, სტამბულსა და კიევში 23, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბოა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 13 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: თბილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.
2: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: თბილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.

0: it's just a trick away from
1: რეკლამა.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
5: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.
2: თბილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.

0: ევროკავშირის საქართველოს შანტაჟს აგრძელებს ახალი გზავნილები კრემლიდან. მარდის ეკლესიიდან უცნობმა პირებმა ხატები გაიტანეს და ნაგვის უბნასთან დაყარეს. ტრამპმა სოციალურ ქსელში ფოტო გამოაქვეყნა, რომელზეც ვენესუელა ამერიკის შეერთებული შტატების 51 შტატადაა გამოსახული.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. მარდის ეკლესიიდან სომხური სამოციქულო და მართლმადიდებლური ხატები უცნობმა პირებმა გაიტანეს და ნაგვის უბნასთან დაყარეს. შემთხვევა სავარაუდოდ 10 მაისის ღამეს მოხდა. ამის შესახებ ინფორმაცია სომხური სამოციქულო ეკლესიის წინამძღვარზე მამა აკოპ სააკიანზე დაყრდნობით ვრცელდება. ჩვენ ნამდვილად არ ველოდით ჩვენი თანამოქალაქეებისგან ასეთ ვანდალურ ფაქტს. ტაძრიდან სრულად გამოტანილი იყო სომხური სამოციქულო ეკლესიის ხატები, მათ შორის მართლმადიდებლური ხატებიც. თითქმის ყველა ხატი ურნასთან იყო დაყრილი. ჩვენი ხატები ისევ შევიტანეთ ტაძარში და მიმართავთ სამართალდამცავ ორგანოებს, რათა აღნიშნული ვანდალური ფაქტი გამოიწიოს, ამბობს მამა აკოპ სააკიანი. მუხტარზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 155 მუხლით აღძრა, რაც რელიგიური წესის აღსრულებისთვის უკანონოდ ხელშეშლას გულისხმობს. რუსეთის სახელმწიფო დუმის დსთ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ კონსტანტინ ზატულინმა განაცხადა, რომ საქართველო ბრიუსელის ბრძანებით რუსეთთან სატრანსპორტო კავშირს არ გაწყვეტს და ევროკავშირის სანქციებს არ შეუერთდება. რუსი პოლიტიკოსის მტკიცებით, რომ ევროკავშირის მოთხოვნები თბილისის მიმართ ბრიუსელის მხრიდან შანტაჟია. ევროკავშირი აგრძელებს საქართველოს შანტაჟს მისი საკუთარი მისწრაფებებით, განაცხადა დეპუტატმა. ზატულინის თქმითვე, ბრიუსელი ცდილობს თბილის მოსკოვთან კონფრონტაციისკენ და ფაქტობრივად რუსეთის წინააღმდეგ სამხრეთით მეორე ფრონტის გახსნისკენ უბიწკოს. დუმის დეპუტატმა ასევე აღნიშნა, რომ მოსკოვსა და თბილისს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების არარსებობის მიუხედავად ცხინვალის რეგიონის და აფხაზეთის კონფლიქტების შემდეგ საქართველოს ხელისუფლება არ არის მზად ევროკავშირის პოლიტიკის გამო საკუთარი ინტერესები გაწიროს. საქართველოსთან დაკავშირებით ევროპარლამენტარ რასა იუკნევიჩიანის მორი განცხადებას ოფიციალური თბილისი მწვავე შეფასებებით პასუხობს. იუკნევიჩიანემ, რომელიც საქართველოს მთავრობას ხშირად აკრიტიკებს, თქვა, რომ გარკვეულწილად ქართველი ერის შეცდომაც იყო, როდესაც ბიძინა ივანიშვილს მიეცა შესაძლებლობა გაეკეთებინა ის, რასაც დღემდე აკეთებს. ლიეტუველი პოლიტიკოსის ამ განცხადებას მართველ გუნდში, ქართველ ხალხზე და მის სუვერენულ არჩევანზე თავდასხმა დაფასებენ. ევროპარლამენტის განცხადებით და რადიკალურად განსხვავებულად შეაფასეს ოპოზიციურ პარტიებში. ამ თემაზე გრიგოლ გეგელიას, ეკა ონიანს და დავით მათიკაშვილს მოუსმინოთ.
2: სამწუხაროდ შევხედავთ ფაქტობრივ მოცემულობად, რომ ერევანი გადაიქცა სამხრეთ კავკასიის ახალ პოლიტიკური მიზიდულობის ცენტრად. ერევანი არის ქალაქი, სადაც ჩავიდა ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი, ერევანი არის, სადაც ჩავიდა ფაქტობრივად მთელი ევროპული კავშირის ლიდერშიპი, ერევანში მიდის საუკეთესო ინვესტიციები, საუკეთესო გრანტები, იქ იქნება ათობით ათასი სამუშაო ადგილი, მას შემდეგ თბილისი არის გადაქცეული იზოლირებულ ჭაობად, სადაც დაძრწიან და ბოგინობენ ქოცები, რომელთაც უნდა რომ ეს ქვეყანა იყოს უპერსპექტივო, უამბიციო, ყოველგვარი ეროვნული შინაარსისგან დაცლილი ერთეული.
3: ყველაფერი რაც ქვეყანაში ხდება, ცხადია გარკვეულწილად არის, თუ მეტწილად არა, ქართველი ხალხის არჩევანი და მისი პასუხისგებლობა, ასე ვთქვათ, ნებისმიერი ლიდერი, ბელადი, რომელსაც ჩვენ ვირჩევთ, მოდის ქართველი ხალხის წიაღიდან. უბრალოდ ევროპელ პოლიტიკოსების მხრიდან ამაზე კრიტიკას ალბათ მაინც უმჯობესი იქნებოდა ევროპელებმა საკუთარ თავსაც დაუსვან კითხვები მათსა და შეცდომა და რატომ გახდა შესაძლებელი პროპაგანდის მიერ, რომ ქართველ ხალხს ან მის ნაწილს ეჭვი შეპარვოდა ევროპის როგორც საიმედო და გრძელვადიანი და ფაქტიურად ერთადერთი კარგი პარტნიორის რეალურობაში.
4: საბჭოური წარსულით და დამძიმებული ქალბატონი რასა ასევე გამოირჩევა ფაშისტური გამონათქვამებით და წიაღისულობით ქართველი ხალხის მიმართ, აქამდეც გვახსოვს მისგან შეურაცხყოფა ფელი და აბსოლუტურად ზღარგადასული განცხადება. რაც შეეხება მოცემულობას და არს ამ შინაარს ამ კონკრეტული გამონათქვამის, ხა მიხელ სააკაშვილის მეგობრისგან ჩვენ სხვას არაფერს ველოდებით, პირიქით გაგვიგვირდებოდა ქართველი ხალხის სამეგობროდ ნათქვამს თუ მოვისმენდით.
0: სალსახად ჩანს, რომ ახალი პატრიარქი ჯერ არ არის ის ავტორიტეტი, რომლის თხოვნამაც შეიძლება რაიმე შედეგი გამოიღოს. ამის შესახებ საპროტესტო აქციაზე დაკავებული ზვია ცეცკლაძის მამამ ზურაბ ცეცკლაძემ შეწყალების შესახებ საუბრისას პალიტრა ნიუსის ეთერში განაცხადა. ზურაბ ცეცკლაძის განცხადებით საპატრიარქო ხელისუფლებას პატიმრების შეწყალების თხოვნით იმ შემთხვევაში მიმართავს, თუ იქნება წინასწარი შეთანხმება, რომ პატიმრებს იწყალებენ. განცხადებები, რაც მოვისმინეთ, ძალიან შერეული მოსაზრებებია. პოლიტიკოსებს არ გულისხმობ, რელიგიის მსახურებს გულისხმობ. ნახეთ მთლიანობაში როგორი პოზიციაა. ფაქტობრივად ითხოვენ, რომ არ ჩადენილი დანაშაული მოინანიონ. აქედან გამოდის ყველა, ვინც რაიმე განცხადებას აკეთებს. განსაკუთრებით ანდრია ჯაღმაიძის შემთხვევაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება. უკვე სამჯერ მიუმართეთ და ფაქტობრივად შედეგი არ გამოიღო. ახლა რაღაც პერიოდი უნდა ავიღოთო.

0: პატრიარქთა ღვაწლის წინაშე და შევთხოვ მათ ნეტარსულებს მომცენ ძალა და შეწევნა, რათა მათ მსგავსად, როგორც კეთილმა მწყემსმა შევძლო სული დავდო ცხოვართა ჩემთათვის და მორჩილად ვზიდო პატრიარქობის მძიმე ჯვარი, როგორც უხელი ტკბილი და ტვირთი მსუბუქი. ამ წუთებში განსაკუთრებით ვგრძნობ, რაოდენ ეკლიანი და რთული იყო ჩვენი დიდი სულიერი მამის, კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის მწყემს მთავრობის გზა. როგორც მორჩილ და მოყვარულ შვილებს გმართებს, მოუფრთხილდეთ მის სულიერ მემკვიდრეობას, თანამედროვე ცხოვრება ახალი სირთულეების წინაშე გვაყენებს. ადამიანთა გულები გაუცხოვებული და გაციებულია. ათასგვარი საცტური ანაცვლებს რწმენას, ზნეობრივ ფასეულობებს, ოჯახს და საყვარელ ადამიანებს. ამიტომ ერთიორად მძიმეა ეკლესიის წყემსთავრობის ტვირთი. მართებს თანაბრად გავიზიაროთ ხალხის სიხარულის და ტკივილის. ვემსახუროთ და საყრდენად ვექცეთ მათ. რადგან ეკლესიის ზალა მხოლოდ სიტყვაში არ არის, მისი მოწოდება ქრისტეს მიერ სიყვარულსა და ერთმანეთის სიმძიმის ტვირთვაში.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
2: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. უკრაინულმა მომლაპარაკებელთა ჯგუფმა დიდი ხნის წინ გადასცა რუსეთს ციები 1000-1000 სანაცვლოდ. ტყვეების გაცვლის ფორმატისთვის, თუმცა მოსკოვიან პროცესს აჭიანურებს და ამაში უკრაინას ადანაშაულებს. ამის შესახებ უკრაინის ომბუდსმენმა დმიტრო ლუბიტეცმა განაცხადა. ისევე თქმით, გაცვლაზე მუშაობა არ შეჩერებულა, თუმცა პროცესი ჭიანურდება. მაშინაც კი, როდესაც რუსებთან რაღაცაზე თანხმდები, ვერასდროს იქნები 100%-ით დარწმუნებული, რომ რუსული მხარე შეასრულებს ვალდებულებებს. სინამდვილეში მუშაობა არ შეჩერებულა, მუშაობა და მოლაპარაკებები ყოველდღურად მიმდინარეობს, განაცხადა ლუბინეცმა. ისრაელი შეშფოთებულია იმის გამო, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა შესაძლოა ირანთან შეთანხმება მანამდე გააფორმოს, ვიდრე იმ ძირითად საკითხებს გადაჭრის, რამაც თავდაპირველად ეს ორი ქვეყანა ომამდე მიიყვანა. ამის შესახებ CNN ისრაელის რამდენიმე წყაროზე დაყრდნობით წერს. წყაროების თქმითვე შეთანხმება, რომელიც ირანის ბირთვულ პროგრამას ნაწილობრივ ხელუხლებას დატოვებს და გვერდს აუბლის ისეთ საკითხებს, როგორიცაა ბალისტიკური რაკეტები და რეგიონული პროქსი დაჯგუფებების მხარდაჭერა, აიძულებს ისრაელს, რომ ომი დასრულებულად მიიჩნიოს. არსებობს რეალური შეშფოთება, რომ ტრამპი ცუდ შეთანხმებას მიაღწევს, განუცხადა CNN-ს ერთ-ერთმა წყარომ. ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალური განცხადებების მიუხედავად, რომ ირანის სამხედრო შესაძლებლობები განადგურებულია, თეირანმა თავისი სამხედრო პოტენციალის მნიშვნელოვანი ნაწილი შეინარჩუნა. ამის შესახებ New York Times-ი ამერიკის შეერთებული შტატების სადაზვერვო სამსახურზე დაყრდნობით იტყობინება. ამერიკის დაზვერვის მიხედვით, დონალდ ტრამპმა და მისმა სამხედრო მრჩევლებმა გადააჭარბეს იმ ზიანის შეფასებისას, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების შეერაღებულმა ძალებმა ირანის სარაკეტო ინფრასტრუქტურას მიაყენეს და სათანადოდ ვერ შეაფასეს ირანის აღდგენის უნარი. ამავე მონაცემების მიხედვით, ირანი კვლავ აკონტროლებს თავისი მობილური სარაკეტო დანადგარების დაახლოებით 70%-ს და ომამდელი სარაკეტო არსენალის დაახლოებით 70%-ით შეინარჩუნა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჩინეთში ორდღიანი სახელმწიფო ვიზიტით გაემგზავრა. ვიზიტის ფარგლებში დონალდ ტრამპი ჩინეთის პრეზიდენტ სი ძინპინ შეხვდება. ტრამპთან ერთად ჩინეთში გაემგზავრნენ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო და ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო მდივანი სკოტ ბესენტი. ასევე ამერიკული ტექნოლოგიური კომპანიის NVIDIA-ს გენერალური დირექტორი ჯენსენ ჰუანგი და მილიარდერი და პლატფორმა X-ის მფლობელი ილონ მასკი. როგორც ტრამპმა Air Force უკაცრავად Air Force One-ის ბორტზე ყოფნისას სოციალურ ქსელში დაწერა ჩინეთის პრეზიდენტ სი ძინპინისადმი მისი პირველი თხოვნა ამერიკული ბიზნესებისთვის ჩინეთის გახსნა იქნება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა სოციალურ ქსელში ფოტო გამოაქვეყნა, რომელზეც ვენესუელა ამერიკის 51 შტატად და ამერიკის დროშის ფერებშია გამოსახული წარწერით 51 შტატი. მე შეგახსენებთ, რომ მოშაბათს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა Fox News განუცხადა, რომ ვენესუელის ამერიკის შეერთებული შტატების 51 შტატად ქცევა სერიოზულად განეხილავს. დონალდ ტრამპის კომენტარის შემდეგ ვენესუელის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ელსი როდრიგესმა განაცხადა, რომ ქვეყნა ამერიკის შეერთებული შტატების 51 შტატად გახდომას არ აპირებს. ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობა

ევროპის, ჩვენი სუვერენიტეტის, ჩვენი დამოუკიდებლობის და ჩვენი ისტორიის დაცვას გავაგრძელებთ. ვენესუელა კოლონია არ არის, აღნიშნა როდრიგესმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იწება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ით თავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-55-33.
0: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: დილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი, პრემიალური ვილები ჭოპორტში, თბილისიდან 18 წუთში.
5: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები. Радио Тбилиси. FM 93.5.
6: დილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
5: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM

0: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში ამინდი
1: გავცნოთ 13 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ხრუბლიანი ამინდიანა ვარაუდები, მოსალოდნელია წვიმაც. ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში, ფოცსა და ურეკში 20 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 19, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 22, ხულოში 16, ხელვაჩაურში 20 გრადუსის ითბო იქნება, ზუგდიდში 21, ქუთაისში 27, 25 გრადუსია ცხინვალსა და ამბროლაურში, გორში 27, გუდაურში 9, ბაკურიანში 12, მესტიაში ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება, დედოფლის წყაროში 27 გრადუსი იქნება, სიღნაღში 26, 25 გრადუსია ლაგოდეხში, თელავში 27, გურჯაანში 24, საგარეჯოში 26 გრადუსი იქნება, ცხეთაში 25, ხოლო რუსთავში 28 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც, ტემპერატურა 25 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 25 გრადუსია, მიუნხენში 21, პრაღაში 22, პარიზში 23 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, თელავივში 29 გრადუსი სითბოა, რომში 25, ბაქოში 26, 24 გრადუსია ერევანში, სტამბულსა და კიევში 23, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბოა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 13 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.
3: თბილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.
4: ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველდღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიგ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: თბილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.

0: საქართველოდან უცხო ქვეყნის 74 მოქალაქე გააძევეს. საჯარო სექტორში პრემია დანამატები ბრუნდება, ექსპერტები კი კორუფციულ რისკებზე მიუთითებენ. ანდრეი ერმაკი კორუფციულ სკანდალში გაეხვა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა უცხო ქვეყნის 74 მოქალაქე საქართველოდან გააძევეს. ინფორმაციას ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყების ცნობითვე მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად გაძევებულ პირებს ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა დაუწესდათ. კერძოდ ქვეყნიდან გაძევებული არიან თურქეთის, ინდოეთის, ეთიოპიის, პაკისტანის, კენიის, ირანის, ბელარუსის, ეგვიპტის, ტაჯიკეთის, რუსეთის, ერაყის, ზიმბაბვეს, აზერბაიჯანის, თურქმენეთის, სომხეთის, სუდანის, უგანდის, უზბეკეთის და სხვა სახელმწიფოების მოქალაქეები და როგორც უკვე გითხარით, ჯამში სულ 74 მოქალაქეა. ქართული ოცნებაკი საჯარო სექტორში პრემია დანამატების დაბრუნებას გეგმავს. საკანონმდებლო ინიციატივას პარლამენტი მიმდინარე კვირაში განეხილავს. ამ ცვლილებების მიხედვით სისტემა, რომელიც წლების წინ კორუფციის რისკების მოტივით შეიზღუდა, კვლავ ამოქმედდება. ინიციატივის თანახმად მერების, მინისტრების, მოადგილეების და სახელმწიფო რწმუნებულების დამატებითი ფინანსური წახალისება ისევ შესაძლებელი გახდება. თუმცა ახალი ფორმულირებით პრემიის ნაცვლად მას ჯილდო ეწოდება. ჟურნალისტის კითხვას, თუ რა მიზეზით აბრუნებენ აღნიშნულ კანონს, ქართული ოცნების დეპუტატები არ პასუხობენ. ზურაბ ქადაგიძეს და ქართული ოცნების სხვა დეპუტატებს მოუსმინოთ.
2: პრემიებს და ჯილდოებს რატომ აბრუნებ? ცხელფასები არ ყოფნის თუ?
3: ეს ნიშნავს კანონია.
2: კორუფციასთან ბრძოლის სახელით ხომ წაიღეთ ეს კანონი ადრე უკან და ხა რატო დააბრუნებ?
3: პრემიები, დანამატები, ჯილდოები, რა შეჭირდებათ? ცხელფასი არ ყოფნით?
2: მიმებულებისთვის ცხელფასი კარგია. ეს დანამატები, ჯილდოები და პრემიები რატო გახდა ესე თავიდან საჭირო?
0: კლევარები ამბობენ, რომ თავის დროზე აღნიშნული კანონი მომატებული კორუფციული რისკის გამო გაუქმდა, ამიტომ ახლა გაუგებარია, თუ რა მიზეზით აბრუნებენ აღნიშნულ კანონს, როცა ეს რისკი კიდევ არსებობს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა, საქართველოს წარმომადგენელი სანდრო ქეფხიშვილის კომენტარი და ასევე სხვა ექსპერტების კომენტარებიც მოისმინოთ.
4: ქართული ოცნება ერთადერთი მიზეზით ზნის ამ კანონ პროექტის საჭიროებას, ეს არის სამართლიანობა მათი გაგებით, რომ მინისტრების მოადგილეებს და მერების მოადგილეებს მაგალითად რატო არ შეიძლება ქონდეთ დანამატები ან ჯილდოები, თუ ეს შეუძლია ქონდეს ნებისმიერ საჯარო მოხელეს. პრობლემა ის არის, რომ თავის დროზე ეს შესაძლებლობა დანამატების და ჯილდოების გაუქმდა მომეტებული კორუფციის რისკის გამო. და ეს პრობლემა არ შეწასულა. ახლა თავად ქართული ოცნება აღიარეს პირიქით, რომ განსაკუთრებით მაღალ თანამდებობის პირებს აქვთ ეს პრობლემა. და ამიტომ გაუგებარია რატოა საჭირო ამ კორუფციული რისკის დაბრუნება. კანონპროექტში არაფერი წერია, როგორ დაიზღვევა ეს კორუფციული რისკი, ხომ? ანუ თქვათ, რომელიმე მინისტრთან მერს, მერი თუ გადაწყვეტს კორუფციული გზით ან დაუსახურებლად გაუზარდოს ხელფასი ან დანამატებს ჯილდოს სახით მის მოადგილეს, ვინ შემოწმებს ამას? ვინმე შემოწმებს? ჩვენ ნახეთ, რომ ბოლო პერიოდში მთელ რიგ მაღალ თანამდებობის პირებს გაეზარდათ ხელფასები რამდენიმეჯერ. ანუ თუ თქვათ, კითხვა, პრობლემა ის არის, რომ ეს მოადგილეები ბევრს მუშაობენ და მათ ჭირდებათ მეტი ანაზღაურება, მაშინ ხელფასის მომატება რატო არ შეიძლება, როდესაც ეს ხდება სხვა პოზიციების შემთხვევაში?
5: ვერ ხედავ დადებით ეფექტს ამ სქემაში. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ის უსამართლოა თავისი არსით, იმიტომ რომ მხოლოდ გარკვეულ პოლიტიკურ სეგმენტში აძლევს პრივილეგიას თანამშრომელს და ანიჭებს მას უფლებას მიიღოს დანამატი და პრემია, ხოლო დიდი რაოდენობა საჯარო მოხელეების ეს პირველი რგოლი და საშუალო რგოლი ამ რეგულაციის მიღმა არის დარჩენილი. გაუგებარია პრინციპები და განსაკუთრებით საგამონაკლისო წესები, რომელთაც ადმინისტრაციულ ორგანოს თვითონ განსაზღვრავს რა შემთხვევაში შეიძლება გაიცეს პრემია დანამატი, ეს ჩემის აზრით უფრო მკაფიო რეგულირებას საჭიროებს. და ასევე თავისთავად ცხადია, რომ დამოკიდებულება და კონტროლი ადმინისტრაციული ორგანოს ხელმძღვანელსა და თანამშრომლებს შორის იქნება კიდევ უფრო ხისტი და ვერტიკალური, რაც შეასუსტებს საჯარო სამსახურს საქართველოში.
0: საფრანგეთის პარლამენტის ქვედა პალატის ეროვნული ასამბლეის მიერ საქართველოს შესახებ მიღებულ მკაცრ რეზოლუციას ქართულ ოცნებაში აფასებენ. მე შეგახსენებთ, რომ ეს რეზოლუცია საქართველოს მთავრობის ავტორიტარულ კურსს გმობს და ქვეყნის ევროპული მომავლის მხარდაჭერას გამოხატავს. როგორც საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეის გვერდზე აღნიშნული, რეზოლუცია მოითხოვს საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესის გაყინვას იქამდე, ვიდრე ქვეყანა პოლიტიკურ კრიტერიუმებს, მათ შორის თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას არ დააკმაყოფილებს. რეზოლუცია ასევე მოითხოვს პოლიტიკური პატიმრების დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას, სამოქალაქო საზოგადოების მხარდაჭერას და ბიძინა ივანიშვილის მისი მოკავშირეების წინააღმდეგ სანქციების დაწესებას. ამასთან, რეზოლუცია გამოხატავს შეშფოთებას იმის გამო, რომ საქართველო რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული საერთაშორისო სანქციების გვერდის ავლის პლატფორმად გამოიყენება და ევროკავშირს მოუწოდებს აღნიშნულის გათვალისწინება სანქციების შემდეგ პაკეტში. ამასთან, საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეა აღნიშნავს, რომ რეზოლუცია სამართლებრივი ძალა არ აქვს, თუმცა ის საფრანგეთის პოზიცია სასახავს ევროკავშირის საბჭოში მოლაპარაკებების დროს. ამ თემაზე ქართული ოცნების წარმომადგენელს ლადო ბოჟაძეს მოუსმინოთ.
6: საკანონმდებლო ორგანოს ქვედა პალატამ, ზოგადად საკანონმდებლო ორგანოში 751 წევრი არის, აქვს თავის 96 ესწრებოდა და იქიდან მხოლოდ 68 ან 18 წონით ამ რეზოლუციას. მაგრამ კიდევ ერთხელ მიუთითებს, რომ ეს იყო მიზანი მართული ქმედება და ძლივში აგროვეს ის რაოდენობა ხმები და შეარჩიეს ისეთი დრო და მომენტი, რომ არც უმრავლესობა წარმოჩენილი იყო სამწუხარო რამ პროცესის ხელმძღვანელობდა, მათ შორის სალომე ზურაბიშვილი, არა ერთი რეზოლუცია გვინახავს, მათ შორის ევროპარლამენტის, რომელსაც არანაირი

0: ხვალ გადავინაცვლებთ გდანში, ასე რომ გეპტიჟებით ხვალ გდანში და ასე მოვილით თელ თბილისს.
1: ჩრდილოეთ ამერიკის ეპისკოპოსი მელფეს საბაინსკირველი ვარაუდობს, რომ ახალი პატრიარქის არჩევა სრულებები მოჰყვება, რადგან მისივე თქმით არის დაქვრივებული ეპარქიები და ახალი ეპისკოპოსების გამორჩევა მოსალოდნელია. სასულიერო პირის თქმითვე დიდი ალბათობით ეს საკითხი მომდევნო სინოდის სხდომაზე გადაწყდება. და მოხდება თუ არა სინდისის პატიმრების შეწყალება, ამ თემაზე განცხადება მელფე დანიელმა გააკეთა, მოვისმინოთ ეს განცხადებაც.
2: არაერთხელ ჰქონია ველმთავრებს საუბარი ამ თემაზე და ყველანი ვართ ერთსულოვანი, ყველანი მხარს უწევთ შეწყალებას და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს პროცესი თანდათან განვითარდება და თავისი ნაყოფი ექნება. ის ყველანი დაგვარწმუნა, რომ მიუხედავად განსხვავებული შეხედულებებისა, რომელიც ხანდახან ზოგჯერ ცოტა მკვეთრი კამათის საფუძველი ხდებოდა, მინდა დავარწმუნო ჩვენი საზოგადოება, რომ ჩვენ ყველანი ვცნობ ძალიან დიდ პასუხისმგებლობას, რომ ახალი პატრიარქის გვერდში უნდა ვიდგეთ, უნდა ვიყოთ ერთად და იმედი გვაქვს, რომ ეს გამოიღებს ძალიან დიდ ნაყოფს.
3: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
1: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები მიმოვიხილოთ. ირანში სიკვდილით დასაჯეს მამაკაცი, რომელიც ისრაელის სადაზვერვო სამსახურის სასარგებლო ჯაშუშობაში იყო ბრალდებული. ინფორმაციას როიტერსი ირანულ მედიაზე დაყრდნობით ავრცელებს. უფლებადამცველი ჯგუფის რანას ცნობით 32 წლის ეხსან აფრახშეტი 2024 წელს დააკავეს და 2025 წელს სიკვდილით დასჯის განაჩენი გამოუტანეს. მოგვიანებით ირანის უზენაესმა სასამართლომ ეს განაჩენი ძალაში დატოვა. უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი ანდრეი ერმაკი კორუფციულ სკანდალში გაეხო. უკრაინის ანტიკორუფციული უწყებები მას ფულის გათეთრების საქმეზე ეტავებიან. გამოძიების ინფორმაციის საქმე კიევის მახლობლად მდებარე ელიტურ სამშენებლო პროექტს უკავშირდება, სადაც სამართალდამცველების ვერსიით ორგანიზებულმა ჯგუფმა 460 მილიონი გრივნის ლეგალიზაცია მოახდინა. საქმეზე ერმაკთან ერთად კიდევ 6 პირი ფიგურირებს. პროკურატურა სასამართლოსგან მათვის წინასწარ პატიმრობას ითხოვს გირაოს ალტერნატივით. თავად ანდრეი ერმაკი ბრალდებებს უარყოფს, საქმე უკვე უკრაინაში ერთ-ერთ ყველაზე გახმაურებულ ანტიკორუფციულ გამოძიებად სახელდება. რუსების მიერ განხორციელებული დარტყმების შედეგად უკრაინის დნეპროპეტროვსკის ოლქში 8 ადამიანი დაიღუპა, 11 კი დაშავდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია დნეპროპეტროვსკის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელზე ალექსანდრ განჟაზე დაყრდნობით ავრცელებს. მისივე ცნობით კრივირიხში 2 ადამიანი დაიღუპა და 4 დაიჭრა, მათგან 1 მძიმე მდგომარეობაშია. სანელნდიკის რაიონის დუბოვიკოვის თემში კი 4 ადამიანი დაიღუპა და 3 დაიჭრა, ხოლო ნიკოლაევის თემში 2 ადამიანი დაიღუპა. დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია რუსეთის მიმართ ჯო ბაიდენის პოლიტიკას აგრძელებს. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა. ბევრის თქმა შეიძლება იმის შესახებ, რომ რუსეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს ურთიერთ სასარგებლო თანამედროვე ტექნოლოგიური, ენერგეტიკული და სხვა სახის პროექტების განხორციელების უზარმაზარი პერსპექტივები აქვთ. მაგრამ რეალურად არაფერი ხდება. ამ რეგულარული დიალოგის გარდა, რაც ადამიანებსა და სახელმწიფოებს შორის ნორმალურია, ყველაფერი იმავე ხაზზე რჩება, რაც ჯო ბაიდენმა მოიწყო, განაცხადა ლავროვმა. პუტინი და ზელენსკი მიიჩნევენ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სამშვიდობო მოლაპარაკებები ჩიხში შევიდა. როგორც Financial Times იწერს, მიუხედავად ვაშინგტონის განცხადებებისა, პროგრესის შესახებ, ამერიკის შეერთებული შტატების შუამავლობით მიმდინარე სამშვიდობო მოლაპარაკებებს რუსეთიც და უკრაინაც სკეპტიკურად უყურებენ და მიიჩნევენ, რომ პროცესი ფაქტობრივად ჩიხშია შესული. როგორც გამოცემა წყაროებზე დაყრდნობით წერს, როგორც კიევში, ასევე მოსკოვში თვლიან, რომ არსებულ ვითარებაში მოლაპარაკებების გაგრძელებას აზრი აღარ აქვს და მათი განახლების შანსი დაბალია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნეშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენ.

0: FM 93.5 რადიო იწება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტყვეთთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორჩი, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
3: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, დამჭირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gr და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597 27 55 33.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: Радио Тбилиси. Реклама мუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
5: განწყობა იქმნება აქ. Тбилиси FM 93.5.

0: ამინდი.
1: დავიწყოთ 13 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ხრუბლიანი ამინდიანა ვარაუდები, მოსალოდნელია წვიმაც. ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურეკში 20 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 19, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 22, ხულოში 16, ხელვაჩაურში 20 გრადუსი სითბო იქნება, ზუგდიდში 21, ქუთაისში 27, 25 გრადუსია ცხინვალსა და ამბროლაურში, გორში 27, გუდაურში 9, ბაკურიანში 12, მესტიაში ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება, დედოფლის წყაროში 27 გრადუსი იქნება, სიღნაღში 26, 25 გრადუსია ლაგოდეხში, თელავში 27, გურჯაანში 24, საგარეჯოში 26 გრადუსი იქნება, ცხეთაში 25, ხოლო რუსთავში 28 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც, ტემპერატურა 25 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთ სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 25 გრადუსია, მიუნხენში 21, პრაღაში 22, პარიზში 23 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, თელ-ავივში 29 გრადუსი სითბოა, რომში 25, ბაქოში 26, 24 გრადუსია ერევანში, სტამბულსა და კიევში 23, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბოა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 13 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

თბილისზე. FM 93.5 რადიო იწება ჩვენით. FM 93.5

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებან ეძებს ანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება. ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: ვერ გავჩერდებით, კანცელარიას თანამშრომლების პროტესტი გრძელდება. გზის გადაკეტვის საქმეზე გამოტანილ განაჩენს ლაშა ჩხარტიშვილი და თამარ ჯაჯანიძე ევროსასამართლოში გაასაჩივრებენ. რუსეთში ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაზე დრონები დარტყმები განხორციელდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. დუშენის სინდრომით დაავადებული ბავშვების მშობლებმა ღამე ისე მთავრობის კანცელარიასთან გაათენეს. დღეს პროტესტის 24 დღეა, მაგრამ ქართული ოცნება დედების მოთხოვნებს ისევ არ ითვალისწინებს. მშობლები კი ითხოვენ წამალს, რომელიც მათი შვილების სიცოცხლისთვის გადამწყვეტია. რეალირებას ქუჩაში გამოსული მშობლები ელოდებიან საპატრიარქოსგანაც. პროტესტის მონაწილეები ამბობენ, რომ მათ სხვა გზა არ დარჩენიათ გარდა პროტესტისა, იქიდან გამომდინარე, რომ სასწორზე მათი შვილების სიცოცხლე დევს. მშობლებს მოუსმინოთ.
2: ბრძოლა გაგრძელდება დიდხანს, აუცილებლად. რამდენი დღეს არ უნდა დაჭირდეს, რომ უთნემ გამოვაფხიზლოს. ეს ჩვენი თავრობაც და საზოგადოებას რაც შეეხება, ძალიან დიდი ხოვნით მიმართავს ყველას. ხო, მეტანო უთან და ეს მშობლები წვიმაში ისეთი წუხალი, აი ისეთი გუშინ, ისეთი ცუდი ამედი იყო, ისეთი რომ გაოსაზრისი პირობებში იყვნენ და დღეს მიტოვათ ახლა ცოტა უმცირესობაში, მაგრამ შევივსებით აუცილებლად ჩვენი შვილებისთვის. გოკარებთან ამუნდარი სიკტილი და ძამიჭირს ამის ლაპარაკი და წამალი და ბავშვები გადაგუჩეს სიცოცხლე გაუხანდებდეს და უკეთეს და უკეთესი მედიკამენტები კიდე შემოვა. მოუწოდებ და დიდი თხოვნით ამთავრობასაც რომ გამოიღვინთონ და გამოფხიზნონ, რომ ეს არ შეწყდება, არანაირად არ შეწყდება, მეტად გავფართოვდებით.
3: დღემდე არ არის არანაირი პასუხი ხელისუფლებისგან და არც მიხეილ სერჯულაძისგან, გარდა იმისა მიხეილ სერჯულაძე იყენებს სალაზღავ სიტყვებს ამ ხალხის მიმართ. ამ ეტაპისთვის არანაირი პასუხი არ არის ხელისუფლებისგან. საზოგადოება უცხადებს, რა თქმა უნდა, მხარდაჭერას ამ ხალხს და გუდგავართ გვერდში და მთავრობას უნდა ესწნოდეს ის, რომ პირველ რიგში ბავშვების სიცოცხლე ამ ქვეყანაში ყველაზე მნიშვნელოვანი და დროულად უნდა შემოიტანონ მათ ეს წამალი, რომელიც სჭირდებათ ბავშვებს. ამ შემთხვევაში მიიღებენ ძალიან მძიმე პროტესტს იმ შემთხვევაში, თუ არ შემოიტანენ ისინი წამალს დროულად.
0: 4 ოქტომბრის საქმეზე სასამართლოში 13 პირის პროცესი განახლდა. საქმის მოსამართლეა თამარ მახარობლიძე. დღეს ბრალდების მხარე დასკვნით სიტყვას ამბობს, შემდეგ კი ამავე უფლებით დაცვის მხარე ისარგებლებს. უფლებადამცველები ამბობენ, რომ მათი დასკვნითი სიტყვა მრავალფეროვანი იქნება იმ გარემოების დასამტკიცებლად, რომ ბრალდების მხარემ ბრალდებულების წინააღმდეგ ვერც ერთი მტკიცებულება ვერ წარადგინა. მოვისმინოთ, რა განცხადებები გააკეთეს უფლებადამცველებმა სასამართლოს დომის დაწყებამდე. ბორის ჩელეყურუა, გურანტა ქურდოვანიძეს და სხვა ადვოკატებს უსმენთ.
4: გვაქვს საკმაოდ ლეგიტიმური გასაცდელი ისე, რომ ამ სასამართლო პროცესზე უკვე ყველაფერი გადაწყვეტილია სამწუხაროდ და სამწუხარო არ ამხოლოდ ბრალდებულებისთვის, არამედ ნებისმიერ ადამიანისთვის ამ ქვეყანაში უცხოვრობს გამომდინარე იმ მასშტაბის და სიძლიერის პოლიტიკური გარემოებიდან, რომელიც არის სასამართლოში შეუძლებელია ნორმალურ ქვეყანაში ცხოვრება, როცა სასამართლოს მართავს ერთი პოლიტიკური ჯგუფი და ერთი ადამიანი. აქ მნიშვნელობა არ აქვს არგუმენტებს, მნიშვნელობა არ აქვს მტკიცებულებს, მნიშვნელობა აქვს იმ პოლიტიკური მისიას, რაც აქვს ახლა დასახული ფაქტორი. ეს მტკიცებულები, რაც ახალგაზრდები, რა თქმა უნდა, არ არის საკმარისი გამომდინარე განაჩენი.
5: მე ვიქონიებ, რომ მოსამართლე ჩვენს პროცესზე გამოყოფილ მტკიცებულებებს და მოწმეთამიერ მიცემულჩვენებებს გაითვალისწინებს, იმიტომ რომ იყო მნიშვნელოვანი ცდომილებები, მათ შორის ჰაბიტის ყოფილი ექსპერტიზის ნაწილში, ისე თვითონ დაზარალებული სხელებაში, რომელიც სასამართლოში დაიკითხა, იყო ისეთი ხარვეზები, რაც არ უნდა გაითვალისწინოს მოსამართლემ და შესაბამისად ერთობლიობით უნდა გამოიტანოს გამამართლებელი განაჩენი.
6: დარწმუნებულები ვართ, რომ ეს იქნება მხოლოდ მხოლოდ გამამართლებელი განაჩენი, იქიდან გამომდინარე, რომ საქმეში არ დევს არც ერთი პირდაპირ მტკიცებულება, რომელიც აღნიშნული ბიჭების მიმართ იქნება გამოტანილი შედეგად გამამტყუნებელი განაჩენი.
0: ბრიტანეთის სამეფო ოპერის მოწოდებას ბელგიის ეროვნული ოპერის გენერალური სამხატვრო ხელმძღვანელი ბრიუსელში კრისტინა შეპელმანი გამოეხმაურა. ბელგიის პრემიერ-მინისტრისადმი გაგზავნილ წერილში შეპელმანი წერს: ნათელია, რომ ბატონი ბურჭულაძე სამართლიან სასამართლოს ვერ მიიღებს. სხვა პოლიტიკური პატიმრების მსგავსად ირღვევა ვისი ფუნდამენტური უფლებები და ის ისჯება სხვების გასაფრთხილებლად, ვინც რეჟიმისთვის წინააღმდეგობის გაწევას გაპეტავს. მანამდე ბრიტანეთის სამეფო ოპერის თეატრმა დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრს კირ სტარმერს მიმართა და სთხოვა დაინტერესდეს და იმოქმედოს პაატა ბურჭულაძის საქმესთან დაკავშირებით. გზის გადაკეტვის საქმეზე გამოტანილ განაჩენს ლაშა ჩხარტიშვილი და თამარ ჯაჯანიძე ევროპულ სასამართლოში გაასაჩივრებენ. ისინი დარწმუნებული არიან, რომ ევროპის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლო აუცილებლად დაადგენს, რომ ქართულმა ოცნებამ მათთან მიმართებით კანონი დაარღვია. როდესაც თითოეული ჩვენგანი შეეცდება ევროსასამართლოს მიმართოს, ასეთ შემთხვევაში კიდევ უფრო გააქტიურდება დასავლეთის მხრიდან ზეწოლა არალეგიტიმურ რეჟიმზე. იქიდან გამომდინარე, რომ ისინი დაინახავენ მასობრივად, როგორ ხდება ათასობით ადამიანის წინააღმდეგ გამოყენება, როგორც ჯარიმების, ასევე პოლიტიკური პატიმრობის. ამ ერთ წელში მე სტრასბურგის სასამართლოში ორი საჩივარი შევიტანე. ორივე წარმოებაში მიღებულია მესამე ახლა მზადდება. წინა რეჟიმის და ამ რეჟიმის კვალობაზე მე ვარ ერთადერთი რეკორდსმენი, რომელსაც უკვე სამჯერ მაქვს გამარჯვება მოპოვებული, ამბობს ლაშა ჩხარტიშვილი. უფლებადამცველის თქმით ასევე მზადდება არაერთი სარჩელი ეგრეთ წოდებული ტროტუარის საქმეებთან დაკავშირებით, რომლებიც ევროპულ სასამართლოში აუცილებლად წავა. სოფლიო პატრიარქი ბართლომეოსი შიო მესამე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად არჩევას და აღსაყდრებას ულოცავს. ამის შესახებ აღნიშნულია განცხადებაში, რომელსაც სოფლიო საპატრიარქო ავრცელებს. ვლოცულობთ მოგენიჭოთ ხანგრძლივი კურთხეული და ნაყოფიერი წინამძღრობა ღვთის სადიდებლად, თქვენი ერთგული საბრწოს საკეთილდღეოდ, ქართველი ერის მშვიდობისა და სტაბილურობისთვის, ასევე ჩვენთან და მართლმადიდებელი ეკლესიების სხვა წინამძღვრებთან ჰარმონიული თანამშრომლობით, მართლმადიდებლური ერთიანობის თანამშრომლობისა და მსოფლიოს წინაშე ერთობლივი მსახურებისთვის, აღნიშნულია მსოფლიო პატრიარქის წერილში. თბილისისა და ბათუმის რამდენიმე ქუჩაზე ჰაერის დაბინძურების მომატებული მაჩვენებლები დაფიქსირდა. ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის პორტალის მონაცემებით ცალკეულ ლოკაციებზე აზოტის დიოქსიდის და ბენზოლის კონცენტრაცია ნორმას აღემატება. ამ დროისთვის ჰაერის ხარისხი ცუდად ფასდება შემდეგ მისამართებზე: თბილისი რუსთაველის გამზირი, ბათუმი მაიაკოვსკის ქუჩა. იმდებარე ტერიტორია მომატებულია აზოტის დიოქსიდის დონე. ბათუმი ბაქრაძის ქუჩა ტერმინალის მიმდებარე ტერიტორია. რაც შეეხება

Reuters-ი ავრცელებს. კრასნოდარის მხარის რეგიონული ხელისუფლების ცნობით, დრონები თავდასხმა ტამანის პორტზე მოხდა, რამაც ხანძარი გამოიწვია. ასევე კრასნოდარის მხარის ოპერატიული შტაბის ცნობით, თავდასხმის შედეგად ერთი ადამიანი დაშავდა. დრონის დამსხვრევების ჩამოვარდნის გამო ასტრახანის ოლქში მდებარე ბუნებრივი აირის გადამამუშავებელი ქარხნის ტერიტორიაზე ხანძარი გაჩნდა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროში განაცხადეს, რომ ღამის განმავლობაში სულ 286 უკრაინული დრონი გაანეიტრალეს. რუსეთი დარტყმებს აგრძელებს და ჩვენ სარკინიგზო ინფრასტრუქტურას და სამოქალაქო ობიექტებს მიზანში განსრახ იღებს. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს. ზელენსკის ცნობით უკრაინის საჰაერო სივრცეში ასობით დრონი რჩება და შესაძლოა დღის განმავლობაში დრონებით თავდასხმების რამდენიმე ტალღა განხორციელდეს. ღამით დარტყმები დნიპროსა და ხარკოვში მდებარე საცხოვრებელ და სარკინიგზო ინფრასტრუქტურაზე, ოდესის ოლქის საპორტო ინფრასტრუქტურასა და პოლტავის ოლქის ენერგეტიკულ ობიექტებზე განხორციელდა. ჩვენი მებრძოლები ამ თავდასხმებს წინააღმდეგობას უწევენ და მხოლოდ გასულ ღამეს 111 დრონი გაანეიტრალეს, წერს ზელენსკი X-ზე. უკრაინის თავდაცვის ძალები დონეცკის რეგიონში ქალაქ პოკროვსკს არტოვებენ, თუმცა შესაძლოა ქალაქ მირნოგრადიდან გავიდნენ. უკრაინული მედიის თანახმად, უკრაინის თავდაცვის ძალებს არ მიუღიათ მითითება პოკროვსკის დატოვების შესახებ, სადაც უკრაინული ჯარები კვლავ რჩებიან პოზიციებზე ქალაქის ჩრდილოეთ ნაწილში. თუმცა მირნოგრადში სიტუაცია გაცილებით რთულია და შესაძლოა იქ კონტროლირებადი გასვლის საკითხი განეხილონ. წყაროს ცნობითვე, რუსი ჯარისკაცები პოკროვსკს პირად შემადგენლობის დაგროვების ადგილად მიიჩნევენ და იქ რეზერვები გადახავთ. უკრაინის შეერღებული ძალების მიზანი პოზიციური თავდაცვის შენარჩუნებაა, იქიდან გასვლას ჯერ არავინ გეგმავს, აღნიშნა წყარო. ამერიკის შეერთებული შტატების ომის მინისტრის პიტ ჰექსეტის განცხადებით, პენტაგონმა უკრაინაში სამხედრო მოსამსახურეები გაგზავნა, რათა რეალურ საბრძოლო პირობებში დრონების გამოყენება ისწავლონ. უკრაინული მედიის ცნობით, ჰექსეტმა ეს განცხადება სენატის საკომიტეტო მოსმენაზე გააკეთა. მოსმენის დროს უმცირესობის ლიდერმა მიჩ მაკკონელმა უკრაინას ომის სილიკონის ველი უწოდა და ჰექსეტს კითხა, მხარს უჭერს თუ არა პენტაგონის ოფიციალური პირების ქვეყანაში განგზავრებას, რათა მათ გამოცდილებიდან ისწავლოს. ექსეთმა ხაზი გაუსა, რომ მან დამატებითი პერსონალის უკრაინაში გაგზავნა პირადად დაამტკიცა. და ბოლო სპორტი და ისევ ფეხბურთი. პორტუგალიელი სპეციალისტი ჟოზე მოურინიო თანახმა მადრიდის რეალის მთავარი მწვრთნელი გახდეს. ინფორმაციას ამის შესახებ სატრანსფერო სიახლეების ექსპერტი საშა ტავოლიერი ავრცელებს. როგორც ის წერს, ოფიციალური განცხადება ჟოზე მოურინიოს მადრიდის რეალის მწვრთნელად დანიშნის შესახებ მომდევნო კვირაში გავრცელდება. პორტუგალიელი რეალს 2010-2013 წლებში ერთხელ უკვე წვრთნიდა. გუნდთან ერთად მოურინიომ ესპანეთის ჩემპიონატი, ესპანეთის თასი და სუპერთასი მოიგო. ამის შემდეგ ის ლონდონის ჩელსიში დაბრუნდა. ჟოზე მოურინიო ამჟამად ბენეფიკას ავარჯიშებს. პორტუგალიურ კლუბთან კონტრაქტი მას 2027 წლის 30 ივნისამდე აკავშირებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იწება ჩვენით.
1: Реклама.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ანეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 37 39 41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება. ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელი.

0: ლიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.lg ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. Dizi Leasing-ი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: მოგწონს ეს მუსიკა?
3: ხოლოდ თბილისზე.
4: Long before it began.
3: FM 93.5.
5: Ya no estás más a mi lado, corazón. Generar más solo te.
3: Radio იწება ჩვენით.

გავცნობთ 14 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 19 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე, სოხუმში, ფოთსა და ურეკში 19 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 18, ოზურგეთსა და შეკოთელში 20, ხულოში 15, ხელვაჩაურში 18 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 20, 12 გრადუსია ქუთაისში, ცხინვალში 20, ამბროლაურში 18, გორში 20 გრადუსი სითბო იქნება, გუდაურში 4, ბაკურიანში 7 გრადუსია, მესტიაში 12, დედოფლისწყაროში 22, სიღნაღში 20 გრადუსი სითბო იქნება, ლაგოდეხში 19, თელავში 21, 24 გრადუსია გურჯაანში, საგარეჯოსა და რუსთავში 22, ხოლო მცხეთაში 20 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მოსალოდნელია მზიანი და ქარიანი ამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 26 გრადუსია, მიუნხენში 22, პრაღაში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, პარიზში 25 გრადუსი სითბო იქნება, თელავივში 30, რომში 24, 29 გრადუსია ბაქოში, ერევანში 23, სტამბულსა და კიევში 24 გრადუსი სითბოა, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 25. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 14 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-22-20-33-9-5.

0: რეკლამა.
1: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.g და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-45-33.
2: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
4: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
5: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: ტროტუარზე დგომის გამო ნინო საყირაძე სორდღიანი პატიმრობა შეეფარდა. ტაქსის მძღოლების და კურიერების პროტესტი. სარმატი სტრატეგიული სარაკეტო სისტემის გამოცდა რუსეთში და მედვედევის მილოცვა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. ტაქსის მძღოლების და კურიერების პროტესტი თბილისში, რასაც პოლიციის მხრიდან უარი და სატრანსპორტო საშუალებებით პროტესტის გამოხატვის აკრძალვა მოჰყვა. მოვისმინოთ პროტესტის მონაწილეების მოთხოვნები.
2: საერთოდ შეიძლება რომ გამართონ საპროტესტო აქცია და ასეთ განცხადება შეტანილი აქვს შესაბამისად პროტესტის გამოხატვის
3: უფლებისთვის. ვალდებული არ ვარ კომენტარი გავაკეთე. პოლემიკაში არ შემოვიდივარ თქვენთან, კიდევ ერთხელ მოგიწოდეთ, მიმზადეთ ჩვენი საქმის კეთება დაგვაცხადოთ.
2: ეხლა დააჯარი მე ამ ხალხს ვარ დატოვებენ
3: ტერიტორიას.
2: დააჯარიმებას აპირებთ ადმინისტრაციული წესი.
3: მიმზადეთ საქმის შესრულება მაცადეთ.
4: ჩვენ წერილები გავაგზავნეთ შესაბამის ორგანოებში, მივაწოდეთ ინფორმაცია რომ დღევანდელ დღეს 13 მაისს ვაპირებდით შეკრებას და ჩვენი თავისუფალი აზრის გამოხატვას, რისთვისაც ამ თუთა სამწუხაროდ პოლიციიდან მოგვიდა წარმომადგენლები და მათ ჩვენ გვითხრეს უარ. მანქანებით არ შეგიძლიათ გამოხატოთ და ისე შეიკრიბეთო და თბილისში სამწუხაროდ არ არის იმდენი საპარკინგო სივრცე რომ ეს მანქანები თუ აქვე ახლოს გადავნაწილდეთ და ჩვენი მოთხოვნები გახლავთ რომ დაბალი საპროცენტო განაკვეთი და სამუშაო კეთილი კეთილსინდისიერი სამუშაო პირობების შექმნა რაც სამწუხაროდ ამ თუთას საქართველოს ბაზარზე ძალიან ძნელია. ჩვენ რა შრომასაც დღის განმავლობაში გავდივართ თითოეული ტაქსის ძღოლი თითოეული კურიერი თუ ნებისმიერი სხვა დასაქმებული ადამიანი ის იმ ანაზღაურებას ვერ ღებულობთ რა ანაზღაურებას ფიზიკური ჯაფიდან გამომდინარე ჩვენ გვეკუთვნის.
2: დილით ოდესაც მოხდა ტაქსის ძღოლების შეკრება პირველ წკრივში ჩააყენებინა ეს მანქანები და უთხრეს რომ ჩვენ ისინი შეუწყობდნენ ხელს ამ პროტესტის განვითარებას, მაგრამ რამდენიმე საათში მოვიდა პოლიცია და იყო მუქარები რომ თუ არ აიყვანენ მანქანებს და უწედენ მათ ჯარიმებს, ჩვენ არანაირ კანონს არ ვარღვევთ, გზაზე ჩვეულებრივი მოძრაობა, გზას არ უკეტავთ საფეხმავლო ბილიკს. პოლიცია ისე იმშრომელი ადამიანების წინააღმდეგ გამოდის, ისე იმშრომელ ადამიანებს აჭეს წიგ ზევიდან, ვინც შრომობს იმისთვის, რომ თვიდან თვემდე თავი გაიტანოს და აჩინოს ოჯახს.
5: იმის და მიუხედავად რომ ჩვენ მივმართეთ პოლიციას და შევატყობინეთ ჩვენი აქციის შესახებ და თან თვითონ განყოფილებაში მივედით და მათთან ერთად შევავსეთ, რომ არ დაეხარვეზებინათ და ყველაფერი ანუ მათი დახმარებით მოხდა, მაინც ესე იგი არ დაგვიდასტურეს და არ მოგცეს უფლება ჩვენ რო პროტესტი გამოგვეხატა და ეხლა ნუ მოკლედ ესე გვაწვალებენ მოკლედ.
0: ინო საღირაძე ტროტუარზე დგომის გამო ორდღიანი პატიმრობა შეეფარდა. გადაწყვეტილება მოსამართლე თოვნიკე კაპანაძემ მიიღო. მუხლიკი, რომლის მიხედვითაც ადმინისტრაციული სამართალდამღვევის ოქმები შედგა სანქციის სახით 15 დღემდე ადმინისტრაციულ პატიმრობას ითვალისწინებს, ორგანიზატორების შემთხვევაში კი 20 დღემდე ვადით. თბილისის საქალაქო სასამართლოში თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ბაჩუ ახალაიას სასამართლო პროცესი განახლდა. დღევანდელ სხდომაზე ბრალდების მხარის მტკიცებულებებს გამოიკვლევენ. სხდომას თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ბაჩუ ახალაიაც დაესწრო, რომელიც ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე დააკავეს და 9 წლიანი პატიმრობაც მოიხადა. 25 დეკემბერს ის კვლავ დააკავეს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ყოფილ ძალოვანს 4 ოქტომბრის მოვლენების მთავარ ორგანიზატორად მოიაზრებს. მოიყვანეს სხვა სასამართლო პროცესი და ნათხოვარი დაზარალებულები, რომლებსაც ბაჩო საქმესთან კავშირი არ აქვთ. ამის შესახებ თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ბაჩო ახალაიას ცოლმა ანე ნადარეიშვილმა სასამართლო პროცესის დაწყებამდე განაცხადა. მისივე თქმით აღნიშნული პირები თავადვე აფიქსირებენ სასამართლოზე, რომ ბაჩო საქმესთან არანაირი კავშირი არ აქვთ, აცხადებს ნადარეიშვილი. ფინანსთა სამინისტრო საგამოძიებო სამსახურის განცხადებით ორ სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში კორუფციის ფაქტები გამოვლინდა და დაკავებულია სამი პირი, მათ შორის მერიის წარმომადგენლები ზანავისა და სამების ადმინისტრაციულ ერთეულებში. საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციით პირველ შემთხვევაში კორუფციული დანაშაული გამოვლინდა ადიგენის მუნიციპალიტეტში, სადაც დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ბრალდები დაკავებულია ზანავის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერიის წარმომადგენელი, ხოლო ქრთამის აღებაში დახმარების ბრალდებით ერთი მოქალაქე. მეორე შემთხვევაში კი წალკის მუნიციპალიტეტში სამების ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელი მოქალაქეებზე გასცემდა 20 ტონა კარტოფილის ადგილწარმოშობის შესახებ ყალბ დოკუმენტებს და სანაცვლოდ ქრთამის სახით 1000 ლარი აიღო. საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეის მიერ მიღებული რეზოლუცია კი კვლავ პოლიტიკური შეფასებების თემა. ოპოზიცია დოკუმენტის შინაარს იზიარებს და აცხადებს, რომ კრიტიკა ქართული ოცნების მიერ ბოლო ორი წლის განმავლობაში მიღებულმა გადაწყვეტილებებმა განაპირობა. მართველი გუნდი კი რეზოლუციას უსამართლოს უწოდებს. ამ თემაზე ამჯერად ირაკლი ფავლენიშვილს, ტატა ხვედელიანს, გრიგოლ გეგელიას და თენგიზ შარმანაშვილს უნდა მოუსმინოთ.
6: თურქეთის რეჟიმმა მიიღო კანონები, რომელიც არის შეუთავსებელი ჩვენ ევროპულ ინტეგრაციასთან და მათ შორის შეუთავსებელი არის ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიული პრინციპების ერთგულებასთან. ამიტომაც არის, რომ ეს განცხადებები არ წლება და რეზოლუციები არ წლება, რაც შეეხება ჩარევას, ეს ახლა უბრალოდ ევროპის ნაწილად აღგვყავს და ევროპას აქვს თავისი პოლიტიკა. ჩვენ რო არ ვსურდეს ევროკავშირში ინტეგრაცია და ჩვენ რო ამასთვის ყოველგვარ ნაბიჯებს არ ქონდეს გადადგმული, მე რასაგები რო შეიძლება ითქვა, რომ რატომ აქტიურობენ, ესე ძალიან კომანდა, როცა შენ ხარ ევროკავშირის ასე თქო ევროპის მსურველი და კონკრეტული პროცესი არის დაწყებული ამ ეს მასოზე, რა თქმა უნდა, ისინი ყოველთვის გააკეთებენ შეფასებებს და მიიღებენ რაღაცნაირად ევროკავშირის სახელი.
7: ის რომ მოცნება დღეს აგრესიული რიტორიკით და საკუთარი ქმედებებით ახორციელებს ფაქტიურად ჩვენი ქვეყნის ევროპული დღესასწრიდან კიდევ უფრო მეტ დაშორებას, ეს არის ფაქტი. ამაზე მოწმობს შემდეგ უკვე ყველა ის რეზოლუცია, ყველა ის წვავე შეფასება, რომელიც კეთდება ევროპული ქვეყნების მხრიდან. რა თქმა უნდა, ამ წვავე შეფასებების მიღმა არის ის რეალობა, რაც არის ჩვენს ქვეყანაში და სწორედ ამის მაუწყებელი არის აი ეს.
8: ეს ესე არის კიდევ ერთი კაცი დოკუმენტი, რომელიც ახსენებს იმას, რომ დღეს საქართველოს მართავს რეჟიმი, რომელიც არ სულს არავის. არც ქვეყნის შიგნით საქართველოში და არც ქვეყნის გარეთ. საერთაშორისო ასპარეზზე, ამიტომაც ამ რეჟიმს არ გააჩნია არავითარი თვით მყოფადობა, არავითარი რეალურად ფესვები, ასე ვთქვათ, და ის გავს ხეს, რომელიც არის მართლა ფესვების გარეშე. ეს რეჟიმი უბრალოდ არსებობს ძალმომრეობით და შიშის პოლიტიკით. არანაირი სხვა საფუძველი მას არ გააჩნია არც ქვეყნის შიგნით, არც ქვეყნის გარეთ. და ამიტომაც ეს რეჟიმი დამთავრდება ძალიან ძალიან მალე.
9: რეზოლუციას ხელი შეუწყოდ თუ ინიციატორი არ იყო საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა სოლომე ზურაბიშვილმა და კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ მთელი მისი საქმიანობა როგორც პრეზიდენტის პოსტზე და მე უკვე შემდგომში პოსტპრეზიდენტობის პერიოდში დაფუძნებული არის ქართველი ერის საწინააღმდეგო ნაბიჯების გადადგმაზე. რასაც ისინი ამბობენ სხვადასხვა სფეროში საქართველოს უკუსლაზე, ერთ-ერთი მეორებს ისევე მეორებ ევროპარლამენტის რეზოლუციებს, სადაც არანაირი მტკიცებულება ამ ნაწილში არ გააჩნია.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.

ავრი უწოდა და სტრატეგიულ სარაკეტო ძალებს უახლესი კონტინენტთა შორისი ბალისტიკური რაკეტის წარმატებით გაშვება მიულოცა. მისი ვეთქვით რაკეტის მოქმედების რადიუსი 35,000 კილომეტრია. უკრაინას ომი დღეურად დაახლოებით 450 მილიონი დოლარი უჭდება. ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანდრეი სიბიგამ პოლონეთის საერთაშორისო ურთიერთობების ინსტიტუტის სტრატეგიული არკის კონფერენციის ფარგლებში გამართული დისკუსიის დროს განაცხადა. წლევანდელი წელი შესაძლოა გადამწყვეტი იყოს უკრაინისთვის მშვიდობის მიღწევის თვალსაზრისით. ომი დღეურად დაახლოებით 450 მილიონი დოლარი უჭდება. ეს ძალიან დიდი გამოწვევაა ჩვენთვის, რადგან ძალიან დიდ ფასს ვიხდით, თქვა სიბიგამ. მინისტრმა ასევე აღნიშნა, რომ სამშვიდობო პროცესში ამერიკის შეერთებული შტატების ჩართულობა აუცილებელია. ევროპაში მცხოვრები ასობით ათასი სირიელის იძულებით დაბრუნება ფინანსური მხარდაჭერის გარეშე სირიაში ქაოსს გამოიწვევს. ამის შესახებ სირიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ასად ჰასან ალ-შაბაინ ევრონიუსთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში განაცხადა. სირიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის თქმითვე, სირიაში არსებული ვითარება შესაბამისი გარემოს შექმნას მოითხოვს და ამისთვის საერთაშორისო საზოგადოების, განსაკუთრებით ევროკავშირის ჩართულობაა საჭირო, რათა სირიის მთავრობას მხარი დაუჭიროს აღდგენით პროცესში. ალ-შაბაინ ასევე აღნიშნა, რომ არ არსებობს ოფიციალური შეთანხმება დაბრუნებასთან ან ამ სირთულეების რაოდენობასთან დაკავშირებით, რომელთა დაბრუნებაც მოსალოდნელია. თურქეთმა სომხეთთან ორ მხრივ ვაჭრობაზე შეზღუდვები მოხსნა. სომხეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა ანი ბადალიანმა განაცხადა, რომ ერევანი მიესალმება თურქეთის გადაწყვეტილებას სომხეთთან ორ მხრივ ვაჭრობაში ბარიერების მოხსნის შესახებ, რაც სომხეთსა და თურქეთ შორის ურთიერთობების ნორმალიზების პროცესის კიდევ ერთი შედეგია. პარალელურად თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერი ონჩუ კეჩელი აღნიშნავს, რომ თურქეთსა და სომხეთ შორის პირდაპირი ვაჭრობის დაწყებასთან კავშირებული ბიუროკრატიული პროცესი 2026 წლის 11 მაისის მდგომარეობით დასრულდა. და ბოლოს სპორტი, ამჯერად რაგბი. მსოფლიო რაგბის ორგანიზაციამ ოფიციალურად გამოაცხადა სადამსჯელო ზომების შესახებ, რომლითაც ქართული რაგბის წარმომადგენლები დაისაჯნენ. ბორჯღალოსნების ყოფილი კაპიტანს მერაბ შარიქაძეს 11-წლიანი დისკვალიფიკაცია მისცეს, 6 წლი დაისაჯა გიორგი ჭოიძემ. 3-3 წლიანი დისკვალიფიკაცია მიიღეს ლაშა ხმალაძემ, ოთარ ლაშხმა და მირიან მოდებაძემ. ლაშა ლომიძეს კი 9 თვით აეკრძალა რაგბის თამაში. კვინიციტ ინფორმაცია ამის შესახებ და აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით საქართველოს რაგბის კავშირმა სპეციალური განცხადება გაავრცელა. ციტირებ ამ განცხადებას: საქართველოს რაგბის კავშირი ეხმაურება World Rugby-ს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომლის მიხედვითაც 2023 წლის საფრანგეთში გამართული მამაკაცთა რაგბის მსოფლიო ჩემპიონატის წინ საქართველოს 15-კაციან ნაკრებში ანტიდოპინგური წესების დარღვევის რამდენიმე შემთხვევა გამოვლინდა. დარღვევების შედეგად სხვადასხვა ვადით დისკვალიფიცირებული არიან ნაკრების 6 მოთამაშე და პერსონალის ერთი წევრი. აღნიშნულიდან გამომდინარე, World Rugby-მ არასათანადო ქცევის ბრალდება წარადგინა საქართველოს რაგბის კავშირის მიმართაც. კავშირი დაეთანხმა მსოფლიო რაგბის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომლის მიხედვითაც შესაბამის ჯარიმასთან ერთად მიიღო ვალდებულება განახორციელოს რეფორმა ანტიდოპინგური განათლების მიმართულებით. პროცესის დაწყების პირველივე დღიდან საქართველოს რაგბის კავშირი სრულად და გამჭვირვალე თანამშრომლობს მსოფლიო რაგბისთან. ანტიდოპინგური განათლების რეფორმის ფარგლებში უკვე მიმდინარეობს ინტენსიური მუშაობა, გატარებულია გამკაცრებული პრევენციური ღონისძიებები. საქართველოს რაგბის კავშირი იღებს სრულ პასუხისმგებლობას ქართულ რაგბში ანტიდოპინგური პროცესის გაუმჯობესებაზე და ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ რაგბი საქართველოში იყოს სუფთა გამჭვირვალე და მსოფლიო რაგბის სტანდარტებთან სრულად შესაბამისი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იწება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია.

0: ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
1: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32 20-33 9-3 და 5.
2: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
3: დილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
2: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM 8

გავცნოთ 14 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 19 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე, სოხუმში, ფოთსა და ურეკში 19 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 18, ოზურგეთსა და შეკოთელში 20, ხულოში 15, ხელვაჩაურში 18 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 20, 12 გრადუსია ქუთაისში, ცხინვალში 20, ამბროლაურში 18, გორში 20 გრადუსი სითბო იქნება, გუდაურში 4, ბაკურიანში 7 გრადუსია, მესტიაში 12, დედოფლისწყაროში 22, სიღნაღში 20 გრადუსი სითბო იქნება, ლაგოდეხში 19, თელავში 21, 24 გრადუსია გურჯაანში, საგარეჯოსა და რუსთავში 22, ხოლო მცხეთაში 20 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მოსალოდნელია მზიანი და ქარიანი ამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 26 გრადუსია, მიუნხენში 22, პრაღაში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, პარიზში 25 გრადუსი სითბო იქნება, თელავივში 30, რომში 24, 29 გრადუსია ბაქოში, ერევანში 23, სტამბულსა და კიევში 24 გრადუსი სითბოა, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 25. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 14 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტყვეებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
5: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამო 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. Тбилиси. FM 93.5.
6: თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს.

0: რეკლამა.
1: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიგ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: თბილისის საქალაქო სასამართლოში გრიგოლ ლილუაშვილის სასამართლო პროცესი განახლდა. რა მეთოდებით აგროვებდნენ ეგროწოდებული ძველი ბიჭები ქურდულ საერთოს ბრიფინგი შინაგან საქმეთა სამინისტროში. ვოლოდიმირ ზელენსკი რუმინეთში ჩავიდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. რა მეთოდებით გროვდებოდა ეგრეთ წოდებული ქურდული საერთო თბილისში? შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამართული ბრიფინგი და ირკვევა, რომ ქალაქში დანაშაულებრივი ჯგუფი მოძრაობდა, რომელიც შემთხვევითი პრინციპით მოქალაქეებს აჩერებდა და მუქარით ინტერნეტით სესხის გააქტიურებას აიძულებდა. დამტკიცებული სესხი კი დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრების პირად ანგარიშებს ახდებოდა. ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის დავით კიკნაძის განცხადებით, ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 84 პირია დაკავებული და კიდევ 7 პირს კი ბრალი წარედგინა. ნაწილს პენიტენციურ დაწესებულებაში, ნაწილს კი დაუსრებლად, მათ შორის ორი საზღვარგარეთ მყოფი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდია. საქმეში ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდები ნოდარ შუკაკიძე და ლევან მარღია ფიგურირებენ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამისაღების ბრალდები დაკავებულ სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის სასამართლო პროცესი განახლდა. სხდომა დახურულ რეჟიმში ტარდება. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე ბრალდების მხარის 5 მოწმეს დაკითხავენ. არსებული ინფორმაციით მოწმეები საბავშვო ბაღების ეპიზოდთან დაკავშირებით აძლევენ ჩვენებას. მე შეგახსენებთ, რომ 2025 წლის 23 დეკემბერს პროკურატურაში გამოკითხვაზე მისული სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსი გრიგოლ ლილუაშვილი დააკავეს. მას ბრალად განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღება ედება, რაც ასჯელის სახით 11-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ესე განახლდა ბაჩო ახალაიას სასამართლო პროცესი მის მეუღლეს ანა ნადარეიშვილს და ადვოკატს მოუსმინოთ.
2: აი პირდაპირ გეტყვით, საჩვენო მოწმე იყო. იმიტომ რომ ადამიანმა თქვა, რომ საერთოდ არანაირი შემხებლობა არ აქვს ბაჩო ახალაიასთან, საერთოდ არ იცის რატო გამოდის მის სასამართლოზე, არანაირი ინფორმაცია არ შეუძლია საერთოდ მიაწოდოს ბაჩოს თაობაზე სასამართლოს. რაღაცა მოქნევის დროს რაღაცა არიწინაღი მომხდაო ვიღაცა დემონსტრაციისგან მხარში. ეგ იყო და ეგ ამიტომ იყო დაზარალებული. ზუსტად ვიცი, რომ ბაჩოს 9 წლიანი მუხლია და 9 წელს მისცემენ, იმიტომ რომ იცით, რომ ნასამართლები არის ამათ მიერ უკვე და ამიტომ ამას მოიმიზებენ ზუსტად, რომ არის უკვე ნასამართლები, ამიტომ მაქსიმუმს მისცემენ. არანაირი მიუხედავად იმისა, რა ხდება ამ სასამართლო პროცესზე და როგორი ცირკი მიმდინარეობს და როგორი დადგმული სპექტაკლი არის და უნიჭო მსახიობები ყავთ მოყვანილი, მიუხედავად ამისა, ნამდვილად არანაირი. ეს უბრალოდ საზოგადოებისთვის, საზოგადოებას პატივისცემ და კიდე გამოვდივარ და თორე არანაირი, რა თქმა უნდა, იმიტომ არ დადივარ ამ სასამართლო პროცესზე, რომ ამას ველოდები ამ სასამართლოსგან.
3: ბაჩოს ამმართებაში მან აღნიშნა, რომ ამას სახის პრეტენზია პირადად მას არ გააჩნია ბაჩოს მიმართ, ხოლო რაც შეეხება კონკრეტულ მტკიცებულებებს, თუ რა მტკიცებულებები არის ბაჩოს ამმართებაში, მან ასევე აღნიშნა, რომ არის ის თუ რა კონკრეტული მტკიცებულებები არის მის მიმართ და რა უშუალოდ რა შემხებლობაში არის ბაჩო ახალაია წარმოქმნილ ბრალდებასთან მიმართებაში.
0: დღეს განახლდა ასევე 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებულთა პროცესიც. ბრალდებულთა ადვოკატებს ნათია ჩაჩანიძეს, გვანცა კოკუას, ბორის ჩელეყურუას და ბრალდების მხარეს როინ ხინთიბიძეს მოუსმინოთ.
4: ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი გიორგი ტალახაძის მიმართ არც ერთი მტკიცებულება არ იქნა განხილული და წარმოდგენილი, რომელიც დაადასტურებდა ჯგუფურ ორგანიზებულ ძალადობას. შესაბამისად, დაცვის მხარე კატეგორიულად არ ეთანხმება და სასამართლოსგან ვითხოვთ გამამართლებელ განაჩენს.
5: ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფის მიმართ საბა კურძაიაზე მაქვს საუბარი. ასეთი პირდაპირ მტკიცებულება არ არსებობს ადამიანს სასამართლოს ლებენ TikTok ვიდეოთი, რომლის შემქმნელიც არ არის გამოკითხული, არ არის დაიდენტიფიცირებული. ვინ შექმნა ეს ვიდეო, როგორ ატვირთა, არ დაინტერესებულა გამოძიება, არასრულ ყოფილად არის ჩატარებული.
6: საერთოდ ბიროში ჩანს გამოძიების ხარვეზი და ის, რომ სახელმწიფო შეეძლო მიიღო ყველანაირი ზომა, რომ პირველი მოეხდინა პრევენცია, შე შესაძლებელია დანაშაულის რაც შეიძლება მაშინ მოხდარიყო და მეორე შემდეგ როცა ეს ყველაფერი მოხდა და ჩვენ ნახეთ ინტერნეტში რაც მოხდა ეს გამოიძებინეთ ჯეროვნა და არ დაეკავებინეთ ის ადამიანები და პასუხისგებაში არ მიესეთ ის ხალხი ვისაც ინგლისში არაფერი დაუშვებია იმისთვის რომ ჯგუფური ძალადობრივი ფენდები ქონდეს სახეზე არ არის საჭირო წინასწარი შეთანხმება ქონდეთ ბრალდებულებს წინასწარ შეუთანხმებელი ჯგუფიც კანონმდებლობიდან გამომდინარე აი ექცევა დანაშაულის შემადგენლობაში
7: ორგანიზებული ჯგუფური ძალადობის მონაწილეობა რო აქვს
6: ორგანიზება სჭირდება მხოლოდ ორგანიზატორების ქმედებას რაც დადასტურებულია მოსავალს ეს სამფრის საქმეზე მათ შორის მათ მიერ განხორციელებული და გაკეთებული განცხადებებით ასევე სხვადასხვა დათხოვების უფლება მიმდინარეობს მოლაპარაკება ზოგიერთ ბრალდებულთან საპატიო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე თუმცა ვინაიდან კონფიდენციალურია ჩვენ შორის მოლაპარაკების პროცესი ამაზე ვერ ვისაუბრებ თუმცა დადასტურებულია მიმდინარეობს
0: საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეის რეზოლუციას არანაირი ძალა არ აქვს. ეს დოკუმენტი უბრალოდ რადიკალური ოპოზიციისთვის კიდევ ერთი პულსის მომცემია. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა მარიამ ლაშხმა საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეის რეზოლუციაზე საუბრისას განაცხადა. ისევე თქმით აღნიშნული რეზოლუცია არის პირდაპირ უხეში ჩარევა საფრანგეთის მხრიდან. ელოძლიერი საქართველო ქართული ოცნების ახალ საკანონმდებლო ინიციატივას ეხმაურება, რომლის თანახმად საჯარო სექტორში პრემია დანამატები ბრუნდება. ფაზოდა თონაშვილის თქმით ეს ხდება მაშინ, როდესაც ივანიშვილის ოცნება საქართველოს ბიუჯეტში ვერ პოულობს თანხას, რომ დაეხმაროს დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვებს. ქართული ოცნება ბიუჯეტს კიდევ უფრო მეტად არგებს საკუთარ პარტიულ ინტერესებს, თქვა დათუნაშვილმა ბრიფინგზე. 2025 წლის განმავლობაში თბილისსა და რეგიონებში ჯამში 3,382,017 ვიდეო ჯარიმა გამოიწერა. ოფიციალური მონაცემები ინტერპრეს ნიუსმა გავრცელა, ირკვევა, რომ ვიდეო ჯარიმების შედეგად დარიცხული თანხა 231,754,040 ლარს შეადგენს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი და მისი მეუღლე ოლენა ზელენსკა რუმინეთში ჩავიდნენ. ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს, რომ დღეს ბუქარესტის ცხრიანი სამიტი გაიმართება, რომლის ფარგლებშიც მნიშვნელოვანი შეხვედრებია დაგეგმილი. რუმინეთში პირველ ლედისთან ერთად ჩავედი. დღეს აქ ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნების მონაწილეობით ბუქარესტის ცხრიანი სამიტი იმართება. სამიტის ფარგლებში მნიშვნელოვანი შეხვედრებია დაგეგმილი. მსოფლიოში ყველას გვჭირდება ერთობლივი გადაწყვეტილებები და ერთობლივი მუშაობა, რათა ყველასთვის მეტი უსაფრთხოება იყოს უზრუნველყოფილი. დამატებით რესურსებს მოვიზიდავთ ჩვენი თავდაცვისთვის და გავაფართოვებთ დრონების შესახებ შეთანხმების ფორმატს, წერს ზელენსკი. უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელის ანდრეი ერმაკის წინააღმდეგ მიმდინარე გამოძიება უკრაინის ანტიკორუფციული სისტემის სიცოცხლის უნარიანობას აჩვენებს. ამის შესახებ ევროკომისიის პრესპიკერმა გიო მერსიემ გამოცემა დოიჩე ველეს განუცხადა. ყოფილი მაღალ ჩინოსნის წინააღმდეგ აღძრული საქმე აჩვენებს, რომ უკრაინის ანტიკორუფციული ორგანოები ფუნქციონირებს და ასრულებს თავის მანდატს, განაცხადა ევროკომისიის წარმომადგენელმა. ისევე თქმით, კორუფციასთან და ფულის გათეთრებასთან ბრძოლას უკრაინის ევროინტეგრაციის პროცესისთვის უმნიშვნელოვანესია. ეს ევროკავშირის გაფართოების კონცეფციის ცენტრალური ელემენტია და ამ თემაზე ბრიუსელის საერთო პოზიციას განსაზღვრავს, აღნიშნა გიო მერსიემ. ირანის ბოლო შაჰის შვილი

თან შეხვედრაზე განიხილა. მისივე განცხადებით სამხედრო მხარდაჭერის საკითხზე ჯერ მოლაპარაკებები არ ყოფილა. ჩვენ განვაცხადეთ, რომ როგორც საერთაშორისო საზოგადოების საიმედო წევრი, ჩვენ ეტაპობრივი წვლილი შეტანის გზებს განვიხილავთ, აღნიშნა სამხრეთ კორეის თავდაცვის მინისტრმა. ევროკომისიის ყოფილი პრეზიდენტის განცხადებით საბერძნეთში მწვავე ფინანსური კრიზისის პერიოდში ევროკავშირის ერთ-ერთი ქვეყნის ფინანსთა მინისტრმა საბერძნეთის ვალის დასაფარად აკროპოლისის გაყიდვის წინადადება დააყენა. როგორც ბერძნული მედია წერს, კან კლოდ იუნკერმა განაცხადა, რომ შესაბამისი ინიციატივა ევროზონის ქვეყნების ფინანსთა მინისტრების შეხვედრაზე გაჟღერდა. გაჩუმდით, განაცხადა კან კლოდ იუნკერმა. მისივე თქმით, საბერძნეთმა 2009 წლის კრიზისამდე ბიუჯეტის დეფიციტის მაჩვენებლების დამალვით ნდობა დაკარგა, რამაც ქვეყანას მძიმე შედეგები მოუტანა. ეს მართლაც დიდი შეცდომა იყო, განაცხადა კან კლოდ იუნკერმა. ხოლო მონაცემებით, წლის ბოლოსთვის საბერძნეთი ევროზონაში ყველაზე დიდი სახელმწიფო ვალის მქონე ქვეყანა აღარ იქნება, რადგან მისი ვალის დონე იტალიის მაჩვენებელზე დაბლა ჩამოვა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე ტელეგრამ არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ Vino Perfects. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. Vino Perfecti ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino Perfecti კოდალისგან PSB-ში.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

ამინდი. გავცნოთ 14 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 19 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე, სოხუმში, ფოთსა და ურეკში 19 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 18, ოზურგეთსა და შეკოთელში 20, ხულოში 15, ხელვაჩაურში 18 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 20, 12 გრადუსია ქუთაისში, ცხინვალში 20, ამბროლაურში 18, გორში 20 გრადუსის ითბო იქნება, გუდაურში 4, ბაკურიანში 7 გრადუსია, მესტიაში 12, დედოფლისწყაროში 22, სიღნაღში 20 გრადუსის ითბო იქნება, ლაგოდეხში 19, თელავში 21, 24 გრადუსია გურჯაანში, საგარეჯოსა და რუსთავში 22, ხოლო მცხეთაში 20 გრადუსის ითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მოსალოდნელია მზიანი და ქარიანი ამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 26 გრადუსია, მიუნხენში 22, პრაღაში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, პარიზში 25 გრადუსი სითბო იქნება, თელავივში 30, რომში 24, 29 გრადუსია ბაქოში, ერევანში 23, სტამბულსა და კიევში 24 გრადუსი სითბოა, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 25. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 14 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-212-233-935.

0: რეკლამა.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, დამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gr და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-55-33.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
1: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-22-20-33-935.

0: 2026 წლის იანვარ-მარტში ქართულ ოცნებას 73-მა შემომწირველმა 2,600,000 ლარი გადაურიცხა. ტროტუარზე დგომის გამო ელენე გელაშვილს ორდღიანი პატიმრობა შეეფარდა. რუსეთმა კრიტიკულ ობიექტებზე ხანგრძლივი საჰაერო დარტყმები დაიწყო.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში სამოქალაქო აქტივისტის დუტა ჯავახიშვილის სასამართლო პროცესი გაიმართა. მას შინაგან საქმეთა სამინისტროს თებერვალს გზის სავალ ნაწილის ხელოვნურად გადაკეტვას ედავება. როგორც ჯავახიშვილმა პროცესის დასრულების შემდეგ განაცხადა, მას არ შეუძლია ჯარიმის 5000 ლარის გადახდა, შესაბამისად მან მოსამართლეს თხოვა, რომ პატიმრობა ან გაფრთხილება გამოეყენებინა. ბრალდებულს და მის ადვოკატს მოუსმინოთ.
2: მე არ მაქვს იმის საშუალება, რომ 5000 ლარი გადავიხადო, რადგანაც ცხოვრობ მარტო და არ მაქვს ამის გადახდის საშუალება და მირჩევნია, რომ პატიმრობაში გამიშვას, ვიდრე 5000 ლარი დამაკისროს. აქედან გამომდინარე მოსამართლემ გადაწყვიტა, რომ ეთქვა, რომ მე არ შემიძლია, რომ პატიმრობაში წავიდე და დავლოდებოდი მის განაჩენს.
3: ხელოვნურ სასამართლო პროცესზე მოსამართლემ საკუთარი ინიციატივით მოიწვია ექსპერტი, იმიტომ რომ დუტას აქვს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის სტატუსი, ეს თავის თავში არის არასწორი, არის დისკრიმინაციული, დაცხარე არ იყო მზად, არ იყო ინფორმირებული საერთოდ ამ ექსპერტის გამოკითხვასთან დაკავშირებით. ეს არის ძალიან ცუდი პრეცედენტი და სასამართლომ არ უნდა დაუშვას, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები მართლმსაჯულების პროცესში იყვნენ დისკრიმინაციულ მდგომარეობაში. რაც შეეხება სასამართლოს გადაწყვეტილებას, ფაქტიურად დუტა გზის სავალ ნაწილზე მოძრაობდა და სასამართლომ არ უნდა დაუშვას პრეცედენტი, რომ მოძრაობის გამო ადამიანები აქციო სამართალ დამრღვევად, ჩვენ ვუთითებდით შეკრების და გამოხატვის თავისუფლების სტანდარტებს და ვუთითებდით სასამართლო ყოფილიყო კრიტიკული შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართ.
0: ტროტუარზე დგომის გამო უწყვეტი პროტესტის მონაწილეს ელენე გელაშვილს ორდღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეეფარდა. გადაწყვეტილება მოსამართლეს ვია ცეკვამ მიიღო. შინაგან საქმეთა სამინისტრო გელაშვილს 18 დეკემბერს პარლამენტის წინ ტროტუარზე ქვეითა გადაადგილებისთვის დაბრკოლების შექმნას ედავებოდა. რუსთაველის გამძიერზე პროევროპული აქციების მიმდინარეობისას სათვალთვალო კამერების დაზიანების ბრალდები დაკავებული 22 წლის დანიელ მომბლაძის ადვოკატი განცხადებას ავრცელებს. ომარ ფურცელაძე ამბობს, რომ სამი შვილის მამა ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს, თუმცა შეწყალებაზიან დარჩენილი წლების პირობითად ჩათვლაზე უარს იღებენ. ადვოკატი გუშინ 12 მაის პატრიარქის ინტრონიზაციის პარალელურად ქართული ოცნების ლიდერების მონანიებაზე გაკეთებულ განცხადებას ეხმაურება და განცხადების ავტორებს ფარისევლობაში ადანაშაულებს. გრიგოლ ლილუაშვილის ადვოკატმა ლანა ცერცვაძემ განაცხადა, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფს არასდროს არავისგან, მათ შორის არც კახაბერ გვანცელაძისგან ქრთამი არაუღია. მის ამ განცხადებას მოუსმინოთ.
4: ჩვენებას ვინ აძლევს გრიგოლ ლილუაშვილს?
5: არავინ. არასოდეს არ ქონია თანამშრომლობა კახაბერ გვანცელაძეს და ბატონ გრიგოლ ლილუაშვილს.
4: ანუ რითი დასტურდება ეს?
5: საქმის მასალებიდან დასტურდება, რომ არანაირი შემხებლობა ამ ორ პირს ერთმანეთთან არასდროს არ ქონია. ბატონი გრიგოლის მეგობარი კახაბერ გვანცელაძე
4: რა კავშირი ქონდათ მათ?
5: შესაძლოა ჰქონოდათ ნაცნობობა, სხვა არანაირი თანამშრომლობა მათ შორის. ვინმე თუ რაიმე თანხას ითვისებდა, ეს ბუნებრივია უნდა გამოიძიოს საგამოძიებო ორგანომ და შესაბამისი ედამხედველობა განახორციელოს პროკურატურამ, მაგრამ არა იმის ხარჯზე, რომ ადამიანი გრიგოლ ლილუაშვილზე მაქამ შემთხვევაში საუბარი, რომელიც არანაირ შემხებლობაში არ არის დასახელებულ ეპიზოდთან, მას მიედაოს და ბრალდებულის სტატუსით აღჭურვოს დასახელებულ ეპიზოდში.
4: თამს არიღებდა?
5: არასოდეს ბატონი ლილუაშვილს არავისგან, მათ შორის არც კახაბერ გვანცელაძისგან არიღებდა, უფრო მეტიც კახაბერ გვანცელაძე თვითონ რას იღებდა, ესეც კი არ არის დადასტურებული ჯერჯერობით არანაირი ფორმით იმტკიცებულებებით, რაც წარმოგდენილია
4: საქმის პატა კიდევს რისაფუძველზე სამიმართულებით გამოძიება
5: და მე საქმის დეტალებში ესე ვერ შევავ, მოგეხსენებათ გაუთქმელობის ხელწერილზე გვაქვს ხელი მოწერილი ადვოკატებს.
0: 2026 წლის იანვარ-მარტში ქართულ ოცნებას 73-მა შემომწირველმა 2,600,000 ლარი გადაურიცხა. ამის შესახებ ინფორმაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო ავრცელებს. საერთაშორისო გამჭვირვალობის ინფორმაციით შემომწირველებთან დაკავშირებულმა 37-მა კომპანიამ 2015 წლიდან დღემდე 521 მილიონი ლარის ტენდერები მოიგო, ნათქვამია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ინფორმაციაში. რა მეთოდებით გროვდებოდა ეგრეთ წოდებული ქურთული საერთო თბილისში? შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამართული ბრიფინგიდან ირკვევა, რომ ქალაქში დანაშაულებრივი ჯგუფი მოძრაობდა, რომელიც შემთხვევითობის პრინციპით მოქალაქეებს აჩერებდა და მუქარით ინტერნეტით სესხის გააქტიურებას აიძულებდა. დაფიქსირებული სესხი კი დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრების პირად ანგარიშზე ხდებოდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ამ თემაზე გამართულ ბრიფინგს მოუსმინოთ.
6: კურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 44 პირი დააკავეს. კიდევ 7 პირს კი ბრალი წარედგინა, ნაწილს პენიტენციურ დაწესებულებაში, ნაწილს კი დაუსწრებლად. მათ შორის 2 საზღვარგარეთ მყოფი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდია. დადგინდა, რომ სისხლის სამართლის დანაშაულში ბრალდებული პირები აწყობდნენ ეგრეთ წოდებულ ქურდულ გარჩევებს, გამოჰქონდათ ეგრეთ წოდებული ქურდული გადაწყვეტილებები. დაკავებულები უკავშირდებოდნენ ქურდულ სამყაროს წარმომადგენლებს, მათ შორის ეგრეთ წოდებულ კანონიერ ქურდებს, ლევან მარგიას და ნოდარ შუკაკიძეს, რომლებიც პირადი სარგებლობის მიღების მიზნით ეგრეთ წოდებულ ქურდული წესების შესაბამისად მოქალაქეებს შორის არსებული ფინანსური და კრიმინალური სახის დავებზე იღებდნენ გადაწყვეტილებებს, რის შედეგადაც ხარეებს თანხის გადახდას აკისრებდნენ. კონკრეტული ვადების დარღვევის შემთხვევაში კი ფიზიკური ანგარიშსწორებით ან სიცოცხლის მოსპობით ემუქრებოდნენ. სამართალდამცველების მიერ ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ასევე დადგინდა, რომ დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები წინასწარ შემუშავებული გეგმის მიხედვით თბილისის სხვადასხვა უბანში ავტომობილებით გადაადგილდებოდნენ, არჩევდნენ კონკრეტულ პირებს და მათი ნების საწინააღმდეგოდ ინტერნეტ ბანკის საშუალებით ააქტიურებდნენ სესხებს, რის შედეგადაც საკუთარ ანგარიშზე გადარიცხვით მათ საწინააღმდეგოდ ეუფლებოდნენ დიდი ოდენობით თანხებს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები. უკრაინის სამხედრო დაზვერვა მოსახლეობა გააფრთხილა რუსეთის მხრიდან მორიგი კომბინირებული შეტევის შესახებ, რომელიც შესაძლოა საკმაოდ ხანგრძლივი იყოს. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარი სამართველოს მიერ დღეს გამოქვეყნებული ინფორმაციით, საჰაერო შეტევის პირველი ტალღისთვის რუსეთი დიდი რაოდენობით დამტყმელ უპილოტო საფრენ აპარატებს იყენებს, რათა უკრაინის საჰაერო თავდაცვის სისტემები გადატვირთოს, რის შემდეგაც მნიშვნელოვანი რაოდენობის ფრთოსანი და ბალისტიკური რაკეტების გამოყენებას გეგმავს. უკრაინის სამხედრო დაზვერვის თანახმად მოსკოვის სამიზნეებია კრიტიკული ინფრასტრუქტურა დიდ ქალაქებში, ენერგოობიექტები, სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის საწარმოები და სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოთა შენობები. უკრაინის სამხედრო დაზვერვა მოქალაქეებს საჰაერო განგაშზე რეაგირების და თავშესაფრებში გადასვლის მნიშვნელობის შესახებაც აფრთხილებს. უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელის ანდრეი ერმაკის წინააღმდეგ მიმდინარე გამოძიება უკრაინის ანტიკორუფციული სისტემის სიცოცხლის უნარიანობას აჩვენებს. ამის შესახებ ევროკომისიის პრესპიკერმა გიიომ მერსიემ გამოცემა დოიჩე ველეს განუცხადა. მისი ვეთქმით, სწორედ ამიტომ ერმაკის წინააღმდეგ გამოძიება უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესზე გავლენას არ მოახდენს, თუმცა ბრიუსელი საქმის ირგვლივ მიმდინარე მოვლენების ყურადღებით დაკვირვებას გააგრძელებს. რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ აგრესია არა იზოლირებული კონფლიქტი, არამედ მთელი ევროატლანტიკური უსაფრთხოების წესრიგისთვის პირდაპირი გამოწვევაა. ამის შესახებ პოლონეთის პრეზიდენტმა კარლ ნავროცკიმ რუმინეთში ბუქარესტის ცხრიანი სამიტის გახსნის დროს განაცხადა.

შესაბამისი ქვეყნების სიიდან ამოიღეს. ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი აცხადებს, რომ პრაიდის კვირეული სიყვარულის, იდენტობის, გამბედაობის და ერთიანობის აღნიშნაა. და წლის ყოველ დღეს ჩვენ ბევრს ვმუშაობთ იმისთვის, რომ ევროპა იყოს სივრცე, სადაც ყველა შეუძლია იცხოვროს თავისუფლად, ღია და ავთენტურად, წერს სოციალურ ქსელ X-ში ევროკომისიის პრეზიდენტი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

გავიცნოთ 14 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 19 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე, სოხუმში, ფოთსა და ურეკში 19 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 18, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 20, ხულოში 15, ხელვაჩაურში 18 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 20, 12 გრადუსია ქუთაისში, ცხინვალში 20, ამბროლაურში 18, გორში 20 გრადუსი სითბო იქნება, გუდაურში 4, ბაკურიანში 7 გრადუსია, მესტიაში 12, დედოფლისწყაროში 22, სიღნაღში 20 გრადუსი სითბო იქნება, ლაგოდეხში 19, თელავში 21, 24 გრადუსია გურჯაანში, საგარეჯოსა და რუსთავში 22, ხოლო მცხეთაში 20 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მოსალოდნელია მზიანი და ქარიანი ამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 26 გრადუსია, მიუნხენში 22, პრაღაში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, პარიზში 25 გრადუსი სითბო იქნება, თელავივში 30, რომში 24, 29 გრადუსია ბაქოში, ერევანში 23, სტამბულსა და კიევში 24 გრადუსი სითბოა, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 25. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 14 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: იმოგზაური წარსულში.
4: FM 93.5-ზე.

იმოგზაური წარსულში. FM 93.7-ზე.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ანეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: სუსის უფროსი გეკა გელაძე სახალხო დამცველ შეხვდა. მადამ პრეზიდენტ თუ რა ქვია მაგას ზარქუას კომენტარი ზურაბიშულზე. რუსეთში მიღებულია კანონპროექტი, რომელიც საზღვარგარეთ დაკავებული რუსეთის მოქალაქეების დასაცავად შეერაღებული ძალების გამოყენების უფლებას იძლევა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. სუსის უფროსი გეკა გელაძე სახალხო დამცველს ლევან იოსელიანს შეხვდა. ინფორმაციას ამის შესახებ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ავრცელებს. სუსის ცნობით შეხვედრაზე ლევან იოსელიანმა სახალხო დამცველის ინსტიტუტის საქმიანობის ძირითად მიმართულებებზე გაამახვილა ყურადღება და პარტნიორობის კიდევ უფრო მეტ გაღრმავების მზაობა გამოთქვა. შეხვედრაზე განიხილეს ადამიანის უფლებების და უსაფრთხოების საკითხები. საუბარი შეეხო საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებსა და საოკუპაციო ხაზის გასწრივ არსებულ ვითარებას. გეკა გელაძე ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ადამიანის უფლებების დაცვის სტანდარტის კიდევ უფრო გაუმჯობესების მიზნით მნიშვნელოვანია ორ ინსტიტუციას შორის თანამშრომლობის გაღრმავება. მისივე თქმით, ადამიანის უფლებების და მათი უსაფრთხოების დაცვა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისთვის პრიორიტეტულ საკითხს წარმოადგენს, წერია სუსის განცხადებაში. ქართული ოცნების დეპუტატი ირაკლი ზარქო ამტკიცებს, რომ საფრანგეთის პარლამენტის მიერ მიღებული რეზოლუცია სალომე ზურაბიშვილის შედგენილია. ზარქოას თქმით, რეზოლუციას პოლიტიკური ფასი არ აქვს და ის ოპოზიციისა და სალომე ზურაბიშვილის გავლენითაა მომზადებული. ამ თემაზე გაკეთდა სხვა განცხადებებიც ქართულ ოცნებაში. ირაკლი ზარქოა სალუდა ღუდუშაურს და ლადო ბოჟაძეს მოუსმინოთ.
2: ვინც ამას აკეთებს და მითუმეტეს ის, ვინც ამას ყველაფერს ტირაჟირებს და უხარია, არაფრით არ გასხავდება მაგალითად აი ნებისმიერ ეს ადამიანს. ხო, მეკითხებით ხოლმე სახაროვა ასხვები, რითი გასხავდება მაგალითად ადამიანი შეგნებულად არ უთხო სახელი და გვარს ის ქალბატონი, ვინც აი ხო წასული იყო და უხარია, რომ ქვეყნის საკუთარ მოქალაქეებს არ აქვს მნიშვნელობა, რაღაცა სულს მისი გაგები დამართებს, რითი გასხავდება მაგალითად იმ სხვა დანარჩენების.
3: სალომე ზურაბიშვილს ადარებს ზახაროვას.
2: კიდე გეუბნები, მე არავის არაფერს არ ვადარებო. არა, კიდე გეუბნები, ხო ხო ისიც.
3: სალომე ზურაბიშვილი იყო.
2: არ ვიცი სალომე ზურაბიშვილი იყო სადმე წასული. სალომე ზურაბიშვილის ასე ვთქვათ ტირაჟირებით მოხდა. ცუდია ძალიან. დაუსვით კითხვა, ძალიან ცუდი არის სამართლის საქმეები.
4: მადამ, რა ქვია მაგას, პრეზიდენტ, რა ქვია სალომე ზურაბიშვილის შედგენილ რეზოლუცია სერიოზულად როგორ გელაპარაკა?
3: შედგენილი რატომ არის?
4: იმ შედგენილია და ჩვენ ციცი და ყველა მიცის ეს შესაბამისად იქ სადაც არის უსაფუძლო არგუმენტო რეზოლუცია ჩვენ არ გვაინტერესებს რა. მითუმეტეს საფრანგეთიდან სადაც მილიონი პრობლემა აქვს და მილიონი და ის სარკოზი თუ რა გვარია მაკრონი დღეს არის თუ ხვა თვითონ საკუთარ იმაში ვერ გადის ხალხში არგით რა დასცინის
3: მე ხეთ რო უხარია ლიკობახიძე
4: უყურეთ კიდევ ერთხე გეუბნებით უხარია ხა ლიდერები არიან ამათონ ქვეყნის მაგრამ უყურეთ როგორც მერცი როგორც ის დანარჩენები ეს ლიდერები რომლებიც არიან ეგრეთ წოდებული ევროპის ხო და დემოკრატიას წარმოადგენენ საკუთარ ქვეყნებში რეიტინგი აქვთ რა ვიცი აი ძალიან დაბალი
5: ისტორიულად გახსოვს რომ თუ ვინმე ყავდა საქართველოს თავის ისტორიაში დამაზია ყველაზე უფრო სუდი დამზიანებელი და მტერი ეს ყოველთვის სამწუხაროდ ქართველი ადამიანების ხელით ხორციელდებოდა და აქაც ძალიან სამწუხაროა რომ ქალბატონი სალომე რომელიც არის ამ რეზოლუციის ავტორი ცდილობს რომ ეს ზიანი მიაყენოს საფრანგეთის სენატს კი ამბობენ თვითონ საფრანგეთის წარმომადგენლები რომ როდესაც ცდილობთ რომ სხვისი ქვეყანა დაალაგო პირველ რიგში და იწყებ დასუფთავებასო პირველ რიგში შენი უნდა დაასუფთავო და ფაქტი და ძალიან ბევრი კითხვა საჩენს ისე რომ ძალიან ბევრი გამოწვევები გვაქვს საფრანგეთში რომ და მწვავე გამოწვევები რომელზეც პარლამენტში საუბარი არ მიმდინარეობსა და თურმე საქართველოს ჭორაობაზე დაფუძნებული დოკუმენტის განხილვას იწყებენ. ეს არის პირდაპირ ჩარევა, უხეში ჩარევა საფრანგეთის მხრიდან.
0: თქვენ ირაკლი ზარქოას, ალუდა ღუდუშაურს და მარიამ ლაშხს უსმენდით. ამ თემაზე გაკეთდა განცხადებები ოპოზიციურ პარტიებში. ირაკლი ფავლენიშვილს, ტატა ხვედელიანს და გრიგოლ გეგელიას მოუსმინოთ.
6: ის რეჟიმი მიიღო კანონები, რომელიც არის შეუთავსებელი ჩვენ ევროპულ ინტეგრაციასთან და მათ შორის შეუთავსებელი არის ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიული პრინციპების ერთგულებასთან. ამიტომაც არის, რომ ეს განცხადებები არ წერება და რეზოლუციები არ წერება, რაც შეეხება ჩარევას, ეს საერთოდ ევროპის ნაცვლად აგვიქვამს და ევროპას აქვს თავისი პოლიტიკა და ჩვენ არ ვსურდეს ევროკავშირში ინტეგრაცია და ჩვენ რომ ამასთვის ყოველთვის ნაბიჯები არ ქონდეს გარაგნული მე გასაგები რომ შეიძლება ითქვას რომ რატომ აქტიურობენ ესე ძალიან თქვა როცა შეხარ ევროკავშირის სასწრაფო წევრობის მსურველი და პოლიტიკური პროცესი არ გაწეული ამერიკის მასოზე რა თქმა უნდა ისე პოლიტიკის გარეგნული შეფასებებს და მიიღებენ გარაგნულებას ევროკავშირის სახელი
5: ის რომ ოცნება დღეს აგრესიული რიტორიკით და საკუთარი ქმედებებით ახორციელებს ფაქტიურად ჩვენი ქვეყნის ევროპული დღის წესრიგიდან კიდევ უფრო მეტ დაშორებას, ეს არის ფაქტი. ამაზე მოძმობს შემდეგ უკვე ყველა ის რეზოლუცია, ყველა ის წვავე შეფასება, რომელიც კეთდება ევროპული ქვეყნების მხრიდან, რა თქმა უნდა, ამ წვავე შეფასებების მიღმა არის ის რეალობა, რაც არის ჩვენს ქვეყანაში და სწორედ ამის მაუწყებელი არის აი ეს.
7: ეს ეს ის არის კიდევ ერთი კაცი დოკუმენტი, რომელიც გვახსენებს იმას, რომ დღეს საქართველოს მართავს რეჟიმი, რომელიც არსულს არ არის. არც ქვეყნის შიგნით საქართველოში და არც ქვეყნის გარეთ. საერთაშორისო ასპარეზზე, ამიტომაც ამ რეჟიმს არ გააჩნია არავითარი თვით მყოფადობა, არავითარი რეალურად ფესვები, ასე ვთქვათ, და ის გავს ხეს, რომელიც არის მართლა ფესვების გარეშე. ეს რეჟიმი უბრალოდ არსებობს ძალმომრეობით და შიშის პოლიტიკით. არანაირი სხვა საფუძველი მას არ გააჩნია არც ქვეყნის შიგნით, არც ქვეყნის გარეთ. და ამიტომაც ეს რეჟიმი დამთავრდება ძალიან ძალიან მალე.
0: წლების წინ კორუფციის რისკების მოტივით გაუქმებული პრემია დანამატების სისტემა ქართულ ოცნებას ისევ უკან აბრუნებს. ქართული ოცნება შეკითხვაზე რატომ გახდა საჭირო იმავე მექანიზმის აღდგენა, რომელიც ხელისუფლებამ კორუფციის რისკების მოტივით თავადვე შეზღუდა. ქართული ოცნების დეპუტატი ვასილ ჩიგოგიძე პასუხობს, რომ ჯილდოსა და კორუფციას ერთმანეთთან კავშირი არ აქვს. ქართულ ოცნებაში გაკეთეს სხვა განცხადებებიც ამ თემაზე. ვასილ ჩიგოგიძე, საუდა ხუდუშაურს და ლადო ბოჟაძეს მოსმინოთ.
8: ყველაფერს ექნება საფუძველი.
5: ჭირდებათ პრემიები, ჯილდოები, რასაც
9: ძებს ის. რა ჯილდოებია საუბარი?
5: გამიჩნდა დამსახურებისთვის რაღაც ჯილდოები, რაც კორუფციის რისკებს შეიცავს, რომ ადრე დაუკვირდეთ.
9: სად ჯილდო, სად კორუფცია? ჯილდო არის ახალგაზრდა ადამიანის წარმატებებისთვის. კორუფციის სხვა რაღაცა არის ეკანო პროექტი, ჩვენ მე არ მინახავს ყოველ შემთხვევაში მე მას განხილვას არ დავსრულებდი, ის რომ საჯარო სექტორში უნდა იყოს მაღალი ხელფასები, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ჩვენ ყარს დაუჭერთ იმ შემთხვევაში, თუ ეს შეეხება ყველა საჯარო მოხელეს და ზოგადად საჯარო სექტორში პრემიერების დაბრუნების საკითხს, და ყოველ მთავარი კაფეოდ უნდა იყოს გაწერილი, ის საფუძველზე შეიძლება ადამიანმა მიიღოს პრემია.
8: მე არც პრემია მაქვს, არც დანამატი მაქვს. არ ვიცი. პირადად მე დამენიშნება.
5: პირადად ყველა
8: შეიძლება. აჰო, წარმოგდენა არა, მაქვს არ მინახავს. თუ პარლამენტში არის მსგავსი და შემოსული და დაინიცირებული არის, უნებლიეა რომ განხილვის გარეშე ხვერი იქნება ცხადი.
0: ლელოძლიერი საქართველო ქართული ოცნების ამ ახალ საკანონმდებლო ინიციატივას ეხმაურება, რომლის თანახმად საჯარო სექტორში პრემია დანამატები ბრუნდება. თაზო დათუნაშვილის თქმით, ეს ხდება მაშინ, როდესაც ივანიშვილის ქართული ოცნება საქართველოს ბიუჯეტში ვერ პოულობს თანხას, რომ დაეხმაროს დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვებს. დათუნაშვილის ამ განცხადებას მოუსმინოთ.
10: ქართულმა ოცნებამ საკანონმდებლო ცვლილებები წარადგინა, რომლითაც მაღალჩინოსნებს სახელფასო დანამატებისა და ფულადი ჯილდოს მიღების შესაძლებლობა ისევ ექნებათ. ამასთან საჯარო სამსახურში შტატგარეშე თანამშრომლების რაოდენობა 5%-ით იზრდება. ეს ხდება მაშინ, როდესაც ივანიშვილის ოცნება საქართველოს ბიუჯეტში ვერ პოულობს თანხას, რომ დაეხმაროს დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვებს, რომ დაეხმაროს სკოლებში უფასო კვების შეტანით მთელ საქართველოს. ქართულ ოცნებამ წლების განმავლობაში ასობით მილიონი გაფლანგა პარტიული აქტივისთვის ბიუროკრატიის ზრდით. ასობით მილიონი ლარი დაიფლანგა უსამართლო შესყიდვებზე, სხვადასხვა კორუფციულ სქემებზე, სოციალურ პროგრამებზე, რომლის მიზანიც არა სიღარების დაძლევა, არამედ პარტიული აქტივის დასაქმება იყო. 2025 წელს საქართველოს პრემიერ-მინისტრად წოდებულმა ირაკლი კობახიძემ აღიარა პირდაპირ, რომ მოახერხა და დაზოგა 700 მილიონი ლარი სახელმწიფო კომპანიებში არასწორად დახარჯული და გაფლანგული. ანუ აღმოჩნდა, რომ ქართული ოცნების მისი წინამორბედები 10 წელზე მეტი საქართველოს მოსახლეობას ყოველწლიურად 700 მილიონი ლარით აზარალებენ.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.

штати. Мы შეგახსენებთ, რომ მოშაბათს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა Fox News განუცხადა, რომ ვენესუელის ამერიკის შეერთებული შტატების 51 შტატად ქცევა სერიოზულად განეხილავს. დონალდ ტრამპის კომენტარის შემდეგ ვენესუელის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა დელსი როდრიგესმა განაცხადა, რომ ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატების 51 შტატად გახდომას არ აპირებს. ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის, ჩვენი სუვერენიტეტის, ჩვენი დამოუკიდებლობის და ჩვენი ისტორიის დაცვას გავაგრძელებთ. ვენესუელა კოლონია არ არის, აღნიშნა როდრიგესმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
2: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597 27 55 33.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 37 39 41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: ოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSB-ში.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ რობოკოლს, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
5: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
6: თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. რადიო იწყება ჩვენით.

Radio Tbilisi. Is everything all right? FM 93.5. Aminti. გავცნოთ 14 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 19 გრადუსის იტბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე, სოხუმში, ფოთსა და ურექში 19 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 18, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 20, ხულოში 15, ხელვაჩაურში 18 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 20, 12 გრადუსია ქუთაისში, ცხინვალში 20, ამბროლაურში 18, გორში 20 გრადუსის იტბო იქნება, გუდაურში 4, ბაკურიანში 7 გრადუსია, მესტიაში 12, დედოფლისწყაროში 22, სიღნაღში 20 გრადუსის იტბო იქნება, ლაგოდეხში 19, თელავში 21, 24 გრადუსია გურჯაანში, საგარეჯოსა და რუსთავში 22, ხოლო მცხეთაში 20 გრადუსის იტბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მოსალოდნელია მზიანი და ქარიანი ამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 26 გრადუსია, მიუნხენში 22, პრაღაში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, პარიზში 25 გრადუსი სითბო იქნება, თელავივში 30, რომში 24, 29 გრადუსია ბაქოში, ერევანში 23, სტამბულსა და კიევში 24 გრადუსი სითბოა, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 25. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 14 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.
4: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი, შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
5: E vorrei sapere tanto dove stai. Ti nascondi così bene e non ti trovo mai. E così fatico per sentirti e per parlare, ma non voglio fare finta e rinunciare di capire cosa accade quando sei con me, se davvero è tutto questo che vorrei per me. Frequentarci riempie il cuore e tutto è in armonia, e ritrovo un altro me stesso, vedi, non sono andato via.

che stiamo bene. L'ho ritrovato, forse, l'altro dì.

0: რეკლამა.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-45-33.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტყვეთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორჩი, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
1: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-9-5.
5: ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი FM 93.5.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: საქართველოდან უცხო ქვეყნის 74 მოქალაქე გააძევეს. საჯარო სექტორში პრემია დანამატები ბრუნდება, ექსპერტები კი კორუფციულ რისკებზე მიუთითებენ. ანდრეი ერმაკი კორუფციულ სკანდალში გაეხვა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა უცხო ქვეყნის 74 მოქალაქე საქართველოდან გააძევეს. ინფორმაციას ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უცხების ცნობითვე მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად გაძევებულ პირებს ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა დაუწესდათ. კერძოდ ქვეყნიდან გაძევებული არიან თურქეთის, ინდოეთის, ეთიოპიის, პაკისტანის, კენიის, ირანის, ბელარუსის, ეგვიპტის, ტაჯიკეთის, რუსეთის, ერაყის, ზიმბაბვეს, აზერბაიჯანის, თურქმენეთის, სომხეთის, სუდანის, უგანდის, უზბეკეთის და სხვა სახელმწიფოების მოქალაქეები და როგორც უკვე გითხარით, ჯამში სულ 74 მოქალაქეა. ქართული ოცნება კი საჯარო სექტორში პრემია დანამატების დაბრუნებას გეგმავს. საკანონმდებლო ინიციატივას პარლამენტი მიმდინარე კვირაში განეხილავს. ამ ცვლილებების მიხედვით სისტემა, რომელიც წლების წინ კორუფციის რისკების მოტივით შეიზღუდა, კვლავ ამოქმედდება. ინიციატივის თანახმად მერების, მინისტრების, მოადგილეების და სახელმწიფო რწმუნებულების დამატებითი ფინანსური წახალისება ისევ შესაძლებელი გახდება. თუმცა ახალი ფორმულირებით პრემიის ნაცვლად მას ჯილდო ეწოდება. ჟურნალისტის კითხვას თუ რა მიზეზით აბრუნებენ აღნიშნულ კანონს, ქართული ოცნების დეპუტატები არ პასუხობენ. ზურაბ ქადაგიძეს და ქართული ოცნების სხვა დეპუტატებს მოუსმინოთ.
2: პრემიებს და ჯილდოებს რატომ აბრუნებთ? ხელფასები არ ყოფნის თუ? ეს ნიშნავს კანონს. კორუფციასთან ბრძოლის სახელით ხომ წაიღეთ ეს კანონი ადრე უკან და ხა რატო დააბრუნეთ? პრემიები, დანამატები, ჯილდოები, რაში გჭირდებათ? ხელფასი არ ყოფნით? მიმობულებისთვის ხელფასი კარგი. ეს დანამატები, ჯილდოები და პრემიები რატო გახდა ისე თავიდან საჭირო?
0: კლევარები ამბობენ, რომ თავის დროზე აღნიშნული კანონი მომატებული კორუფციული რისკის გამო გაუქმდა, ამიტომ ახლა გაუგებარია თუ რა მიზეზით აბრუნებენ აღნიშნულ კანონს, როცა ეს რისკი კიდევ არსებობს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა, საქართველოს წარმომადგენელი სანდრო ქეფხიშვილის კომენტარი და ასევე სხვა ექსპერტების კომენტარებიც მოისმინოთ.
3: ქართული ოცნება ერთადერთი მიზეზით ზნის ამ კანონპროექტის საჭიროებას, ეს არის სამართლიანობა მათი გაგებით, რომ ministrebis moadgileebs da merebis moadgileebs magalitsat ratoa sheizeba kondet danamatebi an jildoebi tu es sheudzia kondes nebismere sajaro mokhedes a problema is aris ro tavis droze es shesadzleboba danamatebis da jildoebis gaukunda momentebuli korupsiis riskis gamo a da es problema arsa tasula akhla tavat kartliotsema agiares pedikit rom gasakutrebit magal tanbeobis tirebsa akhres problema და ამიტომ გაუგებარია რატოა საჭირო ამ კორუფციული რისკის დაბრუნება. კანონპროექტში არაფერი წერია, როგორ დაიზღვევა ეს კორუფციული რისკი, ხომ? ანუ თქვათ, რომელიმე მინისტრთან მერს, მერი თუ გადაწყვეტს კორუფციული გზით, ან დაუსახურებლად გაუზარდოს ხელფასი, ან დანამატებას ჯილდოს სახით მის მოადგილეს, ვინ შემოწმებს ამას? ვინ შემოწმებს? ჩვენ ნახეთ, რომ ბოლო პერიოდში მთელ რიგ მაღალ თანამდებობის პირებს გაეზარდათ ხელფასები რამდენიმეჯერ. ანუ თუ თქვათ, კითხვა პრობლემა ის არის, რომ ეს მოადგილეები ბევრს მუშაობენ და მათ ჭირდებათ მეტი ანაზღაურება, მაშინ ხელფასის მომატება რატო არ შეიძლება, როდესაც ეს ხდება სხვა პოზიციების შემთხვევაში?
4: ვერ ხედავ დადებით ეფექტს ამ სქემაში. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ის უსამართლოა თავისი არსით, იმიტომ რომ მხოლოდ გარკვეულ პოლიტიკურ სეგმენტში აძლევს პრივილეგიას თანამშრომელს და ანიჭებს მას უფლებას მიიღოს დანამატი და პრემია, ხოლო დიდი რაოდენობა საჯარო მოხელეებისა ეს პირველი რგოლი და საშუალო რგოლი ამ რეგულაციის მიღმა არის დარჩენილი. გაუგებარია პრინციპები და განსაკუთრებით საგამონაკლისო წესები, რომელთაც ადმინისტრაციულ გამო თვითონ განსაზღვრავს რა შემთხვევაში შეიძლება გაიცეს პრემია დანამატი, ეს ჩემის აზრით უფრო მკაფიო რეგულირებას საჭიროებს და ასევე თავისთავად ცხადია, რომ დამოკიდებულება და კონტროლი ადმინისტრაციული ორგანოს ხელმძღვანელსა და თანამშრომლებს შორის იქნება კიდევ უფრო ხისტი და ვერტიკალური, რაც შეასუსტებს საჯარო სამსახურს საქართველოში.
0: საფრანგეთის პარლამენტის ქვედა პალატის ეროვნული ასამბლეის მიერ საქართველოს შესახებ მიღებულ მკაცრ რეზოლუციას ქართულ ოცნებაში აფასებენ. მე შეგახსენებთ, რომ ეს რეზოლუცია საქართველოს მთავრობის ავტორიტარულ კურსს გმობს და ქვეყნის ევროპული მომავლის მხარდაჭერას გამოხატავს. როგორც საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეის გვერდზეა აღნიშნული, რეზოლუცია მოითხოვს საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესის გაყინვას იქამდე, ვიდრე ქვეყანა პოლიტიკურ კრიტერიუმებს, მათ შორის თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას არ დააკმაყოფილებს. რეზოლუცია ასევე მოითხოვს პოლიტიკური პატიმრების დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას, სამოქალაქო საზოგადოების მხარდაჭერას და ბიძინა ივანიშვილის მისი მოკავშირეების წინააღმდეგ სანქციების დაწესებას. ამასთან, რეზოლუცია გამოხატავს შეშფოთებას იმის გამო, რომ საქართველო რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული საერთაშორისო სანქციების გვერდის ავლის პლატფორმად გამოიყენება და ევროკავშირს მოუწოდებს აღნიშნულის გათვალისწინება სანქციების შემდეგ პაკეტში. ამასთან, საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეა აღნიშნავს, რომ რეზოლუციას სამართლებრივი ძალა არ აქვს, თუმცა ის საფრანგეთის პოზიცია სასახავს ევროკავშირის საბჭოში მოლაპარაკებების დროს. ამ თემაზე ქართული ოცნების წარმომადგენელს ლადო ბოჟაძეს მოუსმინოთ.
5: საკანონმდებლო ორგანოს ქვედა პალატამ, ზოგადად საკანონმდებლო ორგანოში 751 წევრი არის, ავტომობილს 96 ესწრებოდა და იქიდან მხოლოდ 68 ან 80% ამ რეზოლუციას. მაგრამ კიდევ ერთხელ მიუთითებს, რომ ეს იყო მიზანი მართული ქმედება და ძირში აგროვეს ის რაოდენობა მოხმები და შეარჩიეს ისეთი დრო და მომენტი, რომ არც უმრავლესობა წარმოჩენილი იყო სამწუხარო ამ პროცესის ხელმძღვანელობდა მათ შორის სალომე ზურაბიშვილი, არა ერთი რეზოლუცია გვინახავს მათ შორის ევროპარლამენტის, რომელსაც არანაირი პრაქტიკული შედეგია, თუმცა დავუდოთ როგორ გამიტარდება მოვლენები.
0: ოპოზიცია კი 26 მაისისთვის ემზადება რა აქტივობებს გეგმავენ ოპოზიციური ალიანსის წარმომადგენლები. ამ თემაზე გიორგი ბაშაძეს მოუსმინოთ.
6: 26-ში ბევრი ვიქნებით, მე დარწმუნებული ვარ, ბევრი ადამიანი აპირებს მოსვლას, ჩვენ პირადად გადავცემთ მათ ფაქტობრივად მოსაწვევს და რა იქნება, ეს არის ერთიანობის დღე, ეს არის დღე იმის, რომ ჩვენ არათუ უკანარვეთ ძალა ერთობაში ერთად დგავართ და ერთმუშტად შეკრულ ქართველებს წინ ვერაფერი ვერ დაუდგება. ასე რომ ვაგრძელებთ ამ კამპანიას, დღეს ვარ დიდუბეში, ვესაუბრებით ხალხს, ვესაუბრებით საზოგადოებას, განწყობა პოზიტიურია, ხვალ გადავინაცვლებთ გდანში, ასე რომ გეპირთიჟებით ხვალ გდანში და ასე მოვილით თელ თბილის.
0: ჩრდილოეთ ამერიკის ეპისკოპოსი მელფე საბაინსკი რველი ვარაუდობს, რომ ახალი პატრიარქის არჩევას სრულებები მოჰყვება, რადგან მისივე თქმით არის დაქვრივებული ეპარქიები და ახალი ეპისკოპოსების გამორჩევა მოსალოდნელია. სასულიერო პირის თქმითვე დიდი ალბათობით ეს საკითხი მომდევნო სინოდის ხდომაზე გადაწყდება. და მოხდება თუ არა სინდისის პატიმრების შეწყალება, ამ თემაზე განცხადება მელფე დანიელმა გააკეთა, მოვისმინოთ ეს განცხადებაც.
7: არა ერთხელ ჰქონია ველთაურებს საუბარი ამ თემაზე და ყველანი ვართ ერთსულოვანი, ყველანი მხარს უწევთ შეწყალებას და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს პროცესი თანდათან განვითარდება და თავისი ნაყოფი ექნება. ის ყველანი დაგვარწმუნა, რომ მიუხედავად განსხვავებული შეხედულებებისა, რომელიც ხანდახან ზოგჯერ ცოტა მკვეთრი კამათის საფუძველი ხდებოდა, მინდა დავარწმუნო ჩვენი საზოგადოება, რომ ჩვენ ყველანი ვცნობ ძალიან დიდ პასუხისმგებლობას, რომ ახალი პატრიარქის გვერდში უნდა ვიდგეთ, უნდა ვიყოთ ერთად და იმედი გვაქვს, რომ ეს გამოიღებს ძალიან დიდ ნაყოფს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები მიმოვიხილოთ. ირანში სიკვდილით დასაჯეს მამაკაცი, რომელიც ისრაელის სადაზვერვო სამსახურის სასარგებლო ჯაშუშობაში იყო ბრალდებული. ინფორმაციას როიტერსი ირანულ მედიაზე დაყნობით ავრცელებს. უფლებადამცველი ჯგუფის რანას ცნობით 32 წლის ეხსან აფრახშეტი 2024 წელს დააკავეს და 2025 წელს სიკვდილით დასჯის განაჩენი გამოუტანეს. მოგვიანებით ირანის უზენაესმა სასამართლომ ეს განაჩენი ძალაში დატოვა. უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი ანდრეი ერმაკი კორუფციულ სკანდალში გაეხო. უკრაინის ანტიკორუფციული უწყებები მას ფულის გათეთრების საქმეზე ეტავებიან. გამოძიების ინფორმაციის საქმე კიევის მახლობლად მდებარე ელიტურ სამშენებლო პროექტს უკავშირდება, სადაც სამართალდამცველების ვერსიით ორგანიზებულმა ჯგუფმა 460 მილიონი გრივნის ლეგალიზაცია მოახდინა. საქმეზე ერმაკთან ერთად კიდევ 6 პირი ფიგურირებს. პროკურატურა სასამართლოსგან მათთვის წინასწარ პატიმრობას ითხოვს გირაოს ალტერნატივას. მოტივით. თავად ანდრეი ერმაკი ბრალდებებს უარყოფს საქმე უკვე უკრაინაში ერთ-ერთ ყველაზე გახმაურებულ ანტიკორუფციულ გამოძიებად სახელდება. რუსების მიერ განხორციელებული დარტყმების შედეგად უკრაინის დნეპროპეტროვსკის ოლქში 8 ადამიანი დაიღუპა, 11 კი დაშავდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია დნეპროპეტროვსკის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელზე ალექსანდრ განჟაზე დაყრდნობით არცელებს. მისივე ცნობით, კრივირიხში 2 ადამიანი დაიღუპა და 4 დაიჭრა, მათგან 1 მძიმე მდგომარეობაშია. სანელნდიკის რაიონის დუბოვიკოვის თემში კი 4 ადამიანი დაიღუპა და 3 დაიჭრა, ხოლო ნიკოლაევის თემში 2 ადამიანი დაიღუპა. დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია რუსეთის მიმართ ჯო ბაიდენის პოლიტიკას აგრძელებს. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა. ბევრის თქმა შეიძლება იმის შესახებ, რომ რუსეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს ურთიერთსასარგებლო თანამედროვე ტექნოლოგიური, ენერგეტიკული და სხვა სახის პროექტების განხორციელების უზარმაზარი პერსპექტივები აქვთ. მაგრამ რეალურად არაფერი ხდება. ამ რეგულარული დიალოგის გარდა, რაც ადამიანებსა და სახელმწიფოებს შორის ნორმალურია, ყველაფერი იმავე ხაზზე რჩება, რაც ჯო ბაიდენმა მოიწყო, განაცხადა ლავროვმა. პუტინი და ზელენსკი მიიჩნევენ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სამშვიდობო მოლაპარაკებები ჩიხში შევიდა. როგორც Financial Times იწერს, მიუხედავად ვაშინგტონის

0: რეკლამა.
1: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორჩი, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-82-82. ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: ოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, ამერიკან ავტოსეილი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-45-33.
4: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дагвикавширдит. 0-32-20-33-935.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
6: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5.

Da gami armas

ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე ქართული მუსიკის შედევრები თბილისზე FM 93.5

გავიცნოთ 14 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 19 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე, სოხუმში, ფოთსა და ურეკში 19 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 18, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 20, ხულოში 15, ხელვაჩაურში 18 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 20, 12 გრადუსია ქუთაისში, ცხინვალში 20, ამბროლაურში 18, გორში 20 გრადუსის ითბო იქნება, გუდაურში 4, ბაკურიანში 7 გრადუსია, მესტიაში 12, დედოფლისწყაროში 22, სიღნაღში 20 გრადუსის ითბო იქნება, ლაგოდეხში 19, თელავში 21, 24 გრადუსია გურჯაანში, საგარეჯოსა და რუსთავში 22, ხოლო მცხეთაში 20 გრადუსის ითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მოსალოდნელია მზიანი და ქარიანი ამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 26 გრადუსია, მიუნხენში 22, პრაღაში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, პარიზში 25 გრადუსი სითბო იქნება, თელავივში 30, რომში 24, 29 გრადუსია ბაქოში, ერევანში 23, სტამბულსა და კიევში 24 გრადუსი სითბოა, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 25. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 14 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: ყოველდილით რადიო თბილისი გიქნით სასიამოვნო განწყობას. ინსტრუმენტალური კლასიკა. კლასიკური მუსიკის შედევრები თანამედროვე თვალით. თანამედროვე შემსრულებლებისგან. შესანიშნავი კოლექციის 2 საათი. ყოველდილით 6-დან 8 საათამდე. დილა უნდა იყოს მსუბუქი და სასიამოვნო. ცნობილი ჰიტების ინსტრუმენტალური ვერსიები. რადიო თბილისი FM 93.5.
4: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

ყვავილები მინდა გულზე დაგაკარა ვითლამაზი.

0: რადიო თბილისზე თქვენ უსმენთ ქართულ რეტრო მუსიკას. FM 93.5.
1: ხალი ემოდი და გვერდზე და მამიჩი

მოგინდა რომ იგრძნო ქვეყნის ლაზათი და შვენება დალიედა ეს ხოვრება ზღაპრად მოგ

ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები თბილისზე FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: ოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSB-ში.
1: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: ვერ გავჩერდებით, კანცელარიას თანამშრომლების პროტესტი გრძელდება. გზის გადაკეტვის საქმეზე გამოტანილ განაჩენს ლაშა ჩხარტიშვილი და თამარ ჯაჯანიძე ევროსასამართლოში გაასაჩივრებენ. რუსეთში ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაზე დრონები დარტყმები განხორციელდა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანდროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. დუშენის სინდრომით დაავადებული ბავშვების მშობლებმა ღამე ისევ მთავრობის კანცელარიასთან გაათენეს. დღეს პროტესტის 24 დღეა, მაგრამ ქართული ოცნება დედების მოთხოვნებს ისევ არ ითვალისწინებს. მშობლები კი ითხოვენ წამალს, რომელიც მათი შვილების სიცოცხლისთვის გადამწყვეტია. რეალირებას ქუჩაში გამოსული მშობლები ელოდებიან საპატრიარქოსგანაც. პროტესტის მონაწილეები ამბობენ, რომ მათ სხვა გზა არ დარჩენიათ გარდა პროტესტისა, იქიდან გამომდინარე, რომ სასწორზე მათი შვილების სიცოცხლე დევს. მშობლებს მოუსმინოთ.
2: ბრძოლა გაგრძელდება დიდხანს, აუცილებლად. რამდენი დღეს არ უნდა დაჭირდეს, რომ იქნებ გამოვაფხიზოს. ეს ჩვენი თავრობაც და საზოგადოებასაც შეეხება, ძალიან დიდი ხოვნით მიმართავს ყველას. რომ მეტანო ხთან და ეს მშობლები წვიმაში ისეთი წუხელი, აი ისეთი გუში, ისეთი ცუდი ამედი იყო, ისეთი რომ გაოსაზრის პირობებში იყვნენ და დღეს მიტოვ ათახლა ცოტა უმცირესობაში, მაგრამ შევივსებით აუცილებლად ჩვენი შვილებისთვის გოტარებთან ამომდგარე სიკვდილი და ძალიან მიჭირს ამის ლაპარაკი ჩვენი და წამალი და ბავშვები გადაგუჩეს სიცოცხლე გაუხანდებიეს და უკეთეს და უკეთესი მედიკამენტები კიდე შემოვა. მოუწოდებ და დიდი თხოვნით ამთავრობასაც რომ გამოიღვინთ და გამოფხიზნენ, რომ ეს არ შეწყდება, არანაირად არ შეწყდება, მეტად გავფართოვდებით.
3: დღემდე არ არის არანაირი პასუხი ხელისუფლებისგან და არც მიხეილ სერჯულაძისგან, გარდა იმისა, მიხეილ სერჯულაძე იყენებს სალაზღავს სიტყვებს ამ ხალხის მიმართ. ამ ეტაპისთვის არანაირი პასუხი არ არის ხელისუფლებისგან. საზოგადოება უცხადებთ, რა თქმა უნდა, მხარდამჭერას, მხარდაჭერას ამ ხალხს და გუდგავართ გვერდში და მთავრობას უნდა ისმოდეს ის, რომ პირველ რიგში ბავშვების სიცოცხლე ამ ქვეყანაში ყველაზე მნიშვნელოვანი და დროულად უნდა შემოიტანონ მათ ეს წამალი, რომელიც სჭირდებათ ბავშვებს. ყველა შემთხვევაში მიიღებენ ძალიან მძიმე პროტესტს იმ შემთხვევაში, თუ არ შემოიტანენ ისინი წამალს დროულად.
0: 4 ოქტომბრის საქმეზე სასამართლოში 13 პირის პროცესი განახლდა. საქმის მოსამართლეა თამარ მახარობლიძე. დღეს ბრალდების მხარე დასკვნით სიტყვას ამბობს, შემდეგ კი ამავე უფლებით დაცვის მხარე ისარგებლებს. უფლებადამცველები ამბობენ, რომ მათი დასკვნითი სიტყვა მრავალფეროვანი იქნება იმ გარემოების დასამტკიცებლად, რომ ბრალდების მხარემ ბრალდებულების წინააღმდეგ ვერც ერთი მტკიცებულება ვერ წარადგინა. მოვისმინოთ, რა განცხადებები გააკეთეს უფლებადამცველებმა სასამართლოს ხდომის დაწყებამდე ბორის ჩელეყურუა გურანტა ქურდოვანიძეს და სხვა ადვოკატებს უსმენთ.
4: გვაქვს საპატრიარქოს და ისტორიისა და სასამართლო პროცესის უკვე ყველაფერი გადაწყვეტილია სამწუხარო და სამწუხარო არანხოლ ბრალდებულებისთვის, არამედ ნებისმიერ ადამიანისთვის ამ ქვეყანაში უცხოვრობს გამომდინარე იმ მასშტაბის და სიძლიერის პოლიტიკური გამოვლენებიდან, რომელიც არის სასამართლოს შეუძლებელი ნორმალურ ქვეყანაში ცხოვრება, როცა სასამართლოს ვარტავს ერთი პოლიტიკური ჯგუფი და ერთი ადამიანი. აქ მნიშვნელობა არ აქვს არგუმენტებს, მნიშვნელობა არ აქვს მტკიცებულებს, მნიშვნელობა აქვს იმ პოლიტიკური მისიას, რაც აქვს ახლა დასახული ფაქტიოც. ეს მტკიცებულები, რაც ახალგაზრდები, რა თქმა უნდა, არ არის საკმარისი და უნებელი განაჩენები.
5: მე ვიქონიებ, რომ მოსამართლე ჩვენს პროცესზე გამოყოფილ მტკიცებულებებს და მოწმეთამიერ მისამუშენებებს გაითვალისწინებს, იმიტომ რომ იყო მნიშვნელოვანი ცდომილებები, მათ შორის ჰაბილიტოსკოპიური ექსპერტიზის ნაწილში, ისე თვითონ დაზარალებული სწავლებაში, რომელიც სასამართლოში დაიკითხა, იყო ისეთი ხარვეზები, რაც არ უნდა გაითვალისწინოს მოსამართლემ და შესაბამისად ერთობლიობით უნდა გამოიტანოს გამამართლებელი განაჩენი.
6: დარწმუნებულები ვართ, რომ ეს იქნება მხოლოდ და მხოლოდ გამამართლებელი განაჩენი, იქიდან გამომდინარე, რომ საქმეში არ დევს არც ერთი პირდაპირ მტკიცებულება, რომელიც აღნიშნული ბიჭების მიმართ იქნება გამოტანილი შედეგად გამამტყუნებელი განაჩენი.
0: ბრიტანეთის სამეფო ოპერის მოწოდებას ბელგიის ეროვნული ოპერის გენერალური სამხატვრო ხელმძღვანელი ბრიუსელში კრისტინა შეპელმანი გამოეხმაურა. ბელგიის პრემიერ-მინისტრისადმი გაგზავნილ წერილში შეპელმანი წერს: ნათელია, რომ ბატონი ბურჭულაძე სამართლიან სასამართლოს ვერ მიიღებს. სხვა პოლიტიკური პატიმრების მსგავსად ირღვევა ვისი ფუნდამენტური უფლებები და ის ისჯება სხვების გასაფრთხილებლად, ვინც რეჟიმისთვის წინააღმდეგობის გაწევას გაპედავს. მანამდე ბრიტანეთის სამეფო ოპერის თეატრმა დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის კირ სტარმერს მიმართა და სთხოვა დაინტერესდეს და იმოქმედოს პაატა ბურჭულაძის საქმესთან დაკავშირებით. გზის გადაკეტვის საქმეზე გამოტანილ განაჩენს ლაშა ჩხარტიშვილი და თამარ ჯაჯანიძე ევროპულ სასამართლოში გაასაჩივრებენ. ისინი დარწმუნებული არიან, რომ ევროპის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლო აუცილებლად დაადგენს, რომ ქართულმა ოცნებამ მათთან მიმართებით კანონი დაარღვია. როდესაც თითოეული ჩვენგანი შეეცდება ევროსასამართლოს მიმართოს, ასეთ შემთხვევაში კიდევ უფრო გააქტიურდება დასავლეთის მხრიდან ზეწოლა არალეგიტიმურ რეჟიმზე. იქიდან გამომდინარე, რომ ისინი დაინახავენ მასობრივად, როგორ ხდება ათასობით ადამიანის წინააღმდეგ გამოყენება, როგორც ჯარიმების, ასევე პოლიტიკური პატიმრობის. ამ ერთ წელში მე სტრასბურგის სასამართლოში ორი საჩივარი შევიტანემ. ორივე წარმოებაში მიღებულია, მესამე ახლა მზადდება. წინა რეჟიმის და ამ რეჟიმის კვალობაზე მე ვარ ერთადერთი რეკორდსმენი, რომელსაც უკვე სამჯერ მაქვს გამარჯვება მოპოვებული, ამბობს ლაშა ჩხარტიშვილი. უფლებადამცველის თქმით, ასევე მზადდება არაერთი სარჩელი ეგრეთ წოდებული ტროტუარის საქმეებთან დაკავშირებით, რომლებიც ევროპულ სასამართლოში აუცილებლად წავა. სოფლიო პატრიარქი ბართლომეოს იშიო მესამე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად არჩევას და აღსაყრებას ულოცავს. ამის შესახებ აღნიშნულია განცხადებაში, რომელსაც სოფლიო საპატრიარქო ავრცელებს. ვლოცულობთ, მოგენიჭოთ ხანგრძლივი კურთხეული და ნაყოფიერი წინამძღვრობა ღვთის სადიდებლად. თქვენი ერთგული საბრწოს საკეთილდღეოდ, ქართველი ერის მშვიდობისა და სტაბილურობისთვის, ასევე ჩვენთან და მართლმადიდებელი ეკლესიების სხვა წინამძღვრებთან ჰარმონიული თანამშრომლობით. მართლმადიდებლური ერთიანობის თანამშრომლობისა და მსოფლიოს წინაშე ერთობლივი მსახურებისთვის აღნიშნულია მსოფლიო პატრიარქის წერილში. თბილისისა და ბათუმის რამდენიმე ქუჩაზე ჰაერის დაბინძურების მომატებული მაჩვენებლები დაფიქსირდა. ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის პორტალის მონაცემებით, ცალკეულ ლოკაციებზე აზოტის დიოქსიდის და ბენზოლის კონცენტრაცია ნორმას აღემატება. ამ დროისთვის ჰაერის ხარისხი ცუდად ფასდება შემდეგ მისამართებზე: თბილისი, რუსთაველის გამზირი, ბათუმი, მაიაკოვსკის ქუჩა. მიმდებარე ტერიტორია მომატებულია აზოტის დიოქსიდის დონე. ბათუმი, ბაქრაძის ქუჩა, ტერმინალის მიმდებარე ტერიტორია. რაც შეეხება ქვეყნის დანარჩენ რეგიონებს, მონიტორინგის პორტალის მონაცემებით, საქართველოს სხვა ქალაქებში ჰაერის ხარისხი ამ ეტაპზე დამაკმაყოფილებელი, კარგი ან ძალიან კარგია.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. რუსეთში ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაზე დრონები დარტყმები განხორციელდა. ინფორმაცია სამის შესახებ გამოცემა Reuters-ი ავრცელებს. კრასნოდარის მხარის რეგიონული ხელისუფლების ცნობით, დრონები თავდასხმა ტამანის პორტზე მოხდა, რამაც ხანძარი გამოიწვია. ასევე კრასნოდარის მხარის ოპერატიული შტაბის ცნობით, თავდასხმის შედეგად ერთი ადამიანი დაშავდა. დრონის დამსხვრევების ჩამოვარდნის გამო ასტრახანის ოლქში მდებარე ბუნებრივი აირის გადამამუშავებელი ქარხნის ტერიტორიაზე ხანძარი გაჩნდა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროში განაცხადეს, რომ ღამის განმავლობაში სულ 286 უკრაინული დრონი გაანეიტრალეს. რუსეთი დარტყმებს აგრძელებს და ჩვენ სარკინიგზო ინფრასტრუქტურას და სამოქალაქო ობიექტებს მიზანში განსრახ იღებს. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს. ზელენსკის ცნობით, უკრაინის საჰაერო სივრცეში ასობით დრონი რჩება და შესაძლოა დღის განმავლობაში დრონები თავდასხმების რამდენიმე ტალღა განხორციელდეს. ღამით დარტყმებით დნიპროსა და ხარკოვში მდებარე საცხოვრებელ და სარკინიგზო ინფრასტრუქტურაზე, ოდესის ოლქის საპორტო ინფრასტრუქტურასა და პოლტავის ოლქის ენერგეტიკულ ობიექტებზე განხორციელდა. ჩვენი მებრძოლები ამ თავდასხმებს წინააღმდეგობას უწევენ და მხოლოდ გასულ ღამეს 111 დრონი გაანეიტრალეს, წერს ზელენსკი X-ზე. უკრაინის თავდაცვის ძალები დონეცკის რეგიონში ქალაქ პოკროვსკს არტოვებენ, თუმცა შესაძლოა ქალაქ მირნოგრადიდან გავიდნენ. უკრაინული მედიის თანახმად, უკრაინის თავდაცვის ძალებს არ მიუღიათ მითითება პოკროვსკის დატოვების შესახებ, სადაც უკრაინული ჯარები კვლავ რჩებიან პოზიციებზე ქალაქის ჩრდილოეთ ნაწილში. თუმცა მირნოგრადში სიტუაცია გაცილებით რთულია და შესაძლოა იქ კონტროლირებადი გასვლის საკითხი განეხილონ. წყაროს ცნობითვე, რუსი ჯარისკაცები პოკროვსკს პირად შემადგენლობის დაგროვების ადგილად მიიჩნევენ და იქ რეზერვები გადახავთ. უკრაინის შეერღებული ძალების მიზანი პოზიციური თავდაცვის შენარჩუნებაა, იქიდან გასვლას ჯერ არავინ გეგმავს, აღნიშნა წყარო. ამერიკის შეერთებული შტატების ომის მინისტრის პიტ ჰექსეტის განცხადებით, პენტაგონმა უკრაინაში სამხედრო მოსამსახურეები გაგზავნა, რათა რეალურ საბრძოლო პირობებში დრონების გამოყენება ისწავლონ. უკრაინული მედიის ცნობით ჰექსეტმა ეს განცხადება სენატის საკომიტეტო მოსმენაზე გააკეთა. მოსმენის დროს უმცირესობის ლიდერმა მიჩ მაკკონელმა უკრაინას ომის სილიკონის ველი უწოდა და ჰექსეტს კითხა მხარს უჭერს თუ არა პენტაგონის ოფიციალური პირების ქვეყანაში განგზავრებას, რათა მათ გამოცდილებიდან ისწავლოს. ჰექსეტმა ხაზი გაუსა, რომ მან დამატებითი პერსონალის უკრაინაში გაგზავნა პირადად დაამტკიცა. Და ბოლოს სპორტი და ისევ ფეხბურთი. პორტუგალიელი სპეციალისტი ჟოზე მოურინიო თანახმა მადრიდის რეალის მთავარი მწვრთნელი გახდეს. ინფორმაციას ამის შესახებ სატრანსფერო სიახლეების ექსპერტი საშა ტავოლიერი ავრცელებს. როგორც ის წერს, ოფიციალური განცხადება ჟოზე მოურინიოს მადრიდის რეალის მწვრთნელად დანიშნის შესახებ მომდევნო კვირაში გავრცელდება. პორტუგალიელი რეალს 2010-2013 წლებში ერთხელ უკვე წვრთნიდა. გუნდთან ერთად მოურინიომ ესპანეთის ჩემპიონატი, ესპანეთის თასი და სუპერთასი მოიგო. ამის შემდეგ ის ლონდონის ჩელსიში დაბრუნდა. ჟოზე მოურინიო ამჟამად ბენეფიკას ავარჯიშებს. პორტუგალიურ კლუბთან კონტრაქტი მას 2027 წლის 30 ივნისამდე აკავშირებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთვნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაბად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი

გავცნოთ 14 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 19 გრადუსის იდგა. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში, ფოცსა და ურეკში 19 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 18, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 20, ხულოში 15, ხელვაჩაურში 18 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 20, 12 გრადუსია ქუთაისში, ცხინვალში 20, ამბროლაურში 18, გორში 20 გრადუსის იდგა იქნება, გუდაურში 4, ბაკურიანში 7 გრადუსია, მესტიაში 12, დედოფლისწყაროში 22, სიღნაღში 20 გრადუსის იდგა იქნება, ლაგოდეხში 19, თელავში 21, 24 გრადუსია გურჯაანში, საგარეჯოსა და რუსთავში 22, ხოლო მცხეთაში 20 გრადუსის იდგა. რაც შეეხება თბილისს, აქ მოსალოდნელია მზიანი და ქარიანი ამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 26 გრადუსია, მიუნხენში 22, პრაღაში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, პარიზში 25 გრადუსი სითბო იქნება, თელავივში 30, რომში 24, 29 გრადუსია ბაქოში, ერევანში 23, სტამბულსა და კიევში 24 გრადუსი სითბოა, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 25. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 14 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: miles old.
1: Реклама.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდებათ ახლა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერ მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-317-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: საღამოს ეთერი სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: ტროტუარზე დგომის გამო ნინო საღირაძე სორდღიანი პატიმრობა შეეფარდა. ტაქსის მძღოლების და კურიერების პროტესტი. სარმატი სტრატეგიული სარაკეტო სისტემის გამოცდა რუსეთში და მედვედევის მილოცვა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანდროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. ტაქსის მძღოლების და კურიერების პროტესტი თბილისში, რასაც პოლიციის მხრიდან უარი და სატრანსპორტო საშუალებებით პროტესტის გამოხატვის აკრძალვა მოჰყვა. მოვისმინოთ პროტესტის მონაწილეების მოთხოვნები.
2: სად შეიძლება რომ გამართონ საპროტესტო აქცია? ასეთ განცხადება შეტანილი აქვს შესაბამისად პროტესტის გამოხატვის
3: უფლებისა. რა კომენტარი გავაკეთე? პოლემიკაში არ შემოვიდივარ თქვენ და კიდევ ერთხელ მოგიწოდებ. მიმზადე ჩვენი საქმის კეთება დაგვაცადოთ.
2: ეხლა სად დააჯარი მე ამ ხალხს ვარ დატოვებენ
3: ტერიტორია.
2: დაჯარიმებას აპირებთ ადმინისტრაციული წესი
3: თან. მიმზადე საქმის შესრულება მაცადეთ.
4: ჩვენ წერილები გავაგზავნეთ შესაბამის ორგანოებში. მივაწოდეთ ინფორმაცია რომ დღევანდელ დღეს 13 მაისს ვაპირებდით შეკრებას და ჩვენი თავისუფალი აზრის გამოხატვას. ისვისაც ამ წუთას სამწუხაროდ პოლიციიდან მოგვიდა წარმომადგენლები და მათ ჩვენ გვითხრეს უარ. მანქანებით არ შეგიძლიათ გამოხატოთ და ისე შეიკრიბეთო და თბილისში სამწუხაროდ არ არის იმდენი საპარკინგის სივრცე რომ ეს მანქანები თუ აქვე ახლომახლოს გადავნაწილდეთ და ჩვენი მოთხოვნები გახლავთ რომ დაბალი საპროცენტო განაკვეთი და სამუშაო კეთილსინდისიერი სამუშაო პირობების შექმნა რაც სამწუხაროდ ამ წუთას საქართველოს ბაზარზე ძალიან ძნელია. ჩვენ რა შრომასაც დღის განმავლობაში გავდივართ თითოეული ტაქსის ძღოლი თითოეული კურიერი თუ ნებისმიერი სხვა დასაქმებული ადამიანი ის იმ ანაზღაურებას ვერ ღებულობთ რა ანაზღაურებას ფიზიკური ჯაფიდან გამომდინარე ჩვენ გვეკუთვნის.
2: დიდი როდესაც მოხდა ტაქსის ძღოლების შეკრება პირველ წკრივში ჩააყენებინა ეს მანქანები და უთხრეს რომ ჩვენ ისინი შეუწყობდნენ ხელს ამ პროტესტის განვითარებას. მაგრამ რამდენიმე საათში მოვიდა პოლიცია და იყო მუქარები რომ თუ არ გაიყვანენ მანქანებს დაუწედენ მათ ჯარიმებს. ჩვენ არანაირ კანონს არ ვარღვევთ. გზაზე ჩვეულებრივი მოძრაობა, გზას ავკეტავთ საფეხმავლო ბილიკს. პოლიცია ისე უიმშრომელი ადამიანების წინააღმდეგ გამოდის, ისე უიმშრომელ ადამიანებს აჭერს წიგზევიდან, ვინც შრომობს იმისთვის, რომ თვიდან თვემდე თავი გაიტანოს და აჩინოს ოჯახი.
5: იმის და მიუხედავად, რომ ჩვენ მივმართეთ პოლიციას და შევატყობინეთ ჩვენი აქციის შესახებ და თან თვითონ განყოფილებაში მივედით და მათთან ერთად შევავსეთ, რომ არ დაეხარვეზებინათ, და ყველაფერი ამ მათი დახმარებით მოხდა. მაინც ესე იგი არ დაგვიდასტურეს და არ მოგცეს უფლება ჩვენ რო პროტესტი გამოგვეხატა და ეხლა ნუ მოკლედ ესე გვაწვალებენ მოკლედ.
0: ინო საღირაძე ტროტუარზე დგომის გამო ორდღიანი პატიმრობა შეეფარდა. გადაწყვეტილება მოსამართლეთ ურნიკე კაპანაძემ მიიღო. მუხლიკი, რომლის მიხედვითაც ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმები შედგა, სანქციის სახით 15 დღემდე ადმინისტრაციულ პატიმრობას ითვალისწინებს, ორგანიზატორების შემთხვევაში კი 20 დღემდე ვადით. თბილისის საქალაქო სასამართლოში თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ბაჩუ ახალაიას სასამართლო პროცესი განახლდა. დღევანდელ სხდომაზე ბრალდების მხარის მტკიცებულებებს გამოიკვლევენ. სხდომას თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ბაჩუ ახალაიაც დაესწრო, რომელიც ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე დააკავეს და 9 წლიანი პატიმრობაც მოიხადა. 25 დეკემბერს ის კვლავ დააკავეს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ყოფილ ძალოვანს 4 ოქტომბრის მოვლენების მთავარ ორგანიზატორად მოიაზრებს. მოიყვანეს სხვა სასამართლო პროცესები და ნათხოვარი დაზარალებულები, რომლებსაც ბაჩო საქმესთან კავშირი არ აქვთ. ამის შესახებ თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ბაჩო ახალაიას ცოლმა ანე ნადარეიშვილმა სასამართლო პროცესის დაწყებამდე განაცხადა. მისივე თქმით აღნიშნული პირები თავადვე აფიქსირებენ სასამართლოზე, რომ ბაჩო საქმესთან არანაირი კავშირი არ აქვთ, აცხადებს ნადარეიშვილი. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის განცხადებით ორ სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში კორუფციის ფაქტები გამოვლინდა და დაკავებულია სამი პირი, მათ შორის მერიის წარმომადგენლები ზანავისა და სამების ადმინისტრაციულ ერთეულებში. საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციით პირველ შემთხვევაში კორუფციული დანაშაული გამოვლინდა ადიგენის მუნიციპალიტეტში, სადაც დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ბრალდები დაკავებულია ზანავის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერიის წარმომადგენელი, ხოლო ქრთამის აღებაში დახმარების ბრალდებით ერთი მოქალაქე. მეორე შემთხვევაში კი წალკის მუნიციპალიტეტში სამების ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელი მოქალაქეებზე გასცემდა 20 ტონა კარტოფილის ადგილ წარმოშობის შესახებ ყალბ დოკუმენტებს და სანაცვლოდ ქრთამის სახით 1000 ლარი აიღო. საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეის მიერ მიღებული რეზოლუცია კი კვლავ პოლიტიკური შეფასებების თემა. ოპოზიცია დოკუმენტის შინაარს იზიარებს და აცხადებს, რომ კრიტიკა ქართული ოცნების მიერ ბოლო ორი წლის განმავლობაში მიღებულმა გადაწყვეტილებებმა განაპირობა. მართველი გუნდი კი რეზოლუციას უსამართლოს უწოდებს. ამ თემაზე ამჯერად ირაკლი ფავლენიშვილს, ტატა ხვედელიანს, გრიგოლ გეგელიას და თენგიზ შარმანაშვილს უნდა მოუსმინოთ.
6: ის რეჟიმი მიიღო კანონები, რომელიც არის შეუთავსებელი ჩვენ ევროპულ ინტეგრაციასთან და მათ შორის შეუთავსებელი არის ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიული პრინციპების ერთგულებასთან. ამიტომაც არის, რომ ეს განცხადებები არ წყდება და რეზოლუციები არ წყდება, რაც შეეხება ჩარევას, ეს ახლა უბრალოდ ევროპის ნაწილად აღქვამს და ევროპას აქვს თავისი პოლიტიკა, ჩვენ რო არ ვსურდეს ევროკავშირში ინტეგრაცია და ჩვენ რო ამასთვის ყოველთვის ნაბიჯები არ ქონდეს გადადგმული, მე გასაგებია, რომ შეიძლება ითქვათ, რომ რატომ არ ვდიურობენ, ესე ძალიან კომანდა, როცა შეხარ ევროკავშირის სასწავლო წევრობის მსურველი და კონკრეტული პროცესი არის დაწყებული ამ წლის მანძილზე, რა თქმა უნდა, ისინი ყოველთვის გააკეთებენ შეფასებებს და მიიღებენ განაცხადებას ევროკავშირის სახელით.
7: ის რომ ოცნება დღეს აგრესიული რიტორიკით და საკუთარი ქმედებებით ახორციელებს ფაქტიურად ჩვენი ქვეყნის ევროპული დღესასწრიდან კიდევ უფრო მეტ დაშორებას, ეს არის ფაქტი. ამაზე მოწმობს შემდეგ უკვე ყველა ის რეზოლუცია, ყველა ის წვავე შეფასება, რომელიც კეთდება ევროპული ქვეყნების მხრიდან. რა თქმა უნდა, ამ წვავე შეფასებების მიღმა არის ის რეალობა, რაც არის ჩვენს ქვეყანაში და სწორედ ამის მაუწყებელი არის აი ეს.
8: ეს ასე არის კიდევ ერთი კაცი დოკუმენტი, რომელიც გვახსენებს იმას, რომ დღეს საქართველოს მართავს რეჟიმი, რომელიც არც ის არავის, არც ქვეყნის შიგნით საქართველოში და არც ქვეყნის გარეთ. საერთაშორისო ასპარეზზე, ამიტომაც ამ რეჟიმს არ გააჩნია არავითარი თვითმყოფადობა, არავითარი რეალურად ფესვები, ასე ვთქვათ, და ის გავს ხეს, რომელიც არის მართლა ფესვების გარეშე. ეს რეჟიმი უბრალოდ არსებობს ძალმომრეობით და შიშის პოლიტიკით. არანაირი სხვა საფუძველი მას არ გააჩნია არც ქვეყნის შიგნით, არც ქვეყნის გარეთ. და ამიტომაც ეს რეჟიმი დამთავრდება ძალიან ძალიან მალე.
9: რეზოლუციას ხელი შეუწყოთ, თუ ინიციატორი არ იყო საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა სოლომე ზურაბიშვილმა და კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ მთელი მისი საქმიანობა როგორც პრეზიდენტის პოსტზე და მე უკვე შემდგომში პოსტპრეზიდენტობის პერიოდში დაფუძნებული არის ქართველი ერის საწინააღმდეგო ნაბიჯების გადადგმაზე. რასაც ისინი ამბობენ სხვადასხვა სფეროში საქართველოს უკუსლაზე, ერთ-ერთი მეორებს ისევე მეორებ ევროპარლამენტის რეზოლუციებს, სადაც არანაირი მტკიცებულება ამ ნაწილში არ გააჩნია.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები. ბულუცავ რუსეთის ყველა დასავლელ მეგობარს ბრჭყალებში სარმატის სტრატეგიული სარაკეტო სისტემის წარმატებით გამოცდას. ამის შესახებ რუსეთის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე დიმიტრი მედვედევი სოციალურ ქსელში წერს: ახლა ჩვენ ყველანი ბევრად უფრო ახლოს ვართ, აცხადებს მედვედევი. შეგახსენებთ, რომ მანამდე რუსეთის სტრატეგიული სარაკეტო ძალების მეთაურმა სერგეი კარაკაევმა განაცხადა, რომ რუსეთმა კონტინენტთაშორისი ბალისტიკური რაკეტა სარმატი წარმატებით გამოსცადა. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა კი სარმატის სისტემას მსოფლიოში ყველაზე მძლავრი უწოდა და სტრატეგიულ სარაკეტო ძალებს უახლესი კონტინენტთაშორისი ბალისტიკური რაკეტის წარმატებით გაშვება მიულოცა. მისივე თქმით, რაკეტის მოქმედების რადიუსი 35,000 კილომეტრია. უკრაინას ომი დღეურად დაახლოებით $450 მილიონი უჭდება. ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანდრეი სიბიგამ პოლონეთის საერთაშორისო ურთიერთობების ინსტიტუტის სტრატეგიული არკის კონფერენციის ფარგლებში გამართული დისკუსიის დროს განაცხადა. წლევანდელი წელი შესაძლოა გადამწყვეტი იყოს უკრაინისთვის მშვიდობის მიღწევის თვალსაზრისით. ომი დღეურად დაახლოებით $450 მილიონი უჭდება. ეს ძალიან დიდი გამოწვევაა ჩვენთვის, რადგან ძალიან დიდ ფასს ვიხდით, თქვა სიბიგამ. მინისტრმა ასევე აღნიშნა, რომ სამშვიდობო პროცესში ამერიკის შეერთებული შტატების ჩართულობა აუცილებელია. ევროპაში მცხოვრები ასობით ათასი სირიელის იძულებითი დაბრუნება ფინანსური მხარდაჭერის გარეშე სირიაში ქაოსს გამოიწვევს. ამის შესახებ სირიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ასად ჰასან ალ-შაბაინ ევრონიუსთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში განაცხადა. სირიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის თქმითვე, სირიაში არსებული ვითარება შესაბამისი გარემოს შექმნას მოითხოვს და ამისთვის საერთაშორისო საზოგადოების, განსაკუთრებით ევროკავშირის ჩართულობაა საჭირო, რათა სირიის მთავრობას მხარი დაუჭიროს აღდგენით პროცესში. ქალაქში. ალ-შაბაინ ასევე აღნიშნა, რომ არ არსებობს ოფიციალური შეთანხმება დაბრუნებასთან ან ამ სირთულეების რაოდენობასთან დაკავშირებით, რომელთა დაბრუნებაც მოსალოდნელია. თურქეთმა სომხეთთან ორმხრივ ვაჭრობაზე შეზღუდვები მოხსნა. სომხეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა ანი ბადალიანმა განაცხადა, რომ ერევანი მიესალმება თურქეთის გადაწყვეტილებას სომხეთთან ორმხრივ ვაჭრობაში ბარიერების მოხსნის შესახებ, რაც სომხეთსა და თურქეთ შორის ურთიერთობების ნორმალიზების პროცესის კიდევ ერთი შედეგია. პარალელურად თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერი ონჩუ კეჩელი აღნიშნავს, რომ თურქეთსა და სომხეთ შორის პირდაპირი ვაჭრობის დაწყებასთან კავშირებული ბიუროკრატიული პროცესი 2026 წლის 11 მაისის მდგომარეობით დასრულდა. და ბოლოს სპორტი, ამჯერად რაგბი. მსოფლიო რაგბის ორგანიზაციამ ოფიციალურად გამოაცხადა სადამსჯელო ზომების შესახებ, რომლითაც ქართული რაგბის წარმომადგენლები დაისაჯნენ. ბოჭყალოსნების ყოფილი კაპიტანს მერაბ შარიქაძეს 11 წლიანი დისკვალიფიკაცია მისცეს, 6 წლი დაისაჯა გიორგი ჭყოიძემ. 3-3 წლიანი დისკვალიფიკაცია მიიღეს ლაშა ხმალაძემ, ოთარ ლაშხმა და მირიან მოდებაძემ. ლაშა ლომიძეს კი 9 თვით აეკრძალა რაგბის თამაში. კვინიციტ ინფორმაცია მის შესახებ და აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით საქართველოს რაგბის კავშირმა სპეციალური განცხადება გაავრცელა. ციტირებ ამ განცხადებას: საქართველოს რაგბის კავშირი ეხმაურება World Rugby-ს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომლის მიხედვითაც 2023 წლის საფრანგეთში გამართული მამაკაცთა რაგბის მსოფლიო ჩემპიონატის წინ საქართველოს 15-კაციან ნაკრებში ანტიდოპინგური წესების დარღვევის რამდენიმე შემთხვევა გამოვლინდა. დარღვევების შედეგად სხვადასხვა ბადი დისკვალიფიცირებული არიან ნაკრების მოთამაშე და პერსონალის ერთი წევრი. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ვორ რაგმა არასათანადო ქცევის ბრალდება წარადგინა საქართველოს რაგბის კავშირის მიმართაც. კავშირი დაეთანხმა მსოფლიო რაგბის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომლის მიხედვითაც შესაბამის ჯარიმასთან ერთად მიიღო ვალდებულება განახორციელოს რეფორმა ანტიდოპინგური განათლების მიმართულებით. პროცესის დაწყების პირველივე დღიდან საქართველოს რაგბის კავშირი სრულად და გამჭვირვალე თანამშრომლობს მსოფლიო რაგბისთან. ანტიდოპინგური განათლების რეფორმის ფარგლებში უკვე მიმდინარეობს ინტენსიური მუშაობა, გატარებულია გამკაცრებული პრევენციური ღონისძიებები. საქართველოს რაგბის კავშირი იღებს სრულ პასუხისმგებლობას ქართულ რაგბში ანტიდოპინგური პროცესის გაუმჯობესებაზე და ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ რაგბი საქართველოში იყოს სუფთა გამჭვირვალე და მსოფლიო რაგბის სტანდარტებთან სრულად შესაბამისი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის.

0: რადიო იწება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gr და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-55-33.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дагвикавширдит. 0-32-20-33-935.
5: ყოველ დღე. მსოფლიო ოქროს ჰიტები. Радио Тбилиси. FM 93.5.
6: დილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
5: იმოგზაურეთ წარსულში. მოსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM 93.5-ზე.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
7: თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს.
8: FM 93.5.

გავცნოთ 14 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 19 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე, სოხუმში, ფოთსა და ურეკში 19 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 18, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 20, ხულოში 15, ხელვაჩაურში 18 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 20, 12 გრადუსია ქუთაისში, ცხინვალში 20, ამბროლაურში 18, გორში 20 გრადუსი სითბო იქნება, გუდაურში 4, ბაკურიანში 7 გრადუსია, მესტიაში 12, დედოფლისწყაროში 22, სიღნაღში 20 გრადუსი სითბო იქნება, ლაგოდეხში 19, თელავში 21, 24 გრადუსია გურჯაანში, საგარეჯოსა და რუსთავში 22, ხოლო მცხეთაში 20 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მოსალოდნელია მზიანი და ქარიანი ამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 26 გრადუსია, მიუნხენში 22, პრაღაში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, პარიზში 25 გრადუსი სითბო იქნება, თელავივში 30, რომში 24, 29 გრადუსია ბაქოში, ერევანში 23, სტამბულსა და კიევში 24 გრადუსი სითბოა, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 25. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 14 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: მოგწონს ეს მუსიკა?
2: ხოლო თბილისზე.
5: Long before it began.
2: FM 93.5.
6: Ya no estás más a mi lado, corazón. Que en el alma solo tengo
2: soledad. Radio, იწება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: თბილისის საქალაქო სასამართლოში გრიგოლ ლილუაშვილის სასამართლო პროცესი განახლდა. რა მეთოდებით აგროვებდნენ ეგროწოდებული ძველი ბიჭები ქურდულ საერთოს, ბრიფინგი შინაგან საქმეთა სამინისტროში. ვოლოდიმირ ზელენსკი რუმინეთში ჩავიდა.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახურო. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. რა მეთოდებით გროვდებოდა ეგრეთ წოდებული ქურდული საერთო თბილისში? შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამართული ბრიფინგი და ირკვევა, რომ ქალაქში დანაშაულებრივი ჯგუფი მოძრაობდა, რომელიც შემთხვევითი პრინციპით მოქალაქეებს აჩერებდა და მუქარით ინტერნეტით სესხის გააქტიურებას აიძულებდა. დამტკიცებული სესხი კი დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრების პირად ანგარიშებს ახდებოდა. ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის დავით კიკნაძის განცხადებით, ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 44 პირია დაკავებული და კიდევ 7 პირს კი ბრალი წარედგინა. ნაწილს პენიტენციურ დაწესებულებაში, ნაწილს კი დაუსრებლად, მათ შორის ორი საზღვარგარეთ მყოფი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდია. საქმეში ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდები ნოდარ შუკაკიძე და ლევან მარღია ფიგურირებენ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამისაღების ბრალდებით დაკავებულ სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის სასამართლო პროცესი განახლდა. სხდომა დახურულ რეჟიმში ტარდება. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე ბრალდების მხარის 5 მოწმეს დაკითხავენ. არსებული ინფორმაციით, მოწმეები საბავშვო ბაღების ეპიზოდთან დაკავშირებით აძლევენ ჩვენებას. მე შეგახსენებთ, რომ 2025 წლის 23 დეკემბერს პროკურატურაში გამოკითხვაზე მისული სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსი გრიგოლ ლილუაშვილი დააკავეს. მას ბრალად განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღება ედება, რაც ასჯელის სახით 11-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. დღესვე განახლდა ბაჩო ახალაიას სასამართლო პროცესი. მის მეუღლეს ანა ნადარეიშვილს და ადვოკატს მოუსმინოთ.
2: აი, პირდაპირ გეტყვით, საჩვენო მოწმე იყო. იმიტომ რომ ადამიანმა თქვა, რომ საერთოდ არანაირი შემხებლობა არ აქვს ბაჩო ახალაიასთან, საერთოდ არ იცის, რატო გამოდის მის სასამართლოზე, არანაირი ინფორმაცია არ შეუძლია საერთოდ მიაწოდოს ბაჩოს თაობაზე სასამართლოს. რაღაცა მოქნევის დროს რაღაცა აირწინაღე მომხდაო ვიღაცა დემონსტრაციისგან მხარში. ეგ იყო და ეგ ამიტომ იყო დაზარალებული. ზუსტად ვიცი, რომ ბაჩოს 9 წლიანი მუხლია და 9 წელს მისცემენ, იმიტომ რომ იცით, რომ ნასამართლები არის ამათ მიერ უკვე და ამიტომ ამას მოიმიზებენ ზუსტად, რომ არის უკვე ნასამართლები, ამიტომ მაქსიმუმს მისცემენ. არანაირი მიუხედავად იმისა, რა ხდება ამ სასამართლო პროცესზე და როგორი ცირკი მიმდინარეობს და როგორი დადგმული სპექტაკლი არის და უნიჭო მსახიობები ყავთ მოყვანილი, მიუხედავად ამისა, ნამდვილად არანაირი. ეს უბრალოდ საზოგადოებისთვის, საზოგადოებას პატივისცემდა, კიდე გამოვდივარ და თორე არანაირი, რა თქმა უნდა, იმიტომ არ დადიოდა ამ სასამართლო პროცესზე, რომ ამას ველოდები ამ სასამართლოსგან.
3: ბაჩოს ამმართებაში მან აღნიშნა, რომ რაიმე სახის პრეტენზია ამ პირადად მას არ გააჩნია ბაჩოს მიმართ, ხოლო რაც შეეხება კონკრეტულ მტკიცებულებებს, თუ რა მტკიცებულებები არის ბაჩოს ამმართებაში, მან ასევე აღნიშნა, რომ არის ის თუ რა კონკრეტული მტკიცებულებები არის მის მიმართ და რა უშუალოდ რა შემხებლობაში არის ბაჩო ახალაია წარმოებული ბრალდებასთან მიმართებოდა.
0: ეს განახლდა ასევე 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებულთა პროცესიც. ბრალდებულთა ადვოკატებს ნათია ჩაჩანიძეს, გვანცა კოკუას, ბორის ჩელეყურუას და ბრალდების მხარეს როინ ხინთიბიძეს მოუსმინოთ.
4: ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი გიორგი ტალახაძის მიმართ არც ერთი მტკიცებულება არ იქნა განხილული და წარმოდგენილი, რომელიც დაადასტურებდა ჯგუფურ ორგანიზებულ ძალადობას. შესაბამისად, დაცვის მხარე კატეგორიულად არ ეთანხმება და სასამართლოსგან ვითხოვთ გამამართლებელ განაჩენს.
5: ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფის მიმართ, საბა კურძაიაზე მაქვს საუბარი, ასეთი პირდაპირ მტკიცებულება არ არსებობს. ადამიანს სამართლებენ TikTok ვიდეოთი, რომლის შემქმნელიც არ არის გამოკითხული, არ არის დაიდენტიფიცირებული, ვინ შექმნა ეს ვიდეო, როგორ ატვირთა, არ დაინტერესებულა გამოძიება, არასრულ ყოფილად არის ჩატარებული.
6: საათ ბიროში ჩანს გამოძიების ხარვეზი და ის, რომ სახელმწიფო შეეძლო მიიღო ყველანაირი ზომა, რომ პირველი მოეხდინა პრევენცია, შესაძლო დანაშაულის რაც შეიძლება მაშინ მოხდარიყო და მეორე, შემდეგ როცა ეს ყველაფერი მოხდა და ჩვენ ნახეთ ინტერნეტში რაც მოხდა, ეს გამოიძიებინეთ ჯერ ორად და არ დაეკავებინეთ ის ადამიანები და პასუხისგებაში არ ესეთ ის ხალხი, ვისაც ევროპაში არაფერი დაუშვება. იმისთვის რომ ჯგუფური ძალადობრივი ფუნდამენტები ქონდეს სახეზე, არ არის საჭირო წინასწარი შეთანხმება ქონდეს ბრალდებულებს. წინასწარ შეთანხმებული ჯგუფიც კანონმდებლობიდან გამომდინარე, აი ეკცევა დანაშაულის შემადგენლობაში.
7: ორგანიზებული ჯგუფური ძალადობის მონაწილეობა რო აღწერილია.
6: ორგანიზება სჭირდება მხოლოდ ორგანიზატორების ქმედებას, რაც დადასტურებულია მოსამსახურე სამხედრო საქმეზე, მათ შორის მათ მიერ განხორციელებული და გაკეთებული განცხადებებით, ასევე სხვადასხვა დათხოვების ოქროს. მიმდინარეობს მოლაპარაკება ზოგიერთ ბრალდებულთან საპასუხო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე, თუმცა ვინაიდან კონფიდენციალურია ჩვენ შორის მოლაპარაკების პროცესი, ამაზე ვერ ვისაუბრებ, თუმცა ვადასტურებ, რომ მიმდინარეობს.
0: საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეის რეზოლუციას არანაირი ძალა არ აქვს. ეს დოკუმენტი უბრალოდ რადიკალური ოპოზიციისთვის კიდევ ერთი პულსის მომცემია. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა მარიამ ლაშხმა საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეის რეზოლუციაზე საუბრისას განაცხადა. მისივე თქმით, აღნიშნული რეზოლუცია არის პირდაპირ უხეში ჩარევა საფრანგეთის მხრიდან. ელოცლიერი საქართველო ქართული ოცნების ახალ საკანონმდებლო ინიციატივას ეხმაურება, რომლის თანახმად საჯარო სექტორში პრემია დანამატები ბრუნდება. ფაზოდა თონაშვილის თქმით, ეს ხდება მაშინ, როდესაც ივანიშვილის ოცნება საქართველოს ბიუჯეტში ვერ პოულობს თანხას, რომ დაეხმაროს დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვებს. ქართული ოცნება ბიუჯეტს კიდევ უფრო მეტად არგებს საკუთარ პარტიულ ინტერესებს, თქვა დათუნაშვილმა ბრიფინგზე. 2025 წლის განმავლობაში თბილისსა და რეგიონებში ჯამში 3,322,017 ვიდეო ჯარიმა გამოიწერა. ოფიციალური მონაცემები Interpress News-მა გავრცელა, ირკვევა, რომ ვიდეო ჯარიმების შედეგად დარიცხული თანხა 221,754,040 ლარს შეადგენს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი და მისი მეუღლე ოლენა ზელენსკა რუმინეთში ჩავიდნენ. ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს, რომ დღეს ბუქარესტის ცხრიანი სამიტი გაიმართება, რომლის ფარგლებშიც მნიშვნელოვანი შეხვედრებია დაგეგმილი. რუმინეთში პირველ ლედისთან ერთად ჩავედი. დღეს აქ ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნების მონაწილეობით ბუქარესტის ცხრიანი სამიტი იმართება. სამიტის ფარგლებში მნიშვნელოვანი შეხვედრებია დაგეგმილი. მსოფლიოში ყველას გვჭირდება ერთობლივი გადაწყვეტილებები და ერთობლივი მუშაობა, რათა ყველასთვის მეტი უსაფრთხოება იყოს უზრუნველყოფა. დამატებით რესურსებს მოვიზიდავთ ჩვენი თავდაცვისთვის და გავაფართოვებთ დრონების შესახებ შეთანხმების ფორმატს, წერს ზელენსკი. უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელის ანდრეი ერმაკის წინააღმდეგ მიმდინარე გამოძიება უკრაინის ანტიკორუფციული სისტემის სიცოცხლის უნარიანობას აჩვენებს. ამის შესახებ ევროკომისიის პრესპიკერმა გიიო მერსიემ გამოცემა დოიჩე ველეს განუცხადა. ყოფილი მაღალ ჩინოსნის წინააღმდეგ აღძრული საქმე აჩვენებს, რომ უკრაინის ანტიკორუფციული ორგანოები ფუნქციონირებს და ასრულებს თავის მანდატს, განაცხადა ევროკომისიის წარმომადგენელმა. მისივე თქმით, კორუფციასთან და ფულის გათეთრებასთან ბრძოლას უკრაინის ევროინტეგრაციის პროცესისთვის უმნიშვნელოვანესია. ეს ევროკავშირის გაფართოების კონცეფციის ცენტრალური ელემენტია და ამ თემაზე ბრიუსელის საერთო პოზიციას განსაზღვრავს, აღნიშნა გიიო მერსიე. ირანის ბოლო შაჰის შვილი რეზა ფეხლევი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს ირანთან დაკავშირებით განსხვავებული სიგნალების გაგზავნის გამო აკრიტიკებს. ინფორმაციას ამის შესახებ პოლიტიკო არცელებს. რეზა ფეხლევის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა უნდა შეწყვიტოს ირანის ომში თავისი განსხვავების შესახებ ურთიერთ გამომრიცხავი შეტყობინებების გაგზავნა და ამის ნაცვლად დაასრულოს თეირანის ისლამისტური რეჟიმის დამხობის საქმე. ჰორმუზის სრუტეში მიმოსვლის აღდგენის მიზნით საერთაშორისო საზოგადოებას მხარს დაუჭერთ. ამის შესახებ სამხრეთ კორეის თავდაცვის მინისტრმა ან გიუბეკმა განაცხადა. გიუბეკის თქმით, ჰორმუზის სრუტის საკითხი ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანთან პიტ ჰეგსეთთან შეხვედრაზე განიხილა. მისივე განცხადებით, სამხედრო მხარდაჭერის საკითხს ჯერ მოლაპარაკებები არ ყოფილა. ჩვენ განვაცხადეთ, რომ როგორც საერთაშორისო საზოგადოების საიმედო წევრი, ჩვენ ეტაპობრივი წვლილი შეტანის გზებს განვიხილავთ, აღნიშნა სამხრეთ კორეის თავდაცვის მინისტრმა. ევროკომისიის ყოფილი პრეზიდენტის განცხადებით, საბერძნეთში მწვავე ფინანსური კრიზისის პერიოდში ევროკავშირის ერთ-ერთი ქვეყნის ფინანსთა მინისტრმა საბერძნეთის ვალის დასაფარად აკროპოლისის გაყიდვის წინადადება დააყენა. როგორც ბერძნული მედია წერს, კან კლოდ იუნკერმა განაცხადა, რომ შესაბამისი ინიციატივა ევროზონის ქვეყნების ფინანსთა მინისტრების შეხვედრაზე გაჟღერდა. გაჩუმდით, განაცხადა კან კლოდ იუნკერმა. მისივე თქმით, საბერძნეთმა 2009 წლის კრიზისამდე ბიუჯეტის დეფიციტის მაჩვენებლად მაჩვენებლების დამალვით ნდობა დაკარგა, რამაც ქვეყანას მძიმე შედეგები მოუტანა. ეს მართლაც დიდი შეცდომა იყო, განაცხადა კანკლოდი უნკერმა. ხოლო მონაცემებით წლის ბოლოსთვის საბერძნეთი ევროზონაში ყველაზე დიდი სახელმწიფო ვალის მქონე ქვეყანა აღარ იქნება, რადგან მისი ვალის დონე იტალიის მაჩვენებელზე დაბლა ჩამოვა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე ტელეგრამ არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენება ნეძებს ანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sale-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.g და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-45-33.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
5: მოუსმინეთ რადიო თბილისს FM 93.5.
6: რადიო იწება ჩვენით.

ამინდი. გავცნოთ 14 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 19 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე, სოხუმში, ფოთსა და ურეკში 19 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 18, ოზურგეთსა და შეკოთელში 20, ხულოში 15, ხელვაჩაურში 18 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 20, 12 გრადუსია ქუთაისში, ცხინვალში 20, ამბროლაურში 18, გორში 20 გრადუსი სითბო იქნება, გუდაურში 4, ბაკურიანში 7 გრადუსია, მესტიაში 12, დედოფლისწყაროში 22, სიღნაღში 20 გრადუსი სითბო იქნება, ლაგოდეხში 19, თელავში 21, 24 გრადუსია გურჯაანში, საგარეჯოსა და რუსთავში 22, ხოლო მცხეთაში 20 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მოსალოდნელია მზიანი და ქარიანი ამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 26 გრადუსია, მიუნხენში 22, პრაღაში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, პარიზში 25 გრადუსი სითბო იქნება, თელავივში 30, რომში 24, 29 გრადუსია ბაქოში, ერევანში 23, სტამბულსა და კიევში 24 გრადუსი სითბოა, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 25. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 14 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 317 39 41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32 20-33-935.
4: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
5: განწყობა იქმნება აქ. თბილისი FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ანეძებს სანდო პარტნიოს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

FM 93.5. Radio იწება ჩვენით. FM 93.5.

0: 2026 წლის იანვარ-მარტში ქართულ ოცნებას 73-მა შემომწირველმა 2,600,000 ლარი გადაურიცხა. ტროტუარზე დგომის გამო ელენე გელაშვილს ორდღიანი პატიმრობა შეეფარდა. რუსეთმა კრიტიკულ ობიექტებზე ხანგრძლივი საჰაერო დარტყმები დაიწყო.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში სამოქალაქო აქტივისტის დუტა ჯავახიშვილის სასამართლო პროცესი გაიმართა. მას შინაგან საქმეთა სამინისტრო 7 თებერვალს გზის სავალ ნაწილის ხელოვნურად გადაკეტვას ედავება. როგორც ჯავახიშვილმა პროცესის დასრულების შემდეგ განაცხადა, მას არ შეუძლია ჯარიმის 5000 ლარის გადახდა, შესაბამისად მან მოსამართლეს თხოვა, რომ პატიმრობა ან გაფრთხილება გამოეყენებინა. ბრალდებულს და მის ადვოკატს მოუსმინოთ.
2: მოსამართლეს ხარ ის, რომ მე არ მაქვს იმის საშუალება, რომ 5000 ლარი გადავიხადო, რადგანაც ცხოვრობ მარტო და არ მაქვს ამის გადახდის საშუალება და მირჩევნია, რომ პატიმრობაში გამიშვას, ვიდრე 5000 ლარი დამაკისროს. აქედან გამომდინარე მოსამართლემ გადაწყვიტა, რომ ეთქვა, რომ მე არ შემიძლია, რომ პატიმრობაში წავიდე და დავლოდებოდი მის განაჩენს.
3: დღევანდელ სასამართლო პროცესზე მოსამართლემ საკუთარი ინიციატივით მოიწვია ექსპერტი, იმიტომ რომ დუტას აქვს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის სტატუსი, ეს თავის თავში არასწორი, არის დისკრიმინაციული, და ხარ არ იყო მზად, არ იყო ინფორმირებული საერთოდ ამ ექსპერტის გამოკითხვასთან დაკავშირებით. ეს არის ძალიან ცუდი პრეცედენტი და სასამართლომ არ უნდა დაუშვას, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები მარცხაჯულების პროცესში იყვნენ დისკრიმინაციულ მდგომარეობაში. რაც შეეხება სასამართლოს გადაწყვეტილებას, ფაქტიურად დუტა გზის სავალ ნაწილზე მოძრაობდა და სასამართლომ არ უნდა დაუშვას პრეცედენტი, რომ მოძრაობის გამო ადამიანები აქციო სამართალ დამრღვევად, ჩვენ ვუთითებდით შეკრების და გამოხატვის თავისუფლების სტანდარტებს და ვუთითებდით სასამართლო ყოფილიყო კრიტიკული შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართ.
0: ტროტუარზე დგომის გამო უწყვეტი პროტესტის მონაწილეს ელენე გელაშვილს ორდღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეეფარდა. გადაწყვეტილება მოსამართლეს ვია ცეკვა მიიღო. შინაგან საქმეთა სამინისტრო გელაშვილს 18 დეკემბერს პარლამენტის წინ ტროტუარზე ქვეითა გადაადგილებისთვის დაბრკოლების შექმნას ედავებოდა. რუსთაველის გამძიერზე პროევროპული აქციების მიმდინარეობისა სათვალთვალო კამერების დაზიანების ბრალდები დაკავებული 22 წლის დანიელ მომბლაძის ადვოკატი განცხადებას ავრცელებს. ომარ ფურცელაძე ამბობს, რომ სამი შვილის მამა ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს, თუმცა შეწყალებაზიან დარჩენილი წლების პირობითად ჩათვლაზე უარს იღებენ. ადვოკატი გუშინ 12 მაის პატრიარქის ინტრონიზაციის პარალელურად ქართული ოცნების ლიდერების მონანიებაზე გაკეთებულ განცხადებას ეხმაურება და განცხადების ავტორებს ფარისევლობაში ადანაშაულებს. გრიგოლ ლილუაშვილის ადვოკატმა ლანა ცერცვაძემ განაცხადა, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფს არასდროს არავისგან, მათ შორის არც კახაბერ გვანცელაძისგან, ქრთამი არაუღია. მის ამ განცხადებას მოუსმინოთ.
4: ჩვენებას ვინ აძლევს გრიგოლ ლილუაშვილს?
5: არავინ. არასოდეს არ ქონია თანამშრომლობა კახაბერ გვანცელაძეს და ბატონ გრიგოლ ლილუაშვილს.
4: ანუ რითი დასტურდება ეს?
5: საქმის მასალებიდან დასტურდება, რომ არანაირი შემხებლობა ამ ორ პირს ერთმანეთთან არასდროს არ ქონია. ბატონი გრიგოლის მეგობარი კახაბერ გვანცელაძე არა?
4: კავშირი ქონდათ მათ?
5: შესაძლოა ქონოდათ ნაცნობობა, სხვა არანაირი თანამშრომლობა მათ შორის არ არის. ვინმე თუ რაიმე თანხას ითვისებდა, ეს ბუნებრივია, უნდა გამოიძიოს საგამოძიებო ორგანომ და შესაბამისი ედამხედველობა განახორციელოს პროკურატურამ, მაგრამ არა იმის ხარჯზე, რომ ადამიანი, გრიგოლ ლილუაშვილზე მაქვს ამ შემთხვევაში საუბარი, რომელიც არანაირ შემხებლობაში არ არის დასახელებულ ეპიზოდთან, მას მიედაოს და ბრალდებულის სტატუსით აღჭურვოს დასახელებულ ეპიზოდში.
4: თამს არ იღებდა?
5: არასოდეს ბატონი ლილუაშვილს არავისგან, მათ შორის არც კახაბერ გვანცელაძისგან არ იღებდა, უფრო მეტიც კახაბერ გვანცელაძე თვითონ რას იღებდა, ესეც კი არ არის დადასტურებული ჯერჯერობით არანაირი ფორმით იმტკიცებულებებით, რაც წარმოგდენია
4: სამისი პატაკიდებს რისაფუძველზე სამიმართულებით გამოძიებაზე.
5: მე საქმის დეტალებში ესე ვერ შევალ, მოგეხსენებათ, გაუთქმელობის ხელწერილზე გვაქვს ხელი მოწერილი ადვოკატებს.
0: 2026 წლის იანვარ-მარტში ქართულ ოცნებას 73-მა შემომწირველმა 2,600,000 ლარი გადაურიცხა. ამის შესახებ ინფორმაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო არცელებს. საერთაშორისო გამჭვირვალობის ინფორმაციით შემომწირველებთან დაკავშირებულმა 37-მა კომპანიამ 2015 წლიდან დღემდე 521 მილიონი ლარის ტენდერები მოიგო, თქვამია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ინფორმაციაში. რა მეთოდებით გროვდებოდა ეგრეთ წოდებული ქურთული საერთო თბილისში? შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამართული ბრიფინგიდან ირკვევა, რომ ქალაქში დანაშაულებრივი ჯგუფი მოძრაობდა, რომელიც შემთხვევითობის პრინციპით მოქალაქეებს აჩერებდა და მუქარით ინტერნეტით სესხის გააქტიურებას აიძულებდა. დაფიქსირებული სესხი კი დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრების პირად ანგარიშზე ხდებოდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ამ თემაზე გამართულ ბრიფინგს მოუსმინოთ.
6: კურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 44 პირი დააკავეს. კიდევ 7 პირს კი ბრალი წარედგინა, ნაწილს პენიტენციურ დაწესებულებაში, ნაწილს კი დაუსრებლად. მათ შორის 2 საზღვარგარეთ მყოფი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდია. დადგინდა, რომ სისხლის სამართლის დანაშაულში ბრალდებული პირები აწყობდნენ ეგრეთ წოდებულ ქურდულ გარჩევებს, გამოჰქონდათ ეგრეთ წოდებული ქურდული გადაწყვეტილებები. დაკავებულები უკავშირდებოდნენ ქურდულ სამყაროს წარმომადგენლებს, მათ შორის ეგრეთ წოდებულ კანონიერ ქურდებს, ლევან მარგიას და ნოდარ შუკაკიძეს, რომლებიც პირადი სარგებლობის მიღების მიზნით ეგრეთ წოდებული ქურდული წესების შესაბამისად მოქალაქეებს შორის არსებული ფინანსური და კრიმინალური სახის დავებზე იღებდნენ გადაწყვეტილებებს, რის შედეგადაც ხარეებს თანხის გადახდას აკისრებდნენ. კონკრეტული ვადების დარღვევის შემთხვევაში კი ფიზიკური ანგარიშსწორებით ან სიცოცხლის მოსპობით ემუქრებოდნენ. სამართალდამცველების მიერ ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ასევე დადგინდა, რომ დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები წინასწარ შემუშავებული გეგმის მიხედვით თბილისის სხვადასხვა უბანში ავტომობილებით გადაადგილდებოდნენ, არჩევდნენ კონკრეტულ პირებს და მათი ნების საწინააღმდეგოდ ინტერნეტ ბანკის საშუალებით ააქტიურებდნენ სესხებს, რის შედეგადაც საკუთარ ანგარიშზე გადარიცხვით მართსაწინააღმდეგოდ ეუფლებოდნენ დიდი ოდენობით თანხებს.
1: უსმინეთ ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები. უკრაინის სამხედრო დაზვერვა მოსახლეობა გააფრთხილა რუსეთის მხრიდან მორიგი კომბინირებული შეტევის შესახებ, რომელიც შესაძლოა საკმაოდ ხანგრძლივი იყოს. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარი სამართველოს მიერ დღეს გამოქვეყნებული ინფორმაციით, საჰაერო შეტევის პირველი ტალღისთვის რუსეთი დიდი რაოდენობით დამტყმელ უპილოტო საფრენ აპარატებს იყენებს, რათა უკრაინის საჰაერო თავდაცვის სისტემები გადატვირთოს, რის შემდეგაც მნიშვნელოვანი რაოდენობის ფრთოსანი და ბალისტიკური რაკეტების გამოყენებას გეგმავს. უკრაინის სამხედრო დაზვერვის თანახმად მოსკოვის სამიზნეებია კრიტიკული ინფრასტრუქტურა დიდ ქალაქებში, ენერგოობიექტები, სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის საწარმოები და სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოთა შენობები. უკრაინის სამხედრო დაზვერვა მოქალაქეებს საჰაერო განგაშზე რეაგირების და თავშესაფრებში გადასვლის მნიშვნელობის შესახებაც აფრთხილებს. უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელის ანდრეი ერმაკის წინააღმდეგ მიმდინარე გამოძიება უკრაინის ანტიკორუფციული სისტემის სიცოცხლის უნარიანობას აჩვენებს. ამის შესახებ ევროკომისიის პრესპიკერმა გიიომ მერსიემ გამოცემა დოიჩე ველეს განუცხადა. მისივე თქმით, სწორედ ამიტომ ერმაკის წინააღმდეგ გამოძიება უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესზე გავლენას არ მოახდენს, თუმცა ბრიუსელი საქმის ირგვლივ მიმდინარე მოვლენების ყურადღებით დაკვირვებას გააგრძელებს. რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ აგრესია არა იზოლირებული კონფლიქტი, არამედ მთელი ევროატლანტიკური უსაფრთხოების წესრიგისთვის პირდაპირი გამოწვევაა. ამის შესახებ პოლონეთის პრეზიდენტმა კარლ ნავროცკიმ რუმინეთში ბუქარესტის ცხრიანი სამიტის გახსნის დროს განაცხადა. მისივე თქმით, ივლისში დაგეგმილ სამიტზე ნატომ კაფიო სიგნალი უნდა გააგზავნოს, რომ ის ერთიანია და მზად არის მოკავშირეების ტერიტორიების დასაცავად. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ექსპერტებისგან დაკომპლექტებულმა კომიტეტმა მხარი დაუჭირა ბრაზილიიდან ხორცისა და სხვა ცხოველური პროდუქტების იმპორტის აკრძალვას. ინფორმაცია სამის შესახებ ევრონიუსი ავრცელებს. როგორც მედია აღნიშნავს, გადაწყვეტილების მიზეზი ცხოველების ზრდის სტიმულირებისთვის გამოყენებული ანტიმიკრობული საშუალებების გამოყენებაა. წყაროს ინფორმაციით, გადაწყვეტილებას ყველა წევრმა ერთხმა დაუჭირა მხარი, რის შედეგადაც ბრაზილია გახდა პირველი ქვეყანა, რომელიც ევროკავშირის სურსათის უსაფრთხოების მოთხოვნებთან შესაბამისი ქვეყნების სიიდან ამოიღეს. ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი აცხადებს, რომ პრაიდის კვირეული სიყვარულის, იდენტობის, გამბედაობის და ერთიანობის აღნიშნაა. და წლის ყოველ დღეს ჩვენ ბევრს ვმუშაობთ იმისთვის, რომ ევროპა იყოს სივრცე, სადაც ყველა შეუძლია იცხოვროს თავისუფლად, ღია და ავთენტურად, წერს სოციალურ ქსელ X-ში ევროკომისიის პრეზიდენტი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-45-33.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дагвикавширдит. 0-32-20-33-935.
1: Сагамос етери спонсория Элеватор Хаби. Шენი лифтис срулқофили гадацводилеба.
5: Тквен усмент Радио Тбилис. FM 93.5. Радио ицება ჩვენ. FM 93.5.

გავცნოთ 14 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 19 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე, სოხუმში, ფოთსა და ურეკში 19 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 18, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 20, ხულოში 15, ხელვაჩაურში 18 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 20, 12 გრადუსია ქუთაისში, ცხინვალში 20, ამბროლაურში 18, გორში 20 გრადუსი სითბო იქნება, გუდაურში 4, ბაკურიანში 7 გრადუსია, მესტიაში 12, დედოფლისწყაროში 22, სიღნაღში 20 გრადუსი სითბო იქნება, ლაგოდეხში 19, თელავში 21, 24 გრადუსია გურჯაანში, საგარეჯოსა და რუსთავში 22, ხოლო მცხეთაში 20 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მოსალოდნელია მზიანი და ქარიანი ამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 26 გრადუსია, მიუნხენში 22, პრაღაში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, პარიზში 25 გრადუსი სითბო იქნება, თელავივში 30, რომში 24, 29 გრადუსია ბაქოში, ერევანში 23, სტამბულსა და კიევში 24 გრადუსი სითბოა, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 25. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 14 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSB-ში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: რადიო თბილისი FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუგერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწყება ჩვენით FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების სწრაფად. აშენებან ეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება. ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
4: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
3: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM

0: სუსის უფროსი გეკა გელაძე სახალხო დამცველ შეხვდა. მადამ პრეზიდენტ თუ რა ქვია მაგას ზარქუას კომენტარი ზურაბიშულზე. რუსეთში მიღებულია კანონპროექტი, რომელიც საზღვარგარეთ დაკავებული რუსეთის მოქალაქეების დასაცავად შეერაღებული ძალების გამოყენების უფლებას იძლევა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. სუსის უფროსი გეკა გელაძე სახალხო დამცველს ლევან იოსელიანს შეხვდა. ინფორმაცია სამის შესახებ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ავრცელებს. სუსის ცნობით შეხვედრაზე ლევან იოსელიანმა სახალხო დამცველის ინსტიტუტის საქმიანობის ძირითად მიმართულებებზე გაამახვილა ყურადღება და პარტნიორობის კიდევ უფრო მეტ გაღრმავების მზაობა გამოთქვა. შეხვედრაზე განიხილეს ადამიანის უფლებების და უსაფრთხოების საკითხები. საუბარი შეეხო საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებსა და საოკუპაციო ხაზის გასწრივ არსებულ ვითარებას. გეკა გელაძე ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ადამიანის უფლებების დაცვის სტანდარტის კიდევ უფრო გაუმჯობესების მიზნით მნიშვნელოვანია ორ ინსტიტუციას შორის თანამშრომლობის გაღრმავება. მისივე თქმით, ადამიანის უფლებების და მათი უსაფრთხოების დაცვა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისთვის პრიორიტეტულ საკითხს წარმოადგენს, წერია სუსის განცხადებაში. ქართული ოცნების დეპუტატი ირაკლი ზარქო ამტკიცებს, რომ საფრანგეთის პარლამენტის მიერ მიღებული რეზოლუცია სალომე ზურაბიშვილის შედგენილია. ზარქოას თქმით, რეზოლუციას პოლიტიკური ფასი არ აქვს და ის ოპოზიციისა და სალომე ზურაბიშვილის გავლენითაა მომზადებული. ამ თემაზე გაკეთდა სხვა განცხადებებიც ქართულ ოცნებაში. ირაკლი ზარქოა სალუდა ღუდუშაურს და ლადო ბოჟაძეს მოუსმინოთ.
2: ვინც ამას აკეთებს და მით უმეტეს ის, ვინც ამას ყველაფერს ტირაჟირებს და უხარია, არაფრით არ გასხავდება მაგალითად აი ნებისმიერ ეს ადამიანს. ხო, მეკითხებით ხოლმე სახაროვა ასხვები, რითი გასხავდება მაგალითად ადამიანი შეგნებულად არ უსახელი და გვარს ის ქალბატონი, ვინც აი ხლა წასული იყო და უხარია, რომ ქვეყნის საკუთარ მოქალაქეებს არ აქვს მნიშვნელობა, რაღაცა სულს მისი გაგები იყო დამარხებს. რითი გასხოვდება მაგალითად იმ სხვა დანარჩენების?
3: სალომე ზურაბიშვილს ადარებ ზახაროვას.
2: კიდე გეუბნები, მე არავის არაფერს არ ვადარებ. არა, კიდე გეუბნები, ხო, ხო ისე.
3: სალომე ზურაბიშვილი იყო.
2: არ ვიცი სალომე ზურაბიშვილი იყო სადმე წასული. სალომე ზურაბიშვილის ასე ვთქვათ ტირაჟირებით მოხდა? ცუდია ძალიან. დაუსვით კითხვა, ძალიან ცუდი არის სამართლის საქმეები.
4: მადამ, რა ქვია მაგას, პრეზიდენტ, რა ქვია სალომე ზურაბიშვილის შედგენილ რეზოლუცია სერიოზულად როგორ გელაპარაკა?
3: შედგენილი რატომ არის?
4: იმ შედგენილია და ჩვენ ციცი და ყველა მიცის ეს. შესაბამისად იქ სადაც არის უსაფუძლო არგუმენტო რეზოლუცია ჩვენ არ გვაინტერესებს რა. მით უმეტეს საფრანგეთიდან სადაც მილიონი პრობლემა აქვს და მილიონი და ის სარკოზი თუ რა გვარია მაკრონი დღეს არის თუ ხვა თვითონ საკუთარ იმაში ვერ გადის ხალხში არგით რა დასცინის
3: მე ხეთ რო უხარია ლიკობახიძე
4: უყურეთ კიდევ ერთხე გეუბნებით უხარია ხა ლიდერები არიან ამათუმ ქვეყნის მაგრამ უყურეთ როგორც მერცი როგორც ის დანარჩენები ეს ლიდერები რომლებიც არიან ეგრეთ წოდებული ევროპის ხო და დემოკრატიას წარმოადგენენ საკუთარ ქვეყნებში რეიტინგი აქვთ რა ვიცი აი ძალიან დაბალი
5: ისტორიულად გახსოვს რომ თუ ვინმე ყავდა საქართველოს თავის ისტორიაში დამაზია ყველაზე უფრო სუდი დამზიანებელი და მტერი ეს ყოველთვის სამწუხაროდ ქართველი ადამიანების ხელით ხორციელდებოდა და აქაც ძალიან სამწუხაროა რომ ქალბატონი სალომე რომელიც არის ამ რეზოლუციის ავტორი ცდილობს რომ ეს ზიანი მიაყენოს საფრანგეთის სენატს კი ამბობენ თვითონ საფრანგეთის წარმომადგენლები რომ როდესაც ცდილობ რომ სხვისი ქვეყანა დაალაგო პირველ რიგში და იწყებ დასუფთავებასო პირველ რიგში შენი უნდა დაასუფთავო და ფაქტი და ძალიან ბევრი კითხვა საჩენს ისე რომ ძალიან ბევრი გამოწვევები გვაქვს საფრანგეთში რომ და მწვავე გამოწვევები რომელზეც პარლამენტში საუბარი არ მიმდინარეობსა და თურმე საქართველოს ჭორაობაზე დაფუძნებული დოკუმენტის განხილვას იწყებენ ეს არის პირდაპირ ჩარევა უხეში ჩარევა საფრანგეთის მხრიდან
0: თქვენ ირაკლი ზარქოას, ალუდა ღუდუშაურს და მარიამ ლაშხს უსმენდით. ამ თემაზე გაკეთდა განცხადებები ოპოზიციურ პარტიებში, ირაკლი ფავლენიშვილს, ტატა ხვედელიანს და გრიგოლ გეგელიას მოუსმინოთ.
6: მონიტორის რეჟიმმა მიიღო კანონები, რომელიც არის შეუთავსებელი ჩვენ ევროპულ ინტეგრაციასთან და მათ შორის შეუთავსებელი არის ჩვენი კონტექსტის დემოკრატიული პრინციპების შეგულებასთან. ამიტომაც არის რომ ეს განსხვავებები არ წდება და რეზოლუციები არ წდება, რაც შეეხება ჩარევას ეს ახალი ბოლო ევროპის ნაცვლად დაგვიყვანს და ევროპას აქვს თავისი პოლიტიკა და ჩვენ არ ვსურდეს ევროკავშირში ინტეგრაცია და ჩვენ რომ ამასთვის ყოველთვის ნაბიჯები არ ქონდეს გარანტირებული, მე რასაგები რომ შეიძლება ითქვათ რომ რატომ აქტიურობენ ესე ძალიან თქვა რუსეთ შეხარ ევროკავშირის სასწრაფო წევრობის მსურველი და კონკრეტული პროცესი არ დაწყებული ამ წლის მასოზე, რა თქმა უნდა ისე პოლტის გააკეთებენ შეფასებებს და მიიღებენ გარანტირებას ევროკავშირის სახელი.
5: ის რომ ოცნება დღეს აგრესიული რიტორიკით და საკუთარი ქმედებებით ახორციელებს ფაქტიურად ჩვენი ქვეყნის ევროპული დღესასწრიდან კიდევ უფრო მეტ დაშორებას, ეს არის ფაქტი. ამაზე მოძმობს შემდეგ უკვე ყველა ის რეზოლუცია, ყველა ის წვავე შეფასება, რომელიც კეთდება ევროპული ქვეყნების მხრიდან. რა თქმა უნდა, ამ წვავე შეფასებების მიღმა არის ის რეალობა, რაც არის ჩვენს ქვეყანაში და სწორედ ამის მაუწყებელი არის აი ეს.
7: ეს ის არის კიდევ ერთი კაცი დოკუმენტი, რომელიც გვახსენებს იმას, რომ დღეს საქართველოს მართავს რეჟიმი, რომელიც არ სულს არავის. არც ქვეყნის შიგნით საქართველოში და არც ქვეყნის გარეთ. საერთაშორისო ასპარეზზე, ამიტომაც ამ რეჟიმს არ გააჩნია არავითარი თვით მყოფადობა, არავითარი რეალურად ფესვები, ასე ვთქვათ, და ის გავს ხეს, რომელიც არის მართლა ფესვების გარეშე. ეს რეჟიმი უბრალოდ არსებობს ძალმომრეობით და შიშის პოლიტიკით. არანაირი სხვა საფუძველი მას არ გააჩნია არც ქვეყნის შიგნით, არც ქვეყნის გარეთ. და ამიტომაც ეს რეჟიმი დამთავრდება ძალიან ძალიან მალე.
0: წლების წინ კორუფციის რისკების მოტივით გაუქმებული პრემია დანამატების სისტემა ქართულ ოცნებას ისევ უკან აბრუნებს. ქართული ოცნება შეკითხვაზე რატომ გახდა საჭირო იმავე მექანიზმის აღდგენა, რომელიც ხელისუფლებამ კორუფციის რისკების მოტივით თავადვე შეზღუდა. ქართული ოცნების დეპუტატი ვასილ ჩიგოგიძე პასუხობს, რომ ჯილდოსა და კორუფციას ერთმანეთთან კავშირი არ აქვს. ქართულ ოცნებაში გაკეთეს სხვა განცხადებებიც ამ თემაზე. ვასილ ჩიგოგიძე, საუდა ხუდუშაურს და ლადო ბოჟაძეს მოსმინეთ.
7: ყველაფერს ექნება საფუძველი.
5: ჭირდებათ პრემიები, ჯილდოები, რასაცნობს ის.
8: რა ჯილდოებია საუბარი?
5: რა ვიცი, დამსახურებისთვის რაღაც ჯილდოები, რაც კორუფციის რისკებს შეიცავს, რა ადრე დაუკვირდით.
8: სად ჯილდო, სად კორუფცია? ჯილდო არის ახალისებ ადამიანის წარმატებებისთვის. კორუფციის სხვა რაღაცა არის ეკანო პროექტი, ჩვენ მე არ მინახავს ყოველ შემთხვევაში მიმოს განხილვას არ დავსრულებდი, ის რომ საჯარო სექტორში უნდა იყოს მაღალი ხელფასები, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ჩვენ ყარს დაუჭერთ იმ შემთხვევაში, თუ ეს შეეხება ყველა საჯარო მოხელეს და ზოგადად საჯარო სექტორში პრემიერების დაბრუნების საკითხს, და ყოველ მთავარი მკაფიოდ უნდა იყოს გაწერილი, ის საფუძველზე შეიძლება ადამიანმა მიიღოს პრემია.
7: მე არც პრემია მაქვს, არც დანამატი მაქვს. არ ვიცი. პირადად მე დამნიშნულა.
5: პირადად ყველა
7: შეიძლება. აჰო, წარმოგდენა არა, მაქვს არ მინახავს. თუ პარლამენტში არის მსგავსი და შემოსული და დაინიცირებული არის, უნებლიეა რომ განხილვის გარეშე ხვერი იქნება ცხადი.
0: ლელოძლიერი საქართველო ქართული ოცნების ამ ახალ საკანონმდებლო ინიციატივას ეხმაურება, რომლის თანახმად საჯარო სექტორში პრემია დანამატები ბრუნდება. თაზო დათუნაშვილის თქმით, ეს ხდება მაშინ, როდესაც ივანიშვილის ქართული ოცნება საქართველოს ბიუჯეტში ვერ პოულობს თანხას, რომ დაეხმაროს დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვებს. დათუნაშვილის ამ განცხადებას მოუსმინოთ.
9: ქართულმა ოცნებამ საკანონმდებლო ცვლილებები წარადგინა, რომლითაც მაღალჩინოსნებს სახელფასო დანამატებისა და ფულადი ჯილდოს მიღების შესაძლებლობა ისევ ექნებათ. ამასთან საჯარო სამსახურში შტატგარეშე თანამშრომლების რაოდენობა 5%-ით იზრდება. ეს ხდება მაშინ, როდესაც ივანიშვილის ოცნება საქართველოს ბიუჯეტში ვერ პოულობს თანხას, რომ დაეხმაროს დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვებს, რომ დაეხმაროს სკოლებში უფასო კვების შეტანით მთელ საქართველოს. ქართულ ოცნებამ წლების განმავლობაში ასობით მილიონი გაფლანგა პარტიული აქტივისთვის ბიუროკრატიის ზრდით. ასობით მილიონი ლარი დაიფლანგა უსამართლო შესყიდვებზე, სხვადასხვა კორუფციულ სქემებზე, სოციალურ პროგრამებზე, რომლის მიზანიც არა სიღარების დაძლევა, არამედ პარტიული აქტივის დასაქმება იყო. 2025 წელს საქართველოს პრემიერ-მინისტრად წოდებულმა ირაკლი კობახიძემ აღიარა პირდაპირ, რომ მან მოახერხა და დაზოგა 700 მილიონი ლარი სახელმწიფო კომპანიებში არასწორად დახარჯული და გაფლანგული. ანუ აღმოჩნდა, რომ ქართული ოცნების მისი წინამორბედები 10 წელზე მეტი საქართველოს მოსახლეობას ყოველწლიურად 700 მილიონი ლარით აზარალებდნენ.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. რუსეთის სახელმწიფო დუმა მიიღო კანონპროექტი, რომელიც საზღვარგარე დაკავებული რუსეთის მოქალაქეების დასაცავად შერაღებული ძალების გამოყენების უფლებას იძლევა. ინფორმაციას ამის შესახებ რუსული მედია ავრცელებს. კანონპროექტის თანახმად რუსეთის სახელმწიფო უწყებების შერაღებული ძალების გამოყენებას ქვეყნის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით შეძლებენ. ახლა კანონპროექტს ხელი რუსეთის პრეზიდენტმა უნდა მოაწეროს, ხოლო ძალაში მისი გამოქვეყნებიდან 10 დღის შემდეგ შევა. უკრაინის კონფლიქტის მოგვარებაზე მოლაპარაკებები აუცილებლად ძალიან რთული იქნება. მრავალი მნიშვნელოვანი დეტალით ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის პრესპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა. მისივე თქმით, ცეცხლის შეწყვეტა მაშინ მოხდება, როდესაც ვოლოდიმირ ზელენსკი უკრაინის შერაღებულ ძალებს დონბასიდან გაიყვანს. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ კი ამერიკელ კოლეგას დონალდ ტრამპს მოუწოდა ჩინეთის პრეზიდენტ სი ძინპინთან შეხვედრების დროს. უკრაინაში რუსეთის შეჭრის დასრულების საკითხი განეხილოს, ინფორმაცია სამის შესახებ გვარდიანი ავრცელებს. გაერთიანებულ სამეფოს სულ უფრო სახიფათო და არასტაბილური სამყარო საფრთხეს უქმნის, რომლის უახლესი მაგალითიც ახლო აღმოსავლეთში არსებული კონფლიქტია. ამის შესახებ გაერთიანებული სამეფოს მეფე ჩარლზმა ლორდთა პალატაში სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ბრიტანეთის მონარქის თმითვე გამოიცდება ქვეყნის ენერგეტიკული თავდაცვის და ეკონომიკური უსაფრთხოების ყველა ელემენტი. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრების ლეგიონერი მარკის რიდი თურქეთის ჩემპიონატის რეგულარული სეზონის ბოლო 29-ე ტურის საუკეთესო მოთამაშედ დაასახელეს. მერსინთან გამართულ შეხვედრაში ტრაბზონსპორს მარკის რიდმა 25 ქულა, 4 მოხსნა, 5 შედეგიანი გადაცემა და 2 ჩაჭრა შესძინა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. ვატყობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: თბილისი საქართველოს გულია. რადიო თბილისი შენი დავა. FM 93.5. რადიო. იწება ჩვენით.
1: თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს.
2: FM 93.5.

გამოდგება ჩვენით. FM 93.5. FM 93.5.

0: FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.
1: No, I can't take one more step towards you.